0: 17 شهریور سال روز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی، در تظاهرات میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن، یادآور قتل عام آبان 1398 به حکم ولی فقیه ارتجاع. 17 شهریور یادآور جمعه سیاه تهران و قتل عام مردم بیدفاع در تظاهرات مسالمت آمیز در میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همگیر شد. 17 شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود دست به کشتار توده های بی سلاح و بی دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌ای گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد. اما کشتار 17 شهریور خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و پاسبان رهبری قیام و به طور مشخص خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف، با پایداری و فداکاری بیشتر شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم شکسته شدن طلسم اختناق حتی کنترل خود را بر مجلس رژیم از دست داد، به طوری که نمایندگانش رنگ عوض کرده و مدعی دولت شریف امامی شدند که شاه بعد از جمشید آموزگار آن را مأمور اصلاحات و انعطاف کرده بود. اما مردم تهران و سراسر ایران از 17 شهریور تا 22 بهمن 1357 که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است، با قیام‌های پیوسته خود به سرعت تومار دیکتاتوری سلطنتی را در هم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند.
1: یاد شهیدان قتل عام 17 شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضد سلطنتی میدان شهدا نام گرفت گرامی باد. همچنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل عام آبان 1398 و شهیدان قیام 1401 و شهیدان قیام 1404 در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.
2: هموطنان عزیز، مردم آگاه و آزاد ایران، سال روز کشتار خونین 17 شهریور بار دیگر یادآور نهایت آمادگی خلق قهرمانی است که برای پایان دادن به اختناق و اسارت سوگند خورده است. چون که می‌دانید در این روز هزاران هزار زنان و مردان غیور ما در برابر ارتش شاه سینه سپر کرده و خونبهای آزادی را به اعلی درجه پرداختند. اگرچه مرتجعین زبون و بزدلی که بعداً به قدرت خزیده و هنوز نیز تلاش می‌کنند تا این روز تاریخی را به نام خود به ثبت دهند، پیشا پیش هر گونه تظاهرات در 17 شهریور 1357 را ممنوع اعلام کرده بودند. اما به هر حال مقاومت انقلابی و فداکاری درخشان توده‌های مردم ما در این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که وقتی خلقی اراده کند بر زنجیرهاست که پاره شوند و بر شب است که پایان پذیرد.
3: که در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56 که در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56 و چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه تهران 17 شهریور 57 هر کجا که رژیم شاه خونریزی و کشتار می کرد و شدت عمل نشان می داد خمینی جا می زد و سکوت می کرد. از پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 22 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
4: خب حالا می رسیم به روزگار سربرداشتن و فرصت طلبی. در آبان سال 1355 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. سیاست جدید آمریکا این بود که تحولات انفجاری رو تا اونجا که میتونه در کشورهای مختلف جهان هدایت بکنه به مسیر انتقال مسالمت‌آمیز. به همین مناسبت شاه هم زیر فشار کارتر مجبور شد که حربه شلاق و اعدام رو کنار بگذاره. و در اون زمان یهو دیدیم که زندان‌ها رو باز کرد شاه به روی بازدید صلیب سرخ. اما همین که شلاق و اعدام کنار رفت، یک فضای باز سیاسی به صورت تدریجی جانشین شد. بعد خود شاه مجبور شد در نیمه مرداد 1356 هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری به عنوان اولین قربانی کنار بگذاره. 13 سال نخست وزیری هویدا شاخص ثبات رژیم بود. تا این موقع خمینی ساکت بود و مترصد این که ببینه اوضاع به چه سمتی خواهد رفت. 5 ماه دیگه هم گذشت از زمان کنار رفتن هویدا و وقتی که خمینی کاملا مطمئن شد که سیاست جدید امریکا ادامه پیدا میکنه و وقتی که دید طبقات و اقشار مختلف مردم بیرون ریختن، تو خیابونها ترس ریخته، طلسم اختناق تا حدود زیادی در هم شکسته، در دی ماه سال 56 در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش آخوندها رو فرا خون به این که بیان و از اوضاع بهره برداری کنن، بیان از فرجه‌ای که ایجاد شده استفاده بکنن. عیناً از روی کتابی که خود رژیم چاپ کرده به نام صحیفه نور از اون میخونن. در دی ماه 56 بعد از 6 سال که گفتم فقط چه موضع‌گیری هایی داشت، امروز یک فرجه‌ای پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش می برید و من خوفان دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم یک سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون ها. میگه که اشکال کردند و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند، اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گر گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه، یک بار هم نشد که خمینی پیشا پیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در آن زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پای اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست های چپنما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش فقط داره کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چنان که خود خمینی گفت تنها شبکی بود که شاه کاری به کارش نداشت، چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد، یعنی دستگاهش رو کاملا آببندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادگی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.

0: دست یکمین سال تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین مبارک، سازمانی که در تاریخ ایران نظیر نداشته برای آزادی مردمش و استقلال کشورش از همه چیزشون تمام اعضا مایه گذاشتن. درود بر تک تک هواداران و تمام خانونهای شورشی و مجاهدین. خواهر میمرد به شما هم تبریک عرض میکنیم که آغاز 62 سال رو عنوان مسئول سازمان مجاهدین شدید.
1: نوادگان آذرخشان، آزادگان، آنان که کل خورشید بی غروب بارون دادن، خنک‌های ترنم باران‌های شیرین بهاری، در رگان حقیقت نسراب نفس‌های خیابان‌ها و میدان‌های بیدار، در قامت شهودناک شورش اسلام، در آتشکده‌های شبانه عملیات جاری و شانه‌های یگانه تن واحد، تازگی انسانی که سقل جهان است در گستره بی آغاز و بی پایان زمان. همگان نیک و رهایی گر ز نوشین جرعه‌ای، زین گدازان سرخ چشمه عشق. اینجا همین مستانه و دلداره رقصید باید، رقص بیقرار رهایی، رقص عاشقانه آزاد.
2: ما انتخاب میکنیم که همگی با هم در حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی گام برداریم و پیام ما روشن و خدشه ناپذیر است: نه به دیکتاتوری شاه، نه به فاشیسم مذهبی آخوندها، نه به جنگ و نه به مماشات، آری به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، مبتنی بر برابری و غیر هسته‌ای.
3: این سوستنبیلیتی هم انگیشی بونتی دلا سیگنورا ماریا فدرالی. Il nostro messaggio è chiaro e indistruttibile. Non la dittatura dello
4: پیام تبریک سازمان خبات کردستان ایران به مناسبت آغاز 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، مسئولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. سازمان خبات کردستان ایران فرا رسیدن آغاز 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی، اعضا و رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران، هواداران و خانواده های شهدای راه آزادی صمیمانه تبریک و تهنیت می گوید. این مناسبت یادآور بیش از 6 دهه مبارزه و ایستادگی در برابر استبداد و تلاش برای دستیابی مردم ایران به آزادی، دموکراسی و عدالت است. مبارزه‌ای که در طول این سالها هزینه‌های سنگینی در پی داشته و خون بسیاری از مبارزان راه آزادی در راه تحقق این آرمان‌ها نثار شده است. سازمان خبات کردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از 3 دهه سابقه همپیمانی و همکاری در مبارزه علیه استبداد آخوندی و تلاش برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران دارند. این همپیمانی بر پایه باور مشترک به نفی هر دو دیکتاتوری سلطنتی و آخوندی و ضرورت استقرار حاکمیت مردم استوار بوده است. حاکمیتی که در آن مردم کرد و دیگر ملیت‌های ایران از حقوق برابر و حق خودمختاری در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک برخوردار باشند. همچنین حمایت سازمان مجاهدین خلق ایران از همپیمانی سیاسی احزاب کردستان ایران در راستای تأمین حقوق ملیت‌های ایران نمونه‌ای از این باور و همکاری مشترک و احترام به حقوق ملیت‌های ایران است. سازمان خبات کردستان ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی بر تداوم این همپیمانی و همکاری در مسیر تحقق ایرانی آزاد، دموکراتیک و برخوردار از عدالت و حقوق برابر برای همه مردم و ملیت‌های ایران تأکید می‌کند. با آرزوی سربلندی و پیروزی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و همه مبارزان راه آزادی. سازمان خبات کردستان ایران 13 شهریور 1405.
5: سایت حکومتی رویداد 24 17 شهریور 1405. فرمانده فروغ جاویدان مسئول اول مجاهدین خلق شد. رسانه حکومتی رویداد 24 روز 17 شهریور با عنوان مهناز میمنت کیست؟ فرمانده فروغ جاویدان مسئول اول مجاهدین خلق شد نوشت: با انتخاب مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق، یکی از چهره‌های قدیمی این تشکیلات به بالاترین جایگاه اجرایی پس از مریم رجوی رسید. روز یکشنبه خبری کوتاه منتشر شد که در آغاز 62 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، دبیر کل این سازمان طی 3 دور رأی‌گیری پیاپی در 7 کشور انتخاب شد. طبق روایت خود سازمان مجاهدین خلق، این سازمان در گرد همایی بزرگ خود که در تاریخ 6 سپتامبر 2026 به طور همزمان در 7 کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، سوئیس، هلند و آلبانی برگزار شد، مهناز میمنت را به عنوان دبیر کل جدید سازمان انتخاب کرد. بعد از برگزاری این انتخابات، مریم رجوی به عنوان مهمترین و نماد سازمان مجاهدین خلق در پیامی مهناز میمنت دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق را اینگونه توصیف کرد: اما مسئول اول جدید مهناز میمنت از آن زنان وارسته انقلابی است که شوق و پویایی و شورشگری را با تعهد و مسئولیت پذیری 100 چندان برای آزادی خلق و میهن اسیر درآمیخته و آن را در خود و با خود یکی و یگانه کرده است. این انتخاب فرخنده که توسط شورای مرکزی مجاهدین و همه مسئولان و اعضای در دسترس این سازمان صورت گرفته، آستاب استحکام و استواری و شکوفایی آن است. پیام مریم رجوی نشان می‌دهد این انتخاب حداقل برای خود سازمان مجاهدین خلق انتخاب بسیار مهمی است و معانی متعددی دارد. مسئول اول در ساختار سازمان مجاهدین خلق معادل دبیر کل در احزاب و سازمان‌های سیاسی دیگر است که این به معنای بالاترین مسئولیت اجرایی و تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق است.
6: از سال 1368 که مریم رجوی به این سمت رسید، این سمت در ساختار سازمان مجاهدین خلق اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. با نگاهی به تاریخچه و اسناد سازمان مجاهدین خلق متوجه می‌شویم که این مقام مسئولیت هدایت و پیشبرد امور سازمان را بر عهده دارد و به لحاظ نمادین هم انتخابات مهمی است، چرا که بنابر عرف سازمان یک زن در این سمت قرار می‌گیرد که باید سازمان را در بالاترین سطح اجرایی اداره کند. در ساختار سازمان مجاهدین خلق تنها شورای مرکزی بالاتر از مسئول اول حضور دارد و مسئول اول تنها در برابر این شورا پاسخگوست. مهناز میمنت هم پس از انتخاب بدری پورتباخ و نرگس ازدانلو را به عنوان معاونان ارشد خود معرفی کرد. اما پس از تشریح چرایی اهمیت این جایگاه، سؤال مهم این است که مهناز میمنت کیست و انتخاب او به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق چه معنایی دارد؟ سازمانی که او سالهاست عضو آن بوده و یکی از ویژگی‌های مهم آن رازآلود بودن است.
5: سایت حکومتی رویداد 24 سپس زیر تیتر مهناز میمنت کیست می نویسد: مهناز میمنت متولد سال 1338 در تهران است. آنطور که در سوابق میمنت آمده است، او در دوران دانشجویی با سازمان مجاهدین خلق آشنا و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت این سازمان درآمد. میمنت از سال 1368 به عضویت کمیته اجرایی سازمان مجاهدین خلق درآمد و در سال 1370 مسئولیت دفتر مرکزی این سازمان را بر عهده گرفت. در سال 1372 به عنوان یکی از شورای رهبری سازمان منصوب شد. در سال 1393 به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق انتخاب شد و در سال 1400 به سمت دبیر کل مشترک ارتقا پیدا کرد. خانواده مهناز میمنت همگی سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را دارند. مادر او اختر مولوی زمانی که به سازمان مجاهدین خلق پیوست معلم بود. او در سال 1367 کشته شد. یکی دیگر از برادران مهناز میمنت به نام مسعود که عضو سازمان مجاهدین خلق بود در سال 1361 دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. برادر دیگر میمنت محمود هم که دانشجوی رشته معماری و عضو سازمان مجاهدین خلق بود در سال 1367 اعدام شد و برادر دیگر او هم به دلیل حفظ ارتباط با مهناز به 4 سال حبس و تبعید محکوم شد. پدر مهناز میمنت، عبدالله میمنت، در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قاضی دادگاه بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد. این سوابق نشان می دهد مهناز میمنت نه یک عضو تازه نفس بلکه یکی از آن چهره هایی است که سال هاست در سازمان مجاهدین خلق سابقه فعالیت دارد و یکی از چهره های قدیمی این سازمان به حساب می آید. ساختار رهبری سازمان مجاهدین خلق بسیار پیچیده و تو در توست. این پیچیدگی به قدری زیاد است که سازمان را بیشتر شبیه یک دژ تسخیر ناپذیر می کند. زنی که از سالها پیش یکی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق بوده و همین موضوع انتخاب او را می توان یک چرخش قدرت در ساختار درونی سازمان مجاهدین خلق دانست.
6: سایت حکومتی رویداد 24 در پاسخ به این سوال که نقش مهناز میمنت در عملیات فروغ جاویدان چه بود می نویسند؟ آنچه در اسناد خود سازمان مجاهدین خلق موجود است می گوید مهناز میمنت از سال 1365 به مناطق مرزی اعزام شده و در همان دوره مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشته است. برخی منابع نشان می‌دهد او در سطوح بالای فرماندهی سازمان مجاهدین خلق حضور داشته و به خاطر همین حضور فعال نقش مهناز میمنت در عملیات فروغ جاویدان چه بود می‌نویسند. آنچه در اسناد خود سازمان مجاهدین خلق موجود است می‌گوید مهناز میمنت از سال 1365 به مناطق مرزی اعزام شده و در همان دوره مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده

0: اما چیزی که حضور او به عنوان یک فرمانده ارشد نظامی در عملیات فروغ جاویدان را مسجل می کند، کشته شدن مادر و همسر میمنت در این عملیات است.
1: سایت حکومتی رویداد 24 زیر عنوان دادگاه حمید نوری حضور آشکار مهناز میمنت در سطح بین المللی می افزاید، شاید مهمترین اتفاقی که باعث شد مهناز میمنت از خلوت به جلوت بیاید، حضور او به عنوان شاکی در پرونده حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه در دهه 60 بود. در 22 مهر 1400 مهناز میمنت به صورت ویدئویی از آلبانی در دادگاه استکهلم حاضر شد. حضور او نه صرفاً به عنوان یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق که به عنوان خواهر محمود میمنت و شاکی پرونده بود. زندانی سیاسی که در حوادث سال 1367 اعدام شده بود. اهمیت حضور مهناز میمنت در این دادگاه این است که او این بار مستقیماً و خارج از چارچوب‌های رسمی و روایت سازمان مجاهدین خلق در یک مراسم رسمی حاضر شد و در برابر دادگاه شکایت خود را مطرح کرد و از گذشته خانوادگی و سیاسیش حرف زد. مهناز میمنت در جلسه دادگاه داستان برادرش را اینگونه روایت کرد. محمود میمنت در سال 57 دانشجوی معماری دانشگاه ملی بود و از همان سال فعالیت‌هایش را با سازمان مجاهدین آغاز کرد و فردی شناخته شده بود. در سال 61 او در خیابان توسط پاسداران شناسایی و دستگیر می شود. او را به زندان اوین می برند و در نهایت 4 سال حکم می گیرد. او در نهایت سال 1365 آزاد شد. کمتر از 2 ماه نزد پدرم بود و بعد قصد خروج از کشور را داشت به منظور پیوستن به مجاهدین. در همین رابطه پدرم برایم تعریف کرده که یک صبح بیدار شد و دید که محمود یک نامه خداحافظی گذاشته و نوشته که می رود. او نوشته بوده بعد از پیوستنم به سازمان مجاهدین به شما زنگ می زنم. وقتی خبری نمی شود پدرم پیگیری می کند و متوجه می شود که او باز دستگیر شده است و یک نوبت به ملاقات او می رود. هلوهوش بهمن 66 او را از زندان اوین به زندان گوهردشت می برند. حضور مهناز میمنت در دادگاه حمید نوری یک اعلام حضور رسمی و علنی برای یکی از رهبران رده بالای سازمان مجاهدین خلق بود که پیش از این بیشتر پشت درهای بسته و در سایه حضور داشت.

0: میان تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه 17 شهریور 1405.
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام هفته 137 در 62 زندان کشور. بیانیه سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه 17 شهریور 1405 انتشار یافت و اعلام کرد در هفته که گذشت ماشین سرکوب و اعدام حکومت با شتابی بی‌وقفه به کشتار زندانیان ادامه داد و دست کم 11 تن را به دار آویخت. آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای شهریور ماه تا کنون بالغ بر 45 زندانی اعدام شدند. بیانیه در ادامه به مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی به نام عرفان میرزایی در زندان دستگرد اصفهان اشاره می‌کند و ضمن برشمردن احکام اعدام و احکام سنگین زندان که به منظور تشدید سرکوب و ارعاب عمومی توسط قضاییه جلاد

آن صادر شده است می‌افزاید، شدت گرفتن این سرکوب‌ها و اعدام‌ها به صورت انفرادی و جمعی بازتاب هراس حاکمیت از اعتراضات سراسری و قیام‌های پیش روست. وخامت روزافزون بحران اقتصادی، تورم سررقمی، جهش نرخ دلار به 230 هزار تومان، آغاز گران شدن رسمی بنزین از روز سه‌شنبه و کوچکتر شدن روزمره سفره کارگران و زحمتکشان، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم می‌کند. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه‌ادام روز سه‌شنبه 17 شهریور 1405 در 137مین هفته متوالی این حرکت اعتراضی در 62 زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

0: کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اجرایی شدن بنزین 10,000 تومانی، اعتراض و خشم مردم.
1: فردا کتا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین هنوز بنزین تازه شده 10,000 تومان. می رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خود بنزین اصلا گیرون شو. تو به کی اجازه گرفتی؟ تو چه کاری حضرت عباس ما بریم با گیرونی بجنگیم؟ همه چیز شده 100 برابر، اما بنزین بیاره پایین قیمتشه.
2: سر کیفیت آشغال بنزین شما این بلا سر این هموطن اون اومده. آقا ماشینا همه افتاده به ناک زدن و ترتر کردن، پیستون داره ضربه میزنه، هوا بالا خورد میکنه، باعث میشه موتور نابود بشه، همه ماشینا داره داغون میشه. آقا اینم یه نمونهش، اول که زده سر سیلندر داغون کرده اون پیستون. آقا این شاتونه ماشین اول پمپشم تمیز بوده، نه به خاطر کیفیت روغن بوده. این وضعیت سیلند این ماشین، آقا سیلند تنکیده اصلا قابل تعمیر نبوده، ارزش تعمیر کردن نداشته، بنده خدا رفته یه سیلند دیگه گرفته آورده.
3: عارف معاون اول پزشکیان: اصلاح قیمت بنزین مرحله ای انجام می شود. وقتی بنزین را با قیمت 70 سنت وارد می کنیم نمی توانیم آن را با قیمت 2 یا 3 سنت بفروشیم. عارف معاون اول پزشکیان گفت دولت 14 برنامه راهبردی و بلند مدت برای اصلاح ساختار بنزین تدوین کرده است تا این اصلاحات به صورت تدریجی و بدون حذف یکباره یارانه‌ها انجام شود. اصلاح قیمت بنزین مرحله ای انجام می شود. این تغییر قیمت را باید نخستین مرحله از اصلاح ساختار بنزین دانست که در همین چارچوب اجرا شد و قرار بود مرحله بعدی نیز در اسفند ماه سال گذشته دنبال شود، اما به دلیل شرایط جنگ رمضان اجرای آن به تعویق افتاد. وی همچنین با اشاره به این که میزان تولید بنزین در کشور به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد گفت وقتی بنزین را با قیمت 70 سنت وارد می‌کنیم نمی‌توانیم آن را با قیمت 2 یا 3 سنت بفروشیم. بنزین وارداتی به صورت تدریجی و با اصلاح قیمت آزادسازی خواهد شد. حتی قیمت سوم بنزین با نرخ 10,000 تومان نیز فاصله زیادی با هزینه واقعی واردات دارد، چرا که هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت حدود 70,000 تومان است.

0: مسعود رجوی 25 مرداد 1405 راه کار چهارم برای بنزین پیشنهاد به کینگ مشتبه و شمس وزیر پزشکیان برای خروج از بحران روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه از بسیج از اطلاعات و از انتظامی کم کنید جمعاً می شود 20 میلیون لیتر دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون لیتر هم اضافه می آورید و الا بدانید که آتش قیام خلق و سرنگونی نظام در پیش است
1: جنگ گرگ‌ها در تجمعات شبانه رژیم بر سر جنگ و مذاکره و تفاهم نامه با آمریکا.
2: جرأت داریم بیایم وسط خیابون این مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. وا ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیاین کف خیابان ببین مردم چجور برخورد میکنن فراری هستی کنج اتاق نشستیم 10 نفر واسه هم دیگه نظری پردازی میکنیم همین مردم کف خیابان کشور رو نگه داشتن
3: حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه دیروز بلغور کرده من اخلاقی دارم از کسی هم ترس بگیم ندارم خوام بگم آقای حسن روحانی این 47 سال انقلاب 7-8-10 سالش دست انقلابی‌ها بود 30 و خورده سال کشور دست شماها بوده یکی از کسانی که باید جواب بده خودتی 11 تن اورانیوم ما رو به باد دادی الان واسه 400 کیلو آمریکا داره سر و کله میشکنه راکتور ما رو توی نامرد کثیف آوردی سیمان ریختی خون احمدی روشنها و تمام دکتران هسته‌ای ما رو همه رو به باد دادی فتنه بنزین را انداختی یک کاری کردی حرف زدی عمل نکردی گفتی آنچنان رونق ایجاد میکنم تو 100 روزه یک کاری کردی مردمی که به این لباس احترام میذاشتن در دولت کثیف تو به ما بی احترامی کردن کسانی الان دارن اظهار نظر میکنن به مردم کف خیابان بی حرمتی میکنن میگم آقای حسن روحانی به دار دستتون جرأت داریم بیان تو کوچه خیابونا بچرخیم ببینیم مردم با شما چطور برخورد میکنن بعد میایم به آیت الله رئیسی بی حرمتی میکنین نمیدونم مسئول قوه قضاییه آقای اجری چرا با اینا برخورد نمیکنه مگر اینا ناحق نیستن مگر اینا خون به دل مردم نکردن مگر اینا نگفتن جمعه خودمون متوجه شدیم تو بنزین هم وطنا رو تو جون هم انداختن این همه کشته و شهید دادن برای چی مرتضی ابراهیمی ها شهید شدن کی با جوابتون بده
1: پاسدار سرتیپ صفار هرندی خطاب به روحانی مردم از شما فاصله گرفتند و شما را دور ریختند
4: کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد بجنگید برید از مردم بپرسید این مردم هم با شما موافقن خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیر همه چیزا بودید مردم از شما فاصله گرفتن شما رو دور ریختن به یه نوعی چرا 2 مرتبه باز همون حرفا رو تکرار میکنید و یا کسانی که گمانشون این است که توی قاموس ما یه حرکت خطی سیخکی فقط وجود داره یعنی اینکه ما فقط حمله میکنیم مستقیم میریم هیچ انعطافی هم این برون بر نداریم
5: آقای روحانی نگر
6: دوستا حسن روحانی درباره همه چیز حرف میزنن میگوید باید برای پایان جنگ با مردم حرف بزنن
7: این مردم قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ بیرد اگر مردم گفتن ما قبول داریم
8: اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند
7: ما نمیخواییم بپذیریم.
8: گفتم سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه،
7: به شرط این که زندگی مردم هم به چرخه، کارخونه‌های دیگر هم به چرخه، صنعت هم به چرخه و این کار شدنی.
6: سال 97 در حالی که قرار بود با برجام مشکل آب خوردن مردم هم حل شود، دولت اول دونالد ترامپ با یک امضا به راحتی از اون خارج شد. حالا ما مانده بودیم و تعهدات انجام شده در برجام، در حالی که طرف مقابل به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده بود. اما تاریک ترین نقطه کارنامه اقتصادی دولت روحانی، شوک درمانی عجیب و غریب در گرانسازی بنزین در آبان ماه سال 98 بود. قیمت بنزین به یک باره و بدون صحبت با مردم صبح جمعه 24 آبان ماه افزایش پیدا کرد. تصمیمی که هزینه های زیادی برای کشور به دنبال داشت و میتوان گفت ضربه‌ای کاری به سرمایه اجتماعی بود. اما رئیس دولت 12 با ریشخند به اون واکنش نشون داد.
7: صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. برای که من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم.
9: حسین شریعت‌مداری نماینده ولایت در کیهان 17 شهریور نوشت اظهارات محمد خاتمی در پوشش صلح شرافتمندانه و تاکید حسن روحانی در پوشش پایان عزتمندانه جنگ دقیقاً همان خواسته بر زمین مانده و آرزوی برباد رفته آمریکا و اسرائیل است و مفهوم واقعی آن تسلیم بی‌شرفانه و ذلیلانه است. این همخوانی با خواسته های رسماً اعلام شده ی آمریکا نمیتواند تصادفی باشد و مراکز قضایی و امنیتی نباید از کنار آن به آسانی عبور کنند، چرا که خطا وقتی به تکرار می نشیند خط است و نه خطا.
10: خبرگزاری سپاه پاسداران 16 شهریور نوشت حسن روحانی به تازگی در اظهاراتی گفته تنگه هرمز نباید تنگه جنگ باشد، ما که نمی خواهیم همش بجنگیم، تنگه هرمز باید تنگه پر رونق باشد، اگر رونق نداشته باشد آن را می خواهیم چه کنیم. این اظهارات با واکنش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مواجه شد. او گفت چرا باید کسی در این شرایط بگوید تنگه هرمز تنگه جنگ نباید باشد؟ این تنگه ابزار وادار کردن دشمن به پذیرش حقوق ملت ایران است. خبرگزاری سپاه پاسداران افسود یک کارشناس در این باره میگوید حرفای روحانی ترجمه آبرومندانه تسلیم است.
9: مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم خطاب به آخوند حسن روحانی نوشت ای روحانی بی انصاف، آیا یک ملیگرای با غیرتی در جمع کارگزاران سابقت نبود تا به تو بگوید اگر تجاوز دشمن 20 سال هم طول بکشد نباید تسلیمش شد؟ به افسود ای بی انصاف، من به فرمان شرعی و عقلی رهبرم مجتبی حرمت فرمانش در وحدت را پاس می دارم و خائنت نمی خوانم، اما حتما پیام تو بازکننده داران هوایی و زمینی و دریایی برای خونخاران و متجاوزین است.
11: سردچکیم اژه‌ای، اگر امروز کسی به گونه‌ای حرف بزند که دشمن خوشحال بشود، آیا این خیانت نیست؟ این جرم نیست؟
12: ما خیلی مسئولیتمون سنگینه و اگر امروز هر کسی واقعا به هر نحوی، به هر شکلی، از هر طیفی، از هر جریان سیاسی، گذشته، حال، مسئول، غیر مسئول، کلامی و سخنی به زبان بیاره، عملی رو انجام بده که این چیزی که در نظر اونا الان از این انسجام، از این وحدت، از این سادگی، از این استقامت در مقابل یک مستکبر قلدر جنایتکار اینجوری ایستاده کرده، اینو خدای نکرده تضعیف کنه، این انسجام رو به هم بزنه، به گونه عمل کنه که او دشمن خبیث خوشحال بشه، به گونه حرف بزنه که اون خوشحال بشه، متدینی ناراحت بشه، این خیانت نیست؟ این گناه نیست؟ این جرم نیست؟ بی انصافی نیست؟
13: پزشکیان، چرا با هم دعوا کنیم؟ لزومی ندارد با هم اختلاف کنیم.
14: به هر رشته بخواید برید اگر بر اساس شواهد و حرف درست تصمیم بگیرید، مملکتمون آباد میکنیم.
15: بهترین رو و درستترین رو و منطقی ترین رو عمل میکنیم و این لزومی نداره ما با هم اختلاف کنیم. شواهد نشون میده این راه غلطه و این راه درسته، چرا باید با هم دعوا کنیم؟
10: روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 17 شهریور درباره حملات باند رقیب به پزشکیان نوشت: در روزهای اخیر سمپاشی علیه رئیس جمهور و تعدادی از مسئولین سابق و کنونی به بهانه‌ها و شکل‌های مختلف به اوج رسیده، به طوری که حتی بعضی تجمعات شبانه را هم تحت سیطره خود درآورده است. این عملکرد سلبی‌ها قطعاً از ضربه‌ای که صلیبی‌ها در جنگ‌های طولانی به مسلمین وارد کردند خطرناک‌تر است.
9: خبر آنلاین رژیم 17 شهریور نیز درباره حملات اعضای کابینه رئیسی به روحانی زیر عنوان حملات چهره‌های دولت 13 به حسن روحانی نوشت: معاون پیگیری‌های ویژه دفتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 13 گفت حسن روحانی به عنوان نامحبوب ترین رئیس جمهور تاریخ ایران شناخته می شود که کمترین میزان مقبولیت را در بین مردم دارد و از سوی مردم طرد شده است. دوره مدیریتی او از سوی خامنه‌ای به عنوان دهه عبرت نامگذاری شد و سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری او رقم خورد. امروز او در انزوای سیاسی به سر می‌برد و گاه برای دیده شدن و جلب توجه سیاسی لب به سخن می‌گشاید. هدف از این اظهارات تولید شکاف و دو قطبی سازی در جامعه است.
16: وزارت خزانه‌داری آمریکا: تحریم تمام خطوط هوایی باقی مانده رژیم ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 36 هدف مرتبط با بخش هوانوردی ایران را تحریم کرد. این اقدام شامل تحریم همه خطوط هوایی باقی مانده رژیم ایران است که از آن برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. 27 خط هوایی تحریم شده عبارتند از ایر شیراز، آساجد ایرلاین، آتا ایرلاینز، اطلس اوشن گروپ، آوا ایرلاینز، چابهار ایرلاینز، ایروان ایرلاین، فلای کیش ایرلاینز، فلای پرشیا ایرلاینز، ایران ایر تور، ایران آسمان ایرلاینز، جی اسکای ایرلاینز، کیش ایرلاینز، کارون ایرلاینز، لاد ایرویز، مهر ایرویز، نسیم ایر، پارس اقیانوس کیش، قشم ایر، رایمون ایرویز، ساها ایرلاینز، سپهران ایرلاینز، سروش ایر، تابان ایرلاینز، توس ایرلاینز، وارش ایرلاینز و زاکروس ایرلاینز. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری اعلام کرد: ما وعده دادیم کسانی که خطوط مالی رژیم ایران را تامین می‌کنند با پیامدهای شدید روبرو شوند. امروز با تحریم شرکت‌هایی که همچنان از ماهان ایر حمایت می‌کنند به این وعده عمل کردیم. این هشداری است به هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می‌کند. آنها در معرض قطع ارتباط با سیستم مالی جهانی قرار دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همزمان 3 مجوز عمومی مرتبط با پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران را به حالت تعلیق درآورد. همچنین شرکت‌های واسطه در امارات، ترکیه، مالزی و قزاقستان که در تابستان 2026 حداقل 3 فروند بوئینگ 777 به ماهان ایر منتقل کرده و خدمات پشتیبانی ارائه دادند، تحریم شدند. این اقدامات بر اساس فرمانهای اجرایی ضد تروریسم انجام شده و بخشی از تلاش گسترده برای قطع تمام منابع مالی رژیم و سپاه پاسداران از جمله بخش هوانوردی است. نهاد مبارزه با جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم نیز هشداری به مؤسسات مالی درباره تأمین قطعات هواپیما برای ایران صادر کرده است.

0: همزمان با اقدامات و موضع‌گیری‌های کانادا و اتحادیه اروپا در هماهنگی با کمپین خزانه‌داری آمریکا برای طرد اقتصادی رژیم ایران، رویترز گزارش داد انگلستان روز سه‌شنبه مقررات جدیدی را منتشر کرد که زمینه اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه رژیم ایران را فراهم می‌کند. این مقررات شامل گسترش محدودیت‌های تجاری و هدف قرار دادن کشتی هاست. دولت انگلستان اعلام کرد این تدابیر دسترسی ایران به سیستم مالی انگلستان را محدود می کند. ممنوعیت های تجاری را به کالاها، فناوری ها و خدمات بیشتری گسترش می دهد و فرود هواپیماهای ایرانی در انگلستان را مگر در موارد استثناء ممنوع می سازد.
1: رویترز افزود این لایحه بخشی از برنامه‌هایی است که دولت انگلستان سال گذشته پس از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم استپک اعلام کرده بود. استفن داتی، معاون وزیر امور خارجه انگلستان، در یک بیانیه کتبی گفت این قانون اقدامات ما برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را دوچندان می‌کند و کمک می‌کند این رژیم هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. معاون وزیر خارجه انگلستان اعلام کرد ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% انباشته و تنها کشور بدون سلاح هسته‌ای است که به این سطح رسیده است.
0: دولت کانادا در بیانیه‌ای که در سایت وزارت خارجه این کشور منتشر شده اعلام کرد وزیر خارجه و وزیر دارایی کانادا اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران در خاورمیانه را محکوم کرده و از این رژیم خواستند فوراً به این فعالیت‌ها از جمله تهدید علیه کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند پایان دهد. همچنین پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای را که علیه صلح و امنیت جهانی است پایان دهد. وزرای خارجه و دارایی کانادا در بیانیه خود افزودند کانادا در حال همکاری نزدیک با شرکای خود از جمله در گروه 7 برای حفظ فشار بر ایران است. این همکاری شامل حمایت از تلاش‌های آمریکا، فرانسه و انگلستان برای بازگشایی تنگه هرمز و تحریم‌های اعلام شده در کمپین طرد اقتصادی به رهبری ایالات متحده است. کانادا همچنین به حمایت از تلاش‌های هدفمند برای مختل کردن توانایی ایران در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی ادامه می‌دهد. در ادامه بیانیه وزیران کانادایی آمده است کانادا به دنبال کردن اقدامات بیشتری در هماهنگی با شرکای خود برای پیشبرد صلح و امنیت در منطقه و حفظ فشار بر ایران برای پایان دادن به رفتارهای مخربش ادامه خواهد داد. در واکنش به بیانیه کانادا، بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش غیظ‌آلود گفت بیانیه کانادا در حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران همدستی در قانون شکنی است.
1: رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 17 شهریور در تروس سوشال نوشت وقتی ما در جنگ با ایران پیروز شویم، قیمت نفت به سرعت کاهش خواهد یافت. 3 دلار در هر گالون، اما در نهایت زیر 2 دلار در هر گالون. سایر کالاها نیز قیمتشان کاهش می‌یابد. همه اینها به سرعت اتفاق خواهد افتاد و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام تا روز دوشنبه 7 سپتامبر 16 شهریور در اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران 94 کشتی را تغییر مسیر دادند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی در اجرای محاصره دریایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کردند.
1: پاسار رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در حساب ایکس خود نوشت واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است. به افزود جنگ اقتصادی با ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره پاسخ داده خواهد شد. موضع عملیاتی علیه کشتی‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
0: محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در مورد محدوده‌های عملیاتی نیروی دریایی سپاه در محدوده تنگه هرمز گفت تمامی کشتی‌هایی که قصد عبور ایمن از تنگه هرمز را دارند باید از کریدور تعیین شده از سوی ایران که ثبت در سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز می باشد استفاده کنند. این کشتی‌ها باید ترتیبات ایرانی اعلام شده برای تردد در این مسیر را رعایت نمایند. در غیر این صورت به عنوان شناور متخلف شناسایی شده و با آنها برخورد خواهد شد. به افسود از زمان تاریک شدن هوا تا روشنایی صبح عبور ایمن از کریدور آمریکایی در جنوب تنگه عملا امکان پذیر نیست و شناوری که وارد این کریدور شود پس از رسیدن به محدوده خصب عمان دیگر از خطر اصابت مصون نخواهد بود. هرچند تا پیش از رسیدن به این نقطه نیز در رصد کامل نیروی دریایی سپاه هستند.
1: عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم گفت جمهوری اسلامی برگ‌های رونشده زیادی دارد. همانطور که در عرصه نظامی دوران بزن و در رو تمام شده، در عرصه اقتصادی نیز اگر به ایران ضربه بزنند پاسخ دریافت خواهند کرد. به افزود اگر کشتی‌های ایران امکان تردد نداشته باشند هیچ کشتی دیگری نیز تردد نخواهد کرد و اگر قرار باشد اقتصاد ایران آسیب ببیند اقتصاد طرف مقابل آسیب بیشتری خواهد دید.
0: رویترز 17 شهریور گزارش داد قیمت نفت روز سه‌شنبه با افزایش خطرات درگیری طولانی مدت در خاورمیانه افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت با 49 سنت افزایش به 97 دلار و 49 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس آمریکا با 1 دلار و 44 سنت افزایش به 92 دلار و 92 سنت در هر بشکه افزایش یافت.
1: مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های رژیم گفت 27 فرودگاه در جریان جنگ آسیب دیدند. به افزود در این فرودگاه‌ها بخش‌های مختلفی از جمله سطوح پروازی، باندها، تاکسی‌وی‌ها، آپرون و پارکینگ هواپیماها، ساختمان‌های ایمنی و آتش‌نشانی هدف تهاجم قرار گرفتند.
0: ادامه خبرها. به گزارش رویترز، انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی گفت امارات در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی و تجارت است تا اطمینان حاصل کند که این مسیرها توسط جنگ جاری با ایران گروگان گرفته نمی شوند. قرقاش افزود امارات در حال گسترش ظرفیت بندری در امتداد ساحل شرقی خود و همچنین خطوط لوله نفت، راه آهن و مسیرهای تجاری برای ایجاد کریدورهای جایگزین است.
1: به گزارش رویترز، ائتلاف به رهبری عربستان در یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد حداقل 73 نفر در حملات حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به نهادهای غیر نظامی و اقتصادی در چندین شهر عربستان زخمی شدند. سخنگوی ائتلاف گفت تمام اقدامات عملیاتی لازم برای جلوگیری از حملات حوثی‌ها انجام خواهد شد. رویترز افزود روز دوشنبه روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان در حملات جدید حوثی‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات در حال ارزیابی است.
2: Leaving 73 people injured, including women and children. Several energy facilities were hit.
0: به گزارش العربیه درگیری‌های شدید در جبهه‌های جنوب حدیده در یمن جریان دارد. نیروهای مسلح دولت یمن تمام ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب حدیده را تصرف کردند. آنها همچنین وارد منطقه الجراحی که تحت کنترل حوثی‌ها بودند شدند.
1: آسوشیتد پرس 17 شهریور به نقل از وزارت بهداشت لبنان نوشت روز دوشنبه بر اثر دو حمله نیروی هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان 12 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. این حملات چند روز پس از اعلام کنترل عملیاتی تپه استراتژیک علی طاهر توسط ارتش اسرائیل صورت گرفت. تپه علی طاهر در یک موقعیت استراتژیک مشرف به چندین روستا و جاده های منتهی به شهر نبتیه قرار دارد. آسوشیتد پرس افزود به گفته ارتش اسرائیل این حملات در تلافی دو حمله پهپادی حزب الله صورت گرفت که روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی را هدف قرار دادند.
0: به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از حضور همگی شما خداحافظی میکنیم.
1: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: خب در روزهای اخیر چند تحول مهم در رابطه با ایران اتفاق افتاد. اگه بخوایم جنبه بین المللی شو کمی دربارش صحبت بکنیم، توی خلیج فارس درگیری که بین نیروهای رژیم آمریکا بود ادامه داشته و ادامه داره. داده های کشتیرانی که این مدت هم منتشر شدن نشون داد که عبور کشتی از تنگه هرمز به پایین ترین سطح خودش در ماهای اخیر رسیده. از طرفی باید بگیم که آمریکا و همینطور متحدانش در اروپا و کانادا هم فشار اقتصادی و سیاسی رو تشدید کردن. کانادا از ادامه فشار علیه رژیم هم صحبت کرد. مهمترین موضوعی که البته به بهانه اون شروع شده بود، موضوع پرونده هسته‌ای بود که رافائل گروسی هم دبیرکل آژانس بین‌المللی گفته که این آژانس بیشتر از یک سال هستش که اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته‌ای رژیم دریافت نکرد. حالا همه اینها روی وضعیت داخلی رژیم هم اثر گذاشته، چون تقابل بین دوتا باند زیاد بود، زیادتر هم شده و هر روز شدتش بیشتر شده. این روزها میبینیم که خب سر از رسانه های رژیم هم در میاد. حالا این مجموع تحولات رو اگر در کنار هم قرار بدیم، چه تصویری از موقعیت کنونی رژیم به ما میده؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: من خدمت شما و همراهان خوب عرض ادب و احترام دارم.
0: آقای پرتوی، من زیاد طولانی نکنم سر این موضوع کشتیرانی، محدود شدن تردد کشتی ها که در تقریبا بی سابقه بوده یک خبر بود. از طرفی هم دیدیم که حملات متقابل موشک پرونی آمریکا و سپاه به همدیگه ادامه داره، یعنی درگیری ها اصلا خاموش نشده. از طرفی هم خب خود محسن رضایی هم گفتش که دنبال این هستیم که یک منطقه ممنوعه جدید رو ما ایجاد بکنیم. وقتی اینا رو در کنار هم میگذاریم، شما چه تابلوی میبینید از وضعیت کنونی ایران؟
1: ببینید، این مسئله تنگه هرمز رو در واقع ما دو تا تصویر در تمام رسانه ها داریم میبینیم. یکیش در واقع امپراتوری دروغ رژیمه، امپراتوری فریب رژیمه که واقعا میتونم بگم در بعضی مواقع 100% و در بهترین حالتش کمتر از 10% واقعیات تنگه هرمز رو رژیم منعکس میکنه، که خود این دروغ گفتن و تبلیغات پر صدا و پر هیاهو و بدور از واقعیت نشون میده که واقعیات تنگه هرمز به نفع رژیم رقم نمیخوره، ساعت تنگه هرمز به نفع رژیم تیک تاک نمیکنه. بنابراین این ادعاهای تبلیغی رژیم درباره بسته بودن کامل تنگه رو و این واقعیتی که تردد کشتی ها ادامه داره، همین دیشب رو ما داشتیم که خب خود سنتکام هم نیروهای آمریکایی متمرکز در خلیج فارس میگن تعدادی از این کشتی ها تردد میکنن، منتها رادارها رو خاموش میکنن، خاموش حرکت میکنن بدون موقعیت جی پی اس و اینا، و تعدادی را ما اسکورت میکنیم و دارن از بخش جنوبی تنگه هرمز حرکت میکنن. دلیل اثباتی این بحث گزارشیه که بلومبرگ داده. بلومبرگ داره میگه که انتظار بازار این نبود که در اوج درگیری ها و بعد از مدت زمان تقریبا طولانی برای اینکه تنگه هرمز باشه، ولی نفت هنوز در 92 و 93 دلار داره نوسان میکنه، در صورتی که پاسدار شریعت مداری و سران ریز و درشت رژیم، کارشناسانش در رسانه های رژیم همه از بالای 200 دلار داشتن صحبت میکردن. یعنی این نشون میده که واقعیت چیز دیگری اگه بخوایم شاخص ها رو فقط ببینیم. و از یه طرف دیگه کاهش شدید عبور کشتی های رژیمه. طبق آخرین گزارشی که بنده قبل از اینکه خدمت شما بیام مطالعه کردم، تا کنون مسیر 92 کشتی که عازم بنادر ایران بودن تغییر کرده و این خودش 92 کشتی که اکثرا کشتی های غولپیکر حامل مسائل تجاری و اقتصادی و اینا هستن، برای رژیم ضربه بسیار بسیار سنگینیه و این بخش از رویارویی برای رژیم تحملش بسیار سخته. از اون طرف اعمال این دیوار فولادین به قول آقای ترامپ یا محاصره دریایی اعمال اون برای طرف مقابل آسان‌تره، کم هزینه‌تره و با برنامه‌تر و به شکلی روتینی در اومده. ولی از یک طرف دیگه که رژیم باشه، تحمل این مسئله، تحمل این محاصره دریایی، تحمل اینی که این کشتی‌ها مسیرشون تغییر پیدا می‌کنه و اینها، برای رژیم بسیار بسیار هزینه سنگین‌تری داره. در گزارش رویترز هم در همین زمینه داشتیم که مشخص می‌کنه، میگه این محاصره توان رژیم رو، توان اقتصادی رژیم رو و به طریق اولا توان نظامی رژیم رو به شدت کاهش خواهد داد. اتفاقا یکی از دلایل این چیزی که شما بهش اشاره فرمودین، این دعوای هرچه شدیدتر گورکا، روز به روز دعواشون شدت بیشتری پیدا میکنه، واقعیت کف میدانه، صرف نظر از این که رژیم در امپراتوری دروغ خودش چی میگه.
0: آقای پرتابی، رژیم سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده بود قبلا روی اختلافات سیاسی و استراتژیک، احیانا اگر بین آمریکا و اروپا سابقا وجود داشت، ولی خب این روزها میبینیم که مثلا انگلیس اعلام کرد، گفتش که همکاری به همکاریش ادامه میده با آمریکا در فشار اقتصادی که روی علیه رژیم دارن. بعد مثلا کانادا یک بیانیه داد علیه رژیم، محکوم که فعالیت‌های مخربش رو. خود آمریکا هم که هر هفته داره این سیاست طرد اقتصادی رو تشدید میکنه و خب داریم میبینیم که یه شکافی هم بسته میشه. آیا میتونیم بگیم که یک هماهنگی در سطح جهانی علیه رژیم داره شکل میگیره؟
1: به طور قطع این شرایط، جواب سوال شما مثبته. یعنی این اقدامات نشون میده که یک همپیمانی جدیتر و بازگشت اتحادی قدرتمند برای اعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران در جریانه.
0: چی شد کار به اینجا رسید؟
1: اتخاذ سیاست، عرض میکنم خدمتتون. ببین، این اتحاد سیاست طرد اقتصادی از سوی واشنگتن همراه با مواضع قاطع بریتانیا و کانادا و چند تا محور کلیدی داره. یکی این که اجماع بین‌المللی بر سر تهدیدات مشترک، در جواب سوال مشخص شما. ببینید، ابراز نگرانی همزمان این کشورها درباره پرونده هسته‌ای، امنیت دریانوردی در خلیج فارس، گروه‌های نیابتی نشون میده که غرب پرونده‌های امنیتی و اقتصادی تهران رو یک کل غیر قابل تفکیک میدونه. برخلاف این که رژیم میگه تنگه هرمز ربطی به هسته‌ای نداره، هسته‌ای ربطی به موشکی نداره، موشکی مسائل داخلی ماست و از این لاتایلاتی که میگه. و اتفاقا بحث اصلی همینجاست، عواملی که برای رژیم قرار بود عوامل بازدارنده باشن، هر کدام الان به یک بحران عمیق تبدیل شدن. ببینید، در مؤلفه دوم ما تکمیل زنجیره تحریم ها رو داریم. بیانیه ها و موضع گیری های سیاسی به تدریج در حال تبدیل شدن به مکانیزم عملیاتی مشترک، مانند بستن منافذ، دور زدن تحریم ها و انسداد شبکه های مالی وابسته به رژیم هستند. نکته بعدی اینه که سخت‌تر شدن شرایط موضع گیری برای سایر بازیگران، شما اینجا بخوان چین، بخوان روسیه و سایری. این اهرم طرد اقتصادی باعث افزایش هزینه همکاری‌های تجاری با ایران برای کشورها و شرکت کننده های سالس هم میشه، همونطور که هفته گذشته خدمتتون در مورد تحریم‌های سالسی هم عرض کردم، تحریم‌های ثانوی. بنابراین اگرچه چالش نظیر نوع همراهی اتحادیه اروپا با واکنش قدرت‌های شرقی مانند چین وجود داره، این چالش‌ها واقعیه، نمیشه اینا رو نادیده گرفت، ولی سیگنال‌های فعلی قطعاً از ورود غرب به فاز تازه‌ای از فشارهای ساختاری و هماهنگ خبر میده به نظر بنده.
0: بله، ببخشید، یه دوستی برامون نوشتن در رابطه با همون سوال قبلی که ازتون پرسیده بودم، البته گفتن تنگه هرمز میتواند برای رژیم به یک تنگنای راهبردی برای خودش تبدیل شود، هرچه تهدید مختل کردن مسیر انرژی جدی تر شود، هزینه بین‌المللی آن بالاتر میرود و دامنه ائتلاف و فشار علیه رژیم گسترده تر میشود. آقای پرتوبی، رژیم همیشه مدعی بوده که توی موضوع پرونده هسته‌ایش کاملا شفافه. به طور خاص بعد از این داستان مثلا از بین بردن نتنز و فلان و بمبارون اینا گفته من همه اطلاعاتو دادم، ولی رافائل گروسی گزارشی داده گفته اصلا توی یک سال اخیر هیچ اطلاعات شفافی از سمت رژیم دریافت نکرده. از طرفی همین باعث فعال شدن اروپا و آمریکا هم شده تو آژانس، یعنی این موضوع رو دنبال کنن. فکر میکنید که این گزارش و وضعیتی که الان حاکم هست در آژانس موقعیت رژیم رو در چه نقطه‌ای قرار میده؟
1: ببینید، من اینجا خدمت شما و هموطنانم عرض کنم به این سخنان گروسی، آقای رافائل گروسی، بسیار بسیار باید اهمیت داد. تا اونجایی که بنده قبل از اینکه خدمت شما بیام در مورد صحبت‌های آقای گروسی این بر اون بر تحقیق کردم و مطالعه کردم، خیلی خیلی بهش اهمیت دادن. کارشناسان در این مورد میگن که یک تأسیسات هسته‌ای که تحت نظر آژانس بین‌المللیه، این باید با مدت زمانهای معین و بسیار کوتاه تحت بازرسی‌های مختلف در لایه‌ها و در سطوح مختلف قرار بگیره، آن هم برای کشورهایی مثلا کره جنوبی، برای سوئد، نمیدونم کشورهایی که از انرژی اتمی استفاده میکنن که بسیار شفاف هستن. وای به حال یک حکومت به هر حال تروریسم دولتی و تا کنون هم امتحان خودش رو پس داده که یک کلمه راست در مورد هسته‌ای از زبانش در نیامده، و این پرونده هسته‌ایش هم که به اینجا کشیده شد، به هر حال به نظر بنده ما مردم ایران مدیون مقاومت سازمان یافته و شورای ملی مقاومت و افشاگری‌های سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم که تونستی پرونده رو روی میز افکار عمومی و میز جامعه جهانی بذاره. بنابراین این صحبت‌ها آقای گروسی بسیار بسیار مهمه و درست به همین دلیل هم هستش که هم آمریکا و هم ترویکای اروپایی خودشونو برای این حاضر کردن که قطعنامه آژانس دیگه جواب نمیده، بلکه پرونده رو به شورای امنیت ببرن. دلیل جیغ بنفش رژیم هم، شما اگه صحبت‌های پاسدار بقایی رو در واکنش به صحبت‌های آقای گروسی گوش کرده باشی و یا خونده باشی، متوجه میشی که چه جیغ بنفشی میکشه. چرا؟ چون اونام به خوبی خطر این قضیه رو میفهمن. بنابراین این که ادامه نداشتن بازرسی‌ها برای رژیم بخواد یک وسیله چانه‌زنی بشه، اتفاقا کاملا برعکس، به یک وسیله تبدیل میشه که فشار مضاعفی برش بیارن و مجبور بشه عقب نشینی بکنه. و اینجا یکی از اون بن‌بست‌های بسیار جدیه که رژیم هم در گروه بندی ها و دسته بندی های داخل حکومت و هم در ارتباط با نیروهای نیابتیش و هم در ارتباط با نیروهای حکومتی و نیروهای سرکوبگرش بسیار بسیار براش مهمه که از این مسئله هسته‌ای نمیتونه عقب نشینی بکنه، ولی اینجا در یک چاله ای افتاده که به نظر بنده نه راه پس داره نه راه پیش.
0: بخشی از حرفای این محسن رضایی رو درباره تنگه هرمز بشنویم آقای پرتوبی، چون سوال بعدیم در ارتباط با همین است، بعد برگردیم.
2: تنگه هرمز کاملا بسته است. این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگه هرمز و اصلا قبل از این جنگا روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور میکرد. بیش از 100 خورده میلیون تن کالا خارج میشد از این منطقه. میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور میشد. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روزی 7 تا 8 تا کشتیمون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنیم.
0: بله، قبل از اینکه سوالو بپرسم، دوستی نوشتن که هرچه دسترسی آژانس محدودتر و ابهام درباره فعالیت‌ها و ذخایر هسته‌ای بیشتر شود، فضای مانور رژیم کمتر و فشار بین‌المللی بیشتر می‌شود. اما سوال خودم، آقای پرتوی، محمد رضا با هنر در رابطه با این موضوع جنگ گفته که تداوم ابدی جنگ خطای راهبردی است و بعد هم باید گفته که بعد از موضع قدرت بریم خلاصه مذاکره بکنیم. محسن رضایی هم که خب الان شنیدیم چی گفتش، که بعدم تهدید و نمیدونم زدن کشتی‌ها و اینا. رسانه‌های نزدیک به سپاه هم مواضع خودشون رو در قبال این دارن. اون حسن روحانی هم بهش گفتن که تهدیدش کردن و بهش حمله کردن که چرا داری در رابطه با مذاکره و پایان جنگ صحبت می‌کنی. میخواستم بپرسم این میزان از اختلاف رو در بین سران این حکومت از هر دو باند چطور میشه تفسیر و ارزیابی کرد؟
1: ببینید مسئله اصلی برای رژیم تا کنون، وضعیتی که تا کنون رژیم توش افتاده اینه که تا کنون بحران‌ها یکی پس از دیگری و یا هر کدوم به شکل دورانی یک دوره بیشتر برجسته‌تر بود و رژیم میتونست تلاش بکنه اینو مدیریت بکنه. چون بنده عمیقا اعتقاد دارم رژیم آخوندی هیچ موقع هیچ بحران سیاسی اجتماعی رو حل ریشه‌ای نتونسته بکنه به علت فلسفه وجودیش، اساسا یه حکومت غیر متعارف تابون و استخوان فاصل و چپاولگر و جنایتکار. ولی مسئله اینجا فرقی که این دوران کرده که تعدادی از سران رژیم به نظر بنده اینو فهمیدن، فرقی که این دوران کرده تجمیع بحران هاست. این بحران ها الان همگی در یک ظرف جمع شده. دیگه این که تهدید و مقاومت و ادامه فشار نظامی و اینها، اونی که گروه اصلیش با این رهبر مقبایی ناپیداش روش حساب میکنن واقعا جواب نمیده. چون در عمل ما دیدیم که مردم ایران دیدن، خود نیروهای رژیم را دیدن، در عمل توانایی ادامه این رو نداره. گرچه همونطور که در جواب سوال اول خدمتون عرض کردم این فشار اقتصادی هر روز این توانایی رو کمتر و کمتر میکنه و امکان انفجار توده‌ای رو بیشتر و بیشتر هم میکنه. بنابراین این که یک جریان هنوز روی تهدید و مقاومت و ادامه فشار نظامی حساب میکنه و جریان دیگه نگران هزینه های اقتصادی و اجتماعی ادامه جنگ، در واقع مسئله اینه که اینها از این بحران میخوان عبور بکنن. برای شیوه عبور از این بحران که محوری ترین بحرانشون بحران مشروعیت و مسئله بقاست، برای این راه حل های مختلفی دارن. ولی به طور واقع هر دو طرف به نظر بنده در صحبتاشون میشه کاملا فهمید که در بخشایی حق به این یکی طرفه، در بخشایی حق به آن یکی طرفه. ولی واقعیت امر اینه که بقای این رژیم در گروه حل این بحران ها نیست. بقای این رژیم با موجودیتش و با یک انفجار توده‌ای گره خورده که هیچ گریزی از اون نیست به طور واقعی.
0: بله. من یه سوال دیگه دارم، هموطنم یک سوال پرسیده، خواهشم بود که آقای پرتابی خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخش رو بدین. گفتن که اگر رژیم واقعا هرمز را به عنوان اهرم بازدارندگی در اختیار دارد، خط قرمز عملیه او کجاست و در چه شرایطی حاضر است از تهدید به اقدام واقعی عبور کند؟
1: دقیقا جواب سوال در خود سواله. اگه واقعا تنگه هرمز رو در اختیار داره، ببینید به طور واقعی هنگام بستن تنگه هرمز جامعه جهانی و نیروهای سنتکام و بازار اقتصاد جهان و مخصوصا بازار انرژی دنیا تا حدودی غافلگیر شد. ما دیدیم که قیمت نفت به بالای 130 و در مقاطعی در ساعاتی از روز حتی به بالای 135 دلار در بشکه رسید. منتها الان ما میدونیم از 92-93 تجاوز نمی کنه. چرا؟ چون واقعیت میدانی اینو نشون میده که رژیم کنترل تنگه هرمز رو نداره. حتی در جواب مشخص سوال این دوستمون باید بگم با اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته در دریای سرخ و تنگه بادلمندب هم افتاده، اونجا هم تنگه بابلمندب هم داره از دست حوثی‌ها مزدوران رژیم خارج میشه. و این یک طرح وسیع‌تر از اینه، کما اینکه اکثر کشورهای تولید کننده نفت به فکر برنامه‌هایی هستن که دیگه حتی در آینده هم به تنگه هرمز نیازی نداشته باشن. شخص سوال موبایل بگم با اتفاق 24 ساعت گذشته در دریای سرخ تنگه بلمندب هم افتاد، اونجا هم تنگه بلمندب هم داره از دست حوثی‌ها مزدور رژیم خارج میشه. و این یک طرح وسیع‌تر از اینه، کما اینکه اکثر کشورهای تولید کننده به

0: از دست قیمت نفت زیاد تغییر نکرده. کما اینکه در جواب سوال دوم خدمتتون عرض کردم، پاسدار شریعت مداری و اکثر تحلیلگران ریز درشت رژیم در رسانه‌های رژیم بالای 200 دلار رو در برای یک بشکه نفت پیش بینی کرده بودن. این یک اشتباه محاسباتی بود و بعد از مذاکرات اسلام آباد و اون چند روزی که تنگه باز شد، به طور واقعی رژیم کنترل تنگه رو هر روز بیشتر از روز قبل داره از دست میده. این واقعیت میدانیه.
1: خب بریم سر سوالی که آقای پرتوی، شاید در ذهن خیلی ها این روزها شکل میگیره و میپرسن از هم دیگه، اون هم این که اگر که این فشارهای اقتصادی روی رژیم واقعی هست که هست، اگر همین فشار اقتصادی رو کنار اختلافات درونیش هم بذاریم که الان به بخشش پرداختیم، بعد موضوع تنگه هرمز و ناتوانیش روی بستن تنگه هرمز رو بذاریم کنار، این خلاصه همه اینها رو در یک قاب بذاریم، برآورد شما از وضعیت کنونی رژیم اول اینکه چی است؟ فکر میکنین که تو چه نقطه ای از قدرت و حکمرانی قرار داره؟ و ثانیاً اینکه با توجه به جوابی که میدید، فکر میکنین که آیا این میتونه فرصتی رو ایجاد بکنه برای مردم و مقاومت یا خیر؟
0: ببینید، از بخشی از صحبتهای آقای حبیبی شروع بکنیم. آقای حبیب گودرزی ببخشید، از بخشی از صحبتهای آقای حبیب گودرزی شروع بکنیم که همین افزایش قیمت بنزین که روی چه مؤلفه های رژیم اومد این قیمت رو دو برابر کرد و چه آینده ای میشه برای وضعیت سفره‌های مردم تصور کرد. این یه بخش از قضیه، در واقع این فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی که الان روی مردم ایران هست واقعا غیر قابل تصوره. با وصف این که ما خیلی مقالات رو میخونیم، خیلی مصاحبه ها رو گوش میدیم، ارتباطاتی که با عزیزانمون در داخل ایران داریم، میدونیم که چه شرایط سخت و غیر قابل تحملیه، ولی به طور واقعی عمق فاجعه رو خود مردم ایران بیشتر و بهتر درک میکنن. اینی که فشار اقتصادی که مستقیما به زندگی مردم میاد، به طور واقعی مخرج مشترک نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران اینه که این مقصر سیاست‌های رژیمه. سیاست‌های رژیم باعث شده که این مملکت به این فقر و فلاکت و گرانی و بیچارگی بیفته. حتی برای نمونه، برای اثبات صحبتام خدمتتون عرض می‌کنم، فکرشو بکنید مستمری بگیران و بازنشستگان میان برای مسئله معوقه خودشون یا اضافه مستمری تظاهرات میکنن، ولی در حین تظاهرات شعارشون اینه که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. یک شعاری که به هست و نیست رژیم واقعا مربوطه و یا سایر اقشار دیگر مردم. بنابراین این شکاف درون رژیم از یک طرف، فرسودگی نیروهای سرکوبگرش از طرف دیگه، و مردمی که واقعا کارت به استخوانشان رسیده در هر زمینه، در زمینه بهداشت و سلامتی، در زمینه مسکن، در زمینه کار، در زمینه آموزش و پرورش. فضل آموزش و پرورش در سال گذشته افتضاح ترین سال تاریخ آموزش و پرورش تاریخ ایران رو داشته، از 1282 به این ور. بنابراین همه اینها جمع میشه و هیچ اغراقی در این نیست که مردم ایران یک مردم با تجربه از لحاظ قیام‌ها و شورش‌های شهری هستند، بسیار مجرب و دارای انگیزه‌های متعددی هستند که بنده تلگرافی به چهار مؤلفه‌اش اشاره کردم. و از یک طرف دیگه مقاومت سازمانیافته‌ای که در درون این نارضایتی‌ها، در درون این جامعه، در قلب این جامعه نیروی آگاه، منسجم و سازمانیافته‌ای داره. وجود این کانون‌های شورشی، وجود این یکان‌های ارتش آزادی و همه اینها، وجود این نیروهایی که نیروهای آگاهی که کاملا اعتقاد دارن بدون سرنگونی رژیم آخوندی واقعا امکان زندگی در این جامعه نیست، وجود اینها آن روزی به درد میخوره و آن روزی به کار خواهد آمد که جرقه ای زده بشه و این کانونهای شورشی و یکانهای ارتش هستن که در واقع ارتش آزادی بخش هستن که این جرقه رو به حریقهای بسیار بسیار بزرگی تبدیل میکنن. بنابراین یک مردم مترصد، یک حکومت ناتوان در ضعیفترین نقطه حیات منحوس خودش با کلکسیونی از بحرانهای لاینحل و فشار مضاعف

0: که وجود داره. همگی اینا به نظر بنده چشماندازی رو که میده اینه که واقعا یک قیام آتشین سراسری در سرنوشت این رژیم، در توانایی و در ید قدرت مردم ایران هست و مقاومت سازمانیافته‌ای که تاکنون 61 سال تمام هست و نیست خودش رو برای آزادی این مردم گذاشته و کوچکترین دریغی نخواهد کرد و از همه مهمتر دارای تشکیلات سازمانیافته در درون این جامعه مستعد و مجرب.
1: بله بسیار عالی. یادم از چند ماه قبل از شروع اون جنگ اول ما یک بار با هم دیگه صحبت میکردیم، اگه خاطرتون باشه، شما گفتین که به احتمال خیلی زیاد بیش از 70-80% این درگیری و جنگ رو خواهد داد که خب به هر حال دیدیم نمونه‌شو و زدن مراکز اتمی. الان هم امیدوارم که این پیش بینی که میکنید هر چه سریعتر محقق بشه و خب به هر حال زمینه برای قیام هرچند آماده است، ولی خب ببینیم جرقه اون قیام رو، قیام نهایی که مردم بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. بسیار از حضورتون سپاسگزارم آقای پرتابی و ممنون از شما.
0: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
1: خدا نگهدار.

0: سلام. بنزین از بامداد امروز برای مصرف مازاد لیتری 10,000 تومان شد. اما خب ماجرا فقط اون عددی نیست که روی تابلو پمپ بنزین عوض میشه، یعنی اون زیاد مهم نیست، بلکه اون نگرانی اصلی که به وجود میاد این هستش که این افزایش قیمت، این دو برابری به کجای زندگی مردم ضربه زده و خب چرا اصلا اگر زیاد به قول خودشون زیاد مهم نیست و زیاد اهمیتی نداشته، همزمان با گرون شدن اومدن اطراف بعضی جایگاه‌های سوخت رو فضای امنیتی برش حاکم کردن. در برنامه امشب ابتدا با حبیب گودرزی آخرین وضعیت و شرایط کنونی بعد از گرونی بنزین رو کمی مورد بررسی قرار دیم. در ادامه همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی و پاسخ این سوال رو از ایشون میشنویم که آیا تنگه هرمز هنوز هم اهرم فشار رژیم هست یا اینکه خودش تبدیل شده به تنگنای تازه‌ای برای حاکمیت. در ادامه گزارش میبینیم که در اون میخواییم بررسی کنیم و ببینیم که هزینه ادامه این جنگ در زندگی مردم چطور الان داره پرداخت میشه. گفتگوی بعدی با آقای اسدالله نبوی خواهد بود و در اون به وضعیت نقض حقوق بشر، اعدام‌ها و البته مقاومتی که الان در زندان‌ها جریان داره میپردازیم. در پایان هم در روایت مردم از دو زندگی میگیم، یکی برای رفتن پول نداره و اون یکی برای درمان. با ما همراه باشید. خب مستقیم بریم سراغ اولی موضوعون، یعنی بنزین 10,000 تومانی از بامداد امروز. بنزین نرخ سوم دو برابر شد، یعنی از 5,000 تومان رسید به 10,000 تومان. چند ساعت از این جریان نگذشته که عارف معاون پزشکیان اومد گفت اصلا همین 10,000 تومان هم ارزونه و قیمت واقعی اگه بخوایم بگیم بدیم و بنزین وارداتی در اساس اون تعیین میشه بیش از 70,000 تومان برای دولت تموم شده. ولی خب حرف مردم چیز دیگه است.
1: ای خب بنزین شد 10,000 تومان. ما فکر میکردم 23 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. ای خب بنزین شد 10,000 تومان. فردا قطعه هم میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین، هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. می رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمیکنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خب بنزین اصلا گیرون شو. تو به کی اجازه گرفتی؟ با این چه کاری حضرت عباسی؟ ما بریم با گیرونی بجنگیم؟
0: بله متاسفانه این طنز تلخ رو به شیوه‌های مختلف الان میشه در حرفایی که مردم میزنن در رابطه با موضوعات متفاوت از هزینه‌های زندگی هم دید. به خاطر همین مسئله فقط الان گرون شدن بنزین نیستش. تجربه در آبان 98 به حاکمیت نشون داد که این موضوع میتونه جرقه‌ای باشه بر باروت نارضایتی مردم که از چند سال قبل انباشته شده. سوال، چرا توی چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی حساسی که خود حاکمیت هم میدونه ولی خب دست زد به افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اون چه چیزی میتونه باشه؟ همراه هستیم با حبیب گودرزی تا بیشتر ازش بشنویم. سلام میکنم به شما حبیب. چرا رژیم درست توی این موقعیت اومد بنزین رو دو برابر کرد؟
2: ببین علی، ضمن سلام به تو، واقعا اینه که رژیم تبلیغاتی که میکنه میخواد بگه مصرف بنزین مردم به طور ناگهانی بالا رفته، اما مسئله این نیست. مسئله اینه که
0: یعنی میخواد یک کمبود بنزین بوده که ما این کارو کردیم.
2: آره دقیقاً. اشکال مسئله چیه؟ مشکل اصلا اینه که تولید بنزین از رشد مصرف عقب مونده. حالا رژیم میخواد چیکار بکنه؟ هزینه این ناترازی با قول خودشون از جیب مردم در بیاره. این که گفتم مصرف زیاد شده، نگاه کن مثلا 10 سال پیش مصرف روزانه بنزین توی ایران 75 میلیون لیتر بوده. امسال شده حدود بین 130 تا 145 میلیون لیتر. در مقابل این افزایش اما ظرفیت تولید متناسب با این رشد به اصطلاح بالا نرفته، در نتیجه دولت پزشکیان یعنی کل رژیم اساسا دچار کسری به اصطلاح بنزین مواجه شدن باشه. حالا چرا مصرف بالا رفته؟ رژیم هر به مردم حرف چیه؟ میگه کمتر رانندگی کنید. اما نمیگه که ایران با ناوگان خودروی فرسوده و قدیمی پر مصرف داره. حمل و نقل عمومی که الان هست تو ایران پاسخگوی مردم نیست. اینا رو حل نکردن. بخش بزرگی از مردم هم اصلا اشتغالشون به همین رفت آمدها وابسته است. در مقابل سالیانه که هیچ سرمایه‌گذاری درست حسابی توی پالایشگاه و همینطور زیرساخت‌ها انجام نشده. حالا رژیم اومده برای راه حل برای راه حل ساده ترین راه حل انتخاب کرده که اونم گرون کردن مصرف مازاد.
0: دست کردن سفره مازاد.
2: دقیقاً همینطوریه. بنابراین باید گفتش که بحران به اصطلاح مصرف مربوط به مردم نیستش، بحرانی که وجوده بحران مدیریت، بیکفایتی و بیکفایتی رژیم از زیر ساخت است. بنابراین حالا اینا میخوان چیکار کنن؟ اومدن صورت حساب سالها ناترازی رو گذاشتن جلوی مردم، ناترازی عقب موندگی خودشونو گذاشتن جلوی مردم که بپردازه.
0: تو همین 24 ساعت، نزدیک 24 ساعت یه گذشته، چند ساعت دیگه میشه 24 ساعت، انبوه ویدیوهایی هست که مردم خودشون پر کردن تو شبکه اجتماعی گذاشتن. ببینیم یه نمونهشو از بروجن بعد برنامه رو ادامه بدیم.
2: بله.
3: 16 شیشه 400 شهرستان بروجه خلوت شدن جایگاه صفحه موتورسیکلیت ها هم کارش دارم. حالا جایگاه خودش کارت سوخت نمیده، صفحه موتورسیکلیت هم بوده روزی 10 لیتر، کردنش 7 لیتر. حالا کمپنزین همیشه شلوغ بوده ولی الان چقدر خلوته.
0: این سر موضوع بنزین، اینا کاملا حساب شده کار کردن دیگه. بنزین 78000 تومانی رو دادن، یه شوکی رو گرفتن، بعد 10000 تومانش. یعنی منظورم اینه که هر موزگیری که اینا در رابطه با بنزین کردن و الان هم دارن میکنن کاملا حساب شده است با توجه به همین وضعیت انفجاری مردم و خب ترسی که ازش دارن میکنن. حالا چرا اینو میگم؟ چون این عارف اومد بعد از اینکه بنزین شد 10000 تومان، چند ساعت بعد گفتش که آقا جان اصلا اینم ارزونه، ما بنزین 70000 تومان داریم میخریم. یعنی زمینه سازی دارن میکنن که حالا یا دوباره بخوان شوک اینو بگیرن یا زمینه سازی کنن بیشتر. فکر میکنه چرا اومد این حرفو زد وقتی که هنوز خود این 10000 تومانی هم پذیرش از سمت مردم رو به هواست؟
2: ببین هم تکو گفتی، حرف امروز عارف به نظرم خیلی مهمتر از همین گرون کردنه، چون نشون داد که 10000 تومان کردن بنزین آخر مسیر نیست. حتی گفت
0: اینا آماده میکنن که دوباره گرونترش بکنن.
2: دقیقاً همینطوریه. نکن امروز گفتش که با وقاحت میگفتش که کسی که هر هفته میره شمال باید پول بنزینشو مثلا با گرون قیمت بده. این حرفو زد. بعدش هم گفتش که قیمت بنزین وارداتی 70000 تومانه، به اضافه اینکه گفت آزادسازی بنزین وارداتی هم تدریجی خواهد بود. این همه حرفو زد تو صحبتاش. بنابراین جهت سیاسی رژیم، جهتگیریش کاملا روشنه برای همه مردم ایران که رژیم میخواد سهم بیشتری از هزینه سوخت رو از مصرف کننده، یعنی از مردم بگیره. حالا تو نقطه مقابل نگرانی مردم چیه؟ نگرانی مردم فقط همین 10000 تومان نیست که اضافه شده. نگرانش اینه که این 10000 تومان تازه شروع یه مسیره و نه پایان اون. حرف مردم اینه، چون میدونن، مردم میدونن آخر راننده اسنپ، تاکسی ها، حمل و نقل به اضافه خدمات بسیاری از مشاغل اصلا وابسته است به همین سوخت. بنابراین نگرانی مردم الان اینه که بعد از این حتما موج گرانی بیشتری رو شاهد خواهم بود.
0: الان موضوعش اینه که از زمانی که این اعلام شد فضای اطراف جایگاه هم امنیتی بود. بعضی میگفتن اصلا دو خیابون های دوروبرش رو نیرو چیدن یا چی دارن. فکر میکنی رژیم به طور واقعی نگران چیه؟ این که همه آماده سازی هاشو کرد، همه شوکا رو گرفت، ولی چه از چی نگران بود که این کارو کرده؟
2: ببین گرون کردن بنزین یه تصمیم صرفا اقتصادی نیست، و یعنی اگه اینطوری بود که خب رژیم نمیاد کنار پمپ بزنه نیروی امنیتی بچینه، گزارش هم داشتم که با کلاش ماموریت خودشو بچینه، پس موضوع اقتصادی نیستش. حساسیت رژیم و نگرانیش هم به نظر من درسته، چون تجربه آبان 98 داره. آبان 98 هم اگه یاد باشه با افزایش قیمت بنزین شروع شد اعتراضات، اما تو رو قیمت بنزین دیگه رو بنزین نموند،
0: به سرعت رفت اهرمی بود، یعنی بهانه‌ای بود واسه اینکه مردم بریزن
2: تو. آره که به سرعت رفت گسترش پیدا کرد تو 100 شهر. آره. اون بنزین آتیش زدن، بانک‌ها رو آتیش زدن، ساختمان‌های دولتی آتیش زدن و نهایتاً هم خود رژیم، من یادم آخونده هم اعتراف کردن که تا مرز سرنگونی رفتن. بنابراین رژیم حق داره نگران باشه. برای حالا این حساسیت و نگرانی امنیت رژیم هم خب نشون میده که اتفاقا همین تصمیم گیران این دولت خیلی خوب خطر واکنش اجتماعی رو جدی گرفتن.
0: یعنی بخاطر اینکه شوکو بگیرن، شوکو گرفته باشن و بعدم هر گونه تدبیری که میتونن اعمال بکنن که یه موقع خیابون رو سرشون آوار نشه همونطور که شد. بله حبیب، تشکر میکنم از شما به خاطر حضور در استودیو.
2: خواهش میکنم.
4: امروز کارزار سه‌شنبه های نب اعدام با اعتصاب قضای زندانیان در 62 زندان کشور 137مین هفته خودش رو ادامه داد. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا این کارزار رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم صبور.
5: سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
4: خانم سبو، سه‌شنبه های نب اعدام در این هفته از نظر شما چه تفاوتی با هفته قبل داشت؟
5: اجازه بدین در ابتدا درود بفرستم به زندانیان سر موضعی که 137 هفته است به اعتصاب قضای خودشون در 62 زندان ادامه دادن. پیشروی و ادامه این اعتصاب قضا هر هفته به نظر من خودش یک پیشروی در مقابل رژیمیه که میخواد اختناق رو به هر قیمت به جامعه تحمیل کنه. اما اونچه که باعث استمرار این سه‌شنبه های نب اعدام شده، مقاومت زندانیان در زندان هاست، به طوری که زندانیان در بیانیه خودشون که امروز منتشر کردن تأکید کردن که شدت گرفتن سرکوب ها و اعدام ها به صورت انفرادی و جمعی، بازتاب هراس حاکمیت از اعتراضات سراسری و قیام های پیش روست. وخامت روزافزون بحران اقتصادی، تورم سه‌رقمی، جهش دلار به 230 هزار تومان، آغاز گران شدن رسمی بنزین از روز سه‌شنبه و کوچکتر شدن روزمره سفره کارگران و زحمتکشان، بیش از هر زمان دیگری چشمانداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم می کند. در این شرایط بحرانی، ضرورت استمرار کارزار سه‌شنبه های نب اعدام علی‌رغم تمام مخاطرات و محدودیت ها در درون زندان دوچندان شده. خب وقتی زندانی ها از درون زندان این بیانیه رو میدن و تاکید میکنن علی‌رغم فشار و سرکوبی که در زندان وجود داره اما این کارزار رو باید ادامه داد، نشون دهنده پیشروی مقاومت در مقابل اختناق است. همچنین اون چیزی که متمایز کرده مقاومت این هفته زندانیان رو از سایر هفته های قبل، پیام های تبریک زندانیان از زندان به مناسبت تأسیس سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایرانه. زندانیان زیر حکم اعدام مثل محمد جواد وفایی ثانی یا ارغوان فلاحی که زیر حکم اعدام به سالگرد تأسیس سازمان پیام تبریک میفرستند و اصرار میکنند به پخش پیام هاشون از رسانه های مقاومت. خب این زندانیان به حکم اعدام بیا بیا میگن. یا پیام های سایر زندانیان مثل برادر مجاهدم علی معزی که در همین برنامه قسمت هایی از پیامش پخش شد، یا خواهر عزیزم پریسا کمالی در زندان یزد که در پیام خودش تأکید کرده چه با شکوه و پربرکت است این روز، روز تأسیس سازمانی انسانساز که بر صداقت و فداکاری استوار است، سازمانی که طی 61 سال مبارزه با پایداری در برابر اشکال گوناگون دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه، چه دیکتاتوری آخوندها، مسیری ستاره نشان و آغشته به خون و فداکاری را به سوی آزادی و برقراری عدالت و آبادانی گشود. این پیام وقتی زندانیان در زندان این پیام رو میدن، پیشاپیش هر گونه شکنجه و ابتلایی رو برای خودشون میخرن و این رو مطمئنن که این پیام از زندانها عبور میکنه و یک سیلی به گوش اختناق حاکم بر جامعه است. خب این پیام ها به همین جا محدود نیست، این پیام ها بذر امید و مقاومت رو در جامعه رویان میکنه و به مردم این نوید رو میده که کانون شورشی عزم جزم کرده برای آزادی هر قیمتی رو بده، حتی اگر این قیمت جونش باشه.
4: بله، شما به برخی از این نامه ها اشاره کردید. در واقع سوالم اینه که چطور این نامه ها رو، نامه های زندانیان رو ارزیابی میکنید، اون هم در چنین شرایطی؟
5: واقعیت اینه که این نامه ها از زندان یک جنگ، بازتاب جنگی هست که در جامعه هم میشه اون رو دید. وقتی زندانیان در زندان این پیام امید و مقاومت رو به بیرون میفرستند، در بیرون از زندان هم تأثیرات خودش رو داره. به طور مثال الان که در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی هستیم و 30,000 زندانی سر موضع در همین ماها سربدار شدن، یا اینکه رژیم در سال گذشته با برپایی دادگاه‌های علنا اعلام کرد هر گونه ارتباط و همکاری با مجاهدین حکم اعدام داره، توی این شرایط این نامه‌ها یک اعلام سر موضع بر مجاهد بودن و استمرار این مبارزه است، به طوری که رژیم در این سالیان هر توطئه‌ای کرد و هر شگردی رو به کار برد برای در هم شکستن اراده تغییر در جامعه. اما کانون شورشی با عملیات‌های خودش، با فداکاری و از جان گذشتگی نشون داد که این اراده تغییر در جامعه ادامه داره. خب تأثیراتش رو هم در جامعه می‌بینیم. مردمی که می‌بینن کانون‌های شورشی با چه ریسک پذیری در سیاه‌ترین دوران سرکوب و خفقان میرن عملیات میکنن. در همین سالگرد تأسیس سازمان 61 عملیات آتشین کانونهای شورشی و بیش از 150 پراتیک انقلابی که دست کمی از عملیات نداره. خب اینها پیام واضح و روشنی به جامعه میده. در کنار این عملیات ها پیام زندانیان از داخل زندان که نوید بخش آزادی و رهاییه، حتی این زندانیان در پیام‌هاشون تأکید کردن در فردای آزادی چه باشن چه نباشن. خب همه اینها نشون میده اون چیزی که رژیم میخواست با سرکوب و افزایش اعدام بهش برسه با شکست مواجه شد و این نشون دهنده پیشی گرفتن مقاومت بر سرکوب و اختناق هست.
4: بله تشکر میکنیم خانم سبو از توضیحاتی که دادید. با آرزوی موفقیت برای شما از حضورتون خداحافظی میکنیم.
5: با تشکر از شما، خدا نگهدار.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61 امین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانی، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابان‌های ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی میبریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه‌ای نو و انسانی نو به پیش میرود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام‌های هم‌نسل‌های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل‌های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام ها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته اش را ثابت کند، غافل از این که ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

هموطنان عزیز، مجاهدین خلق ایران، در آغاز 62 سال حیات پربار و پر افتخار مجاهدین، با ادای احترام به بنیانگذاران کبیر محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان، انتخاب خواهر عزیزم مجاهد خلق مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک میگویم. ابتدا باید مثل همه مجاهدین از زحمات و مجاهدت طاقت فرسا و شبانه روزی زهرای عزیز و از خدمات درخشان و به یاد ماندنی او به عنوان مسئول اول در این سالها قدردانی کنم که در یک کلام در شرایط بقرنج ارزش‌های آرمانی و انسانی را در تشکیلات مجاهدین جهش داد. به راستی همان سردار صبر و ظفر که آن سالها مسعود درباره او گفته بود. اما مسئول اول جدید مهناز میمنت از آن زنان وارسته انقلابی است که شوق و پویایی و شورشگری را با تعهد و مسئولیت پذیری 100 چندان برای سرنگونی و آزادی خلق و میهن اسیر درآمیخته و آن را در خود و با خود یکی و یگانه کرده است. این انتخاب فرخنده که توسط شورای مرکزی مجاهدین و همه مسئولان و اعضای در دسترس این سازمان صورت گرفته، بازتاب استحکام و استواری و شکوفایی آن است. 61 سال نبرد خونبار و بی وقفه و بی امان با شاه و شیخ، یعنی مظاهر استبداد و وابستگی، بدون یک روز تعطیل و مرخصی یا بسنده کردن به مبارزات موسمی و تجربه ها، دستاورد ها، ضربات پیاپی، رنج و خون جاری اعضا و هواداران و بیش از 100,000 شهید آزادی تا بیشمار زندانی سیاسی شکنجه شده، بله همه اینها تار و پود این سازمان را ساخته و آن را به مهمترین سرمایه متشکل آزادی و استقلال ایران تبدیل کرده است. برای اطلاع خواهرانم، مخصوصا در داخل ایران، باید بگویم در تاریخ ایران این تنها سازمانی است که از دی ماه سال 1370 هژمونی و رهبری زن زی صلاح انقلابی مجاهد خلق را پذیرفته و آن را در عمل به اجرا گذاشته و به جریان انداخته است. خوشا برادران مجاهد که در این مسیر برای آزادی خلق و میهن و رهایی زن و مرد آن و مخصوصاً رهایی ایدئولوژیک خودشان از دنیای جنسیت و فردیت خودخواهانه، آن را داوطلبانه پذیرفتند و بسیار هم استقبال کردند. بر یکایک چنین کوه مردانی درود. شورای مرکزی سازمان که 12 سال پیش در سال 1393 با 1,000 زن قهرمان در رزمگاه لیبرتی در عراق، بعد از قتل عام مجاهدین در اشرف در شهریور 1392 تشکیل شد، اکنون با این انتخاب شایسته باز هم هویت و طینت زن انقلابی مجاهد خلق را همرزم و همراه برادرانش نشان داد. از جمله نشان داد که در انتخابهایش در هر گام رهایی زن ایرانی را که لازمه رهایی کل جامعه ایران اعم از زن و مرد است پیشارو و مد نظر خود دارد. این انتخاب نوید بخش جامعی بر اساس آزادی و برابری و برادری و رهایی و رهایی زن ایرانی از زنجیر شریعت آخوندی و همه ستمهای مرد سالارانه و استثماری است.
زنی که دیگر مترادف مفهوم انسان درجه دو نیست. اکنون مجاهدین در انتخاب مسئول اول خود عزم جزم خود را برای سرنگونی و نبرد صد برابر برای جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات ابراز می کنند. بله، این رأی یک پارچه به جنگ جنگ ها و خطیرترین آزمایش هاست. وقایع بزرگ یک سال گذشته، کرنج ها و تلخی های بسیار برای مردم ما به همراه داشت، اثبات کرد که تغییر رژیم در ایران نه از هوا بلکه از زمین و بر روی زمین با مقاومت سازمانی یافته صورت می گیرد. درخواست بقایای شاه برای بمباران شهرهای ایران، اون هم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه، فقط انزجار مردم ایران از دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را برمی انگیزد. سرنگونی اما نسلی سربدار و سر موضع می خواهد، با پیشتازی کانون شورشی و ارتش آزادی و با مرزبندی تاریخی نشا و نشیخ که در آن شکافی روانی است، زیرا هر شکافی عقب گرد و ارتجایی است. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین تجلی آرمان ها و توانمندی ها و صلاحیت این جنبش و پشتوانه تاریخی و اجتماعی آن برای جهش و پرتاب به آینده است. آینده‌ای با آزادی و صلح و یک جمهوری دموکراتیک. مجاهدان سربداری که در ماهای اخیر تا آخرین دقیقه حیات و در پای چوبه دار از مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی دفاع کردند، گواه شعله بر شدن و فراگیر شدن شورشگری و کانونهای شورشی است و از شور و نیروی بیپایان و ایمان خلل ناپذیر نسلی خبر می دهد که به ارتش آزادی رو آورده و برای نبرد نهایی خیز برداشته است. شورای ملی مقاومت ایران به زحمت کشان انقلاب آزادی در داخل میهن اشغال شده، به اعضا و هواداران جنبش مقاومت در شکنجگاه ها و زندان های رژیم ولایت فقیه، به دلیران کانون های شورشی و ارتش آزادی و به یاران شورشگر و اشرف نشان در سراسر جهان و از خودگذشتگیان ها درود می فرستد. انقلاب دموکراتیک و صلح و آزادی در ایران به پیروزی می رسد.

شانزده شهریور سال روز تیرباران و شهادت مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی ایران در سال 1351.

0: هم میهنم. دومین دهه شهریور هر سال برای مردم ما یادآور خاطرات بسیار انگیزنده ای در سالهای دور یا نزدیک است که بزرگ داشتهای ویژه خود را میطلبد. در 16 شهریور 1351 گل سرخ انقلاب مهدی رضایی پس از تحمل یکی از هولناکترین شکنجه های تاریخ ساواک توسط دشقیمان شاه تیرباران شد و قلب عموم هموطنان ما را در هر کجا که بودند در هم فشرد. اما رژیم ضد خلقی شاه با اعدام مهدی جز بر نام و اعتبار مجاهدین و بر بهای دفاعیات جانانه ای که او در بیدادگاه ارائه داد نیفزود. ضمن این که از هر قطره خونش در گوش و کنار این میهن لاله ها سر زد.
1: پرونده اتهامی قید ارتشی مهدی رضایی فرزند خلیل الله.
2: یکی از موارد اتهام من ورود در دسته به زعم شما اشرار مسلحه و من مجبور هستم که این دسته رو معرفی بکنم که بعد معلوم بشه آیا ما شرور هستیم یا نه. برای جواب دادن به این اتهام مجبور هستم که در این مورد توضیحاتی بدم. همونطور که اشاره کردم این افراد در محیط درس و در محیط کار همیشه پیشتاز بودن. کسانی بودن که در مقابل دردها و نابسامانی های جامعه احساس مسئولیت کردند. کسانی بودن که به خودشون اجازه ندادن چشماشون رو ببندن و به یک زندگی بی دردسر از نظر خودشون ادامه بدن. ما رو متهم کردن که توتیوار به جهت اخفال افکار عمومی دم از مساوات و برادری و برابری میزنیم و مذهب هم برای ما مستمسکی بیش نیست. ما مسئله مساوات و برادری رو از خودمون شروع کردیم. کسانی از ما بودن که با دریافت 20,000 تومان حقوق ماهیانه وسایل خونشون از 200 تومان تجاوز نمی کرد. کسانی بودن که با دیدن ناراحتی های مردم غذا از گیرشون پایین نمی رفت. خواب راحت نداشتم. من به صراحه اعلام میکنم که ما نه پول میخواهیم نه مقام نه شغل. ما فقط سعادت ملت رو میخواهیم. از همه حضار در این دادگاه سوال میکنم که آیا هنگامی که از این خبر مطلع میشوند که در زمستان در سرمای 10 درجه و 15 درجه زیر صفر یک نفر در میدان گمرک در میدان مولوی از شدت سرما یخ میزنه آیا این برای شما دردآور نیست؟ هنگامی که اخباری که از سیستان و بلوچستان برای ما میرسه و به سمت ما میرسه آیا بدن هر ایرانی رو که به ملتش و وطنش عشق میورزه نمیلرزونه؟
1: جلسه دادگاه رسمی است. خطاب به منشی دادگاه کیفرخواست صادره قرار شد. کیفرخواست مشخصات متهم غیر
2: در دادگاه است. هنگامی که احری که از سیستان برای ما میرسه بسن ما میرسه یعنی هر ایرانی که به ملتش و بچ عشق میورزه میلرزونه؟
1: جلسه رسمی است. خطاب به منشی دادگاه خواست صادره.

0: بازداشت از تاریخ 18/2/51 متهم نامبرده بالا متواری به تحت تعقیب مأمورین انتظامی بوده در تاریخ 16/2/51 موقعی که در خیابان خورشید از خانه شماره 355 در حالی که حامل یک ساک دستی بوده خارج می‌گردیده توسط مأمورین محاصره که بلافاصله دست به اسلحه برده و با شلیک اولی بوده
1: ما کسانی نبودیم که درد ناراحتی مردم رو ببینیم و ساکت بشیم همچنان که مولای ما علی در خطبه شیخ شقیه هنگامی که خلافت رو به دست میگیرن میفرماید که ما اخذ الله علم علماء الله یغاظوا علی کذبت ظالم ولا ثغر مظلوم الی آخر اینکه خداوند از کسانی که به ماهیت این روابط به ماهیت این مسئله آگاهی دارن خداوند پیمان و عهد گرفته که ساکت ننشینن بر سیری ظالم و درستگی مظلوم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
1: ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه ظالم و اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا خداوند خطاب به کسانی که میفهمند خطاب به کسانی که علم دارند میفرماید چرا به چه دلیل شما در راه کسانی که از زنان و کودکان و مردان از ضعیفان از مردان و زنان و کودکان که میگویند خدایا در این مرز و بوم ما مورد ظلم و ستم قرار گرفته ایم ما را از اینجا خارج کن از جانب خودت ولی یا نصیری برای ما بفرست این سوال با تعجب هرچه تمامتر از کسانی که آگاهی دارند میشه از جانب خداوند که چرا بدین ندای اینها پاسخ نمیگه اگر ما اقدام کردیم هیچ هدفی به جز پاسخ گفتن بدین سوال نداشتیم
3: رئیس صدرت از مقرد
4: به نام نامی علازت امامی شانشه آریا مهر رأی شماره 106 مورخه 12/6/51 دادگاه تجدید نظر شماره 1 تهران که نتیجتاً با رعایت ماده 2 الاغی با این دادرسی کیفری کیفر اشد اعدام قابل اجراست

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. رویین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم

آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بی‌نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرگ

خسرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگر گونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگر گونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بتی که دیگرانش می پرستیدن.

0: من بوسیدمش، گفتم به خدا سپردمت، امیدوارم که خدا حفظت کنه، بتونی تحمل کنین رنج و چیزایی که دیدی. اونم من بوسید و یه لحظه بود دیگه خدافزی کرد. دیگه اینقدر شلوغ بود اونجا، همه تمام این خانواده هایی که اومده بودن همه کردن تو اتاق با مهدی بودن. دیگه با هر کدوم یه صحبتی میکرد و خیلی با روحیه خیلی خوب.
1: در دادگاهی که برای مهدی ترتیب دادن، اون در مقابل یک انتخاب بزرگ بود: تسلیم یا پذیرش مرگ و شهادت. دست برداشتن از موضع مجاهدی یا پذیرش اعدام. و مهدی از قبل تصمیمش رو گرفته بود. با دفاع جانانش دستگاه ساواک رو به هم زد و توی دادگاه علنی بنیانگذار نگفتن به دیکتاتور و قیام به وظیفه تاریخی که در مقابلش قرار گرفته بود شد و بهای اون را هم پرداخت و به 3 بار اعدام محکوم شد.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قبادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

یکی از هنرمندان و روزنامه نگاران آن سالها، ایرج ظهری، در کتاب خاطراتش درباره مهدی رضایی نوشته است: در طول 11 سال جشن هنر، من خود شاهد 4 مورد بودم که هنرمندان بزرگی چون بروک، آرابال، ویلسون، شومن و گارسیا علیه اختناق سیاسی در ایران اعتراض کردند. چند روز پیش از جشن هنر شیراز، آرابال به من گفت: خبر داری که مهدی رضایی به اعدام محکوم شده است و همین روزها می‌خواهند حکم اعدام او را اجرا کنند؟ خبر نداشتم. باید اقرار کنم که تا آن روز از مجاهدین چیزی نمی‌دانستم. به تبع رضایی را هم نمی‌شناختم. من نه روزنامه می‌خواندم و نه به اخبار رادیو تلویزیون گوش می‌دادم. آرابال گفت که او، پیتر بروک، باب ویلسون و ویکتور گارسیا نامه ای نوشتند. میخواهند شبی که ملکه ایران در باغ ارم دعوت کرده است، نامه ای به او بدهند. در این نامه از او خواستند واسطه شود که شاه از اعدام مهدی رضایی چشم بپوشد. 16 شهریور 1351 خورشیدی بود. صبح روی پیشخوان مهمانسرا، روزنامه کیهان را دیدم. به خط درشت آمده بود: امروز سحرگاه مهدی رضایی اعدام شد. با خواندن این خبر بغض گلویم را گرفت. سراغ آرابال را گرفتم. در حالی که بی اختیار اشک می ریختم، خبر را نشانش دادم. گفت: دیکتاتور اگر رحم داشت، دیکتاتور نبود. آرابال، بروک، گارسیا، ویلسون و شومن به میهمانی ملکه پا نگذاشتند و ما روزنامه نگاران جرأت نکردیم این خبر را در جریده های خود منعکس کنیم. سست عنصری بود و بی‌اهمیتی. می دانستیم. آرابال گزارشی درباره جشن هنر را در اشپیگل، مجله پرتیراژ آلمانی، چاپ کرد و در پایان آن گزارش به اعدام مهدی رضایی اشاره کرد و نوشته بود: اعدام مهدی رضایی سایه مرگباری بر برنامه فوق‌العاده جشن هنر شیراز در تخت جمشید افکند. روزی که قرار بود رابرت ویلسون طبق معمول جشن هنر برای بحث و گفتگو با تماشاگران با گروه خود به دانشگاه پهلوی بیاید، همکاران ایرانی زیر بازوی او و چند هنرپیشه‌اش را که با پارچه سیاه چشمانشان را بسته بودند گرفتند و به سالن آوردند. ویلسون در تمام گفتگو نوار سیاه به چشم داشت. برخی تماشاگران و روزنامه نویسان شایع کردند که آن هم نوعی تئاتر بوده است. اما آن عده که حقیقت را می دانستند آهسته به دیگران گفتند: ویلسون و یارانش با این حرکت همبستگی خود را با خانواده رضایی و همه ایرانیان آزادی خواه و مبارز اعلام می کنند.

0: هزینه جنگ را چه کسانی می‌پردازند؟ جنگ در میدان یک چیز است و هزینه آن در زندگی مردم جامعه چیز دیگری. اما در ایران فاصله این دو هر روز کمتر می‌شود. در حالی که مقام‌های رژیم بر مقاومت و ادامه جنگ تأکید می‌کنند، اقتصاد و معیشت مردم زیر فشار همزمان جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است. بنا به گزارش تسنیم، اقتصاد کشور با فشارهای جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری روبروست و تأمین نیازهای اساسی به یک چالش تبدیل شده است. اما اثر این وضعیت را باید در زندگی روزمره مردم دید. در روزهای اخیر، نرخ دلار آزاد تا نزدیکی 230,000 تومان پیش رفت. همزمان، مرکز آمار ایران برای مرداد ماه تورم نقطه به نقطه 89% و تورم سالانه 69.9% را اعلام کرده است. یعنی خانوار ایرانی برای همان کالاها و خدمات در فاصله یک سال با افزایش بسیار سنگین هزینه ها روبرو شده است.
1: تو بازارم قیمت ها سرسام‌آور شده. چه اتفاق قراره بیفته؟ یعنی پارچه ای که من میخریدم 1 تومن پارسال، سال بعد 3 تومن بخرم. یعنی مگه میشه اصلا؟ چجوری من اصلا تولید کنم اون کارو؟ چجوری میتونم بدم دست مشتریش؟ یه دونه تیشرت میخوام من بخرم، طرف اقساطی میخرم من. خب این چه کار کردنی؟ اصلا چجوری میتونیم کار بکنیم؟ اصلا کار نکنیم بهتره؟ چیکار فکر میکنیم با مردم؟ میخوام درش گیل بگیریم بره بهتره اینکه بخوام کار بکنیم.
0: یک کاسب همزمانی سقوط ارزش ریال و افزایش اجاره مغازه‌اش را روایت میکند. اجاره او از 18 میلیون به 32 میلیون تومان رسیده و در پایان میگوید دیگه آخر ماجراست. اما این فقط مشکل یک کاسب نیست. یک فعال بازار پوشاک میگوید پارچه‌ای که سال گذشته 1 میلیون تومان میخریده امسال 3 میلیون تومان شده و میپرسد اصلاً چجوری من تولید کنم؟ او میگوید مردم حتی لباس را قسطی میخرند.
2: اینجا چهارراه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی میشنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی ببینید، خسته شدیم، این دیگه آخر ماجرا هست. این واقعا به نظر من که نمیتونه ادامه پیدا کنه.
0: فشار جنگ فقط به قیمت‌ها محدود نمی‌شود. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت و فشار بر منابع دولت مستقیماً توان رژیم برای تأمین کالا، پرداخت حمایت‌های معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم را کاهش داده. به طوری که قالیباف در 15 شهریور اصلی‌ترین نبرد کشور را در میدان تولید و معیشت اعلام کرد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت کشور صراحتاً گفته است برخی اقلام اساسی تحت تأثیر جنگ گران شدند. هزینه جنگ فقط موشک و ویرانی نیست، بلکه هر روز از سفره مردم پرداخت می شود. اما این فشار اقتصادی وقتی با گرانی، سقوط ارزش پول و انباشت نارضایتی همراه می شود، فقط فقر تولید نمی کند. خشم و عصیان علیه رژیم و مسببان این وضعیت را هم شعله‌ورتر می کند.

0: خب پرونده حقوق بشر در کشورمان توی ماهی که گذشت متاسفانه یک بار دیگه همراه بود با اعدام‌ها، فشار بر زندانیان و خب برخورد با مخالفان و معترضان، البته خب نه تنها همراه بود بلکه افزایش هم پیدا کرده بود. الان این افزایش اعدام‌های سیاسی تو بالاترین نهاد حقوق بشری ملل متحد هم مورد توجه است. از طرفی هم با وجود ادامه سرکوب ولی خب میبینیم که صدای اعتراض توی جامعه و همینطور مقاومتی که در زندان‌ها وجود داره تموم نشده و هر روز اونم اتفاقا داره بیشتر میشه. اگر این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، خودشون چه چیزی رو درباره شرایط امروز ایران نشون میدن و در حال وزنه بیشتر قالبه به کدوم طرف و مسیر رو به کدوم طرف میره؟ همراه هستیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی پیشین. سلام میکنم و به شما اسد خیلی خوش آمد.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خدمت شما
0: خواهش میکنم. من اولش یک کلیتی گفتم، یه اشاره یعنی به طور کلی گفتم، ولی میخواستم ببینم اگه ممکنه یک در جزئیات یه خیلی کوتاه بپردازی وضعیت حقوق بشر تو ماه گذشته چطور بود، مهمترین مواردش چی بود؟
1: بله، همونطور که شما هم در مقدمتون اشاره کردید، متاسفانه در ماه گذشته مثل ماه دیگه سال ایران ما شاهد نقض مداوم حقوق بشر بوده. یعنی در ماه گذشته میلادی هم همون مسیری طی شد که طی 5 ماه اخیر طی شده بود. در من اگه بخوام دسته‌بندی بکنم موضوعات که طی ماه گذشته رخ داده، اول بشه موضوع اعدام‌ها شروع بکنم که متاسفانه طی ماه 82 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدن. که این 82 نفر، قبل از هر چیز به این نکته اشاره بکنم که آمارهایی که ما اینجا ارائه میکنیم آمارهای حداقلی هست، یعنی چون بسیاری از اعدام ها از طریق رژیم که اعلام نمیشه و این منابعی هم که اعدام ها رو اعلام میکنن خب به هر حال منابع غیر رسمی هستند که به همه اطلاعات دسترسی ندارن، بنابراین این آمارهای حداقلی که اعلام میشه. 82 نفر تو زندان‌های مختلف اعدام شدند که از این 82 نفر 6 نفرشون زن بودن، 72 نفر مرد و 4 تا زندانی سیاسی، که از بین این تعداد هم 6 نفر از هموطنان بلوچ بودند، 8 نفر از هموطنان کرد و 1 تبع افغانستان هم در بین اعدام شدگان بودند. مهمترین وجه این اعدام ها این بود که از بین این اعدام شدگان 4 نفر زندانی سیاسی بودن، از بازداشت شدگان قیام بودن که بسامی آروین خیرخواهان و شهرام صادقی، مجید آدینه و آریان حسینی. نکته‌ای که در تا با اعدام سیاسی باشه اشاره بکنم این هست که خب رژیم مدعیه که خب ما تنها کشور اعدام کننده در جهان نیستیم، خیلی کشور هست که هنوز هم توش اعدام جریان داره. نکته قابل توجه اینه که هیچ کشوری توی اعدام سیاسی به مفهوم ایران جریان نداره. مثلا تو آمریکا برخی ایالت‌هاش اعدام وجود داره که اون اعدام مربوط به قاتلایی هستن که به هر حال دست به اقدامات بسیار خشن دادن. اما در به هر همین 4 نفری که اعدام شدن تا این ماه گذشته، اینا معترضان و قیام کنندگان بودن که فقط فریاد اعتراض بلند کردن نسبت به وضعیت موجود، ولی رژیم بی‌رحمانه دست به اعدامشون داده، که این نکته قابل توجهی است که خب مورد توجه مجامع بین‌المللی هم قرار گرفته. محور دومی که باید بهش اشاره بکنم در تو نقض حقوق بشر در این ماه، محور بازداشت‌ها و دستگیری‌ها هست که بازم طبق آمارهای حداقلی که ما داریم دست کم 152 نفر در تو با فعالیت‌های سیاسی، مدنی و فعالیت در تو با حقوق بشر بازداشت شدن، که باز هم بسیار از اینها در تا با هموطنان بلوچ یا هموطنان کرد بودن که با اتهامات مختلفی در نقاط مختلف کشور بازداشت شدن. محور دیگه‌ای که در تا با نقض حقوق بشر توی جنبندی دیده شد این بود، محور قتل‌های خودسرانه بود که تو رژیم یک امر بسیار متداولی هست، که بازم در این ماه دست کم 9 نفر بر اثر تیراندازی خودسرانه نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدن، که بعد از این 9 نفر 4 نفرشون کولبر بودن و 2 نفر سوختبر و 2 نفر هم از شهروندان دیگه. و محور بعدی هم محور شکنجه است که بازم اشاره بکنم که اینم با حداقل اطلاعاتی که داریم این که دست کم 2 نفر از زنانی که در جریان قیام بازداشت شده بودن مجددا بازداشتشون کردن و حکم شلاق در موردشون اجرا کردن که خب یه مجازات بسیار ضد انسانی و مورد نفرت مجامع جهانی و نهادهای حقوق بشری است. بنابراین به طور کلی میشه گفت که ماه اوت هم یکی از ماهای بسیار سنگین در زمینه پرونده سنگین رژیم در زمینه نقض حقوق بشر این ماه از خودش به جا گذاشت.
0: الان گفتی که هیچ کشوری به اندازه ایران اعدام سیاسی نداره، ولی حتی فکر میکنم که اینی فکر میکنم مطمئنم که اصلا نسبت به جمعیت رتبه اول اعدام ها رو در کل هم رژیم بله، اصلا بطن. هیچ تفاوت نمیشه گذاشت این سبوعیت و صدور احکام وحشیانه و بیدر و پیکر واقعا در مورد اعدام. من فکر نمی کنم واقعا هیچ کشور دیگه باشه که در تاریخ حداقل معاصر به میزانی که این رژیم در مجمع عمومی ملل متحد محکوم شده باشه. محکوم یعنی نیمه دوم سال 1160 شروع شد دیگه، تقریبا هیچ سالی نبود که این رژیم محکوم نشده. همین فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد اومد اونجا صحبت کرد و بعد اصلا هشدار داد نسبت به اعدام‌های سیاسی و مشخصا تو ایران که چقدر الان گسترش پیدا می‌کنه. حالا فکر می‌کنه که این قبیل موضوعات الان هم مشخصا همین هشداری که فولکر تورک داده چه تصویری از وضعیت ایران ارائه میده؟
1: من تا یک اشاره بکنم به شما چون به آقای تورک اشاره کردید که سخنرانیه که آقای تورک کرده در مجمع در شورای حقوق بشر هست که از 7 سپتامبر فعالیتش رو در ژنو شروع کرده و تا 7 اکتبر این جلسه ادامه داره و خب میدونیم این مهمترین جلسه حقوق بشری هست که در سطح دنیا برگزار میشه و وضعیت حقوق بشر توی کشورها مختلف مورد بررسی قرار میگیره. خب طبعا رژیم ایران به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر در صدر این لیست هست، کما اینکه آقای فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر تو سخنرانی افتتاحیش موضوع ایران رو و نقض حقوق بشر در ایران رو مورد توجه قرار داده و طبعا آماری هم که اشاره کرد معید اون نکته که شما اشاره کردید، گفتش که از ماه مارس 2026 یعنی اسفند 404 تا یعنی از زمانی که مشتبه خامنه‌ای روی کار اومده 59 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدن که باز طبق آمار ارزیابی که خودشون کردن گفته که این برابری میکنه با کل اعدام های سال 2025، یعنی یک رشد 100% داشته نسبت به پدرش در همین مدت
0: 6 ماه.
1: بله 6 ماه. خب این واقعیت ما که مورد توجه جهانمون من نکته که ابتدا اشاره کردم و جالب این که بازم آقای فولکر تورک در این سخنرانی به این نکته مهم اشاره میکنه که رژیم از شرایط جنگی داره استفاده میکنه برای تشدید نقض حقوق بشر، جنگ رو در خدمت سرکوب قرار داده برخلاف اون چیزی که میخواد وانمود بکنه که ما مشکل جنگ هست که ما مجبوریم شرط سرکوب رو بالا ببریم، درست برعکس رژیم از شرط جنگی استفاده میکنه برای سرکوب. این آقای تورک هم بهش اشاره کرده و نکته دیگه هم که بایستی در این زمینه اشاره بهش بکنم این که رژیم این طبق همین اظهارات که آقای تورک کرده یک نکته بهش اشاره کرده که از رژیم ایران خواسته و همینطور آمریکا که به شرط جنگی پایان بدن و نسبت به جان بیگناهان احساس نگرانی کرده و جالبه که این را هم به یک وجه سرکوبگرانه از اقدامات رژیم هست، چون حتی تو نهادهای حقوق بشری نگران وضعیت مردم و جامعه هستن اما رژیم مثل همین بمبارانی که توی عروسی توی بمباران اخیر آمریکا که یک عروسی بمباران شده، خب رژیم فقط منباب این که علیه آمریکا اظهاراتی کرده باشه این رو علم کرده، ولی واقعا هم رژیم خوشحاله که مردم بمباران بشن تا این یک مستمسکی داشته باشه برای
0: سرکوب،
1: وگرنه رژیم اصلا دلش برای مردم نمی‌سوزه.
0: آخرین سوالم بیشتر سر وضعیت کلی هست، یعنی یک برآوردی بکنیم این که ببین ما الان خب میگیم وجه سرکوب و گفتیم که رژیم داره چیکار میکنه، میدونم گزارش های خیلی بیشتری هم هست، هست فشارهایی که بر زندانیان میاد به مردم میاد اعدام ها، خب ولی از طرف دیگه میبینیم که جامعه تو نمیزنه، یعنی الان میشه خب در هر جای ایران یه سری اعتراضا رو دید رسما و علنا، خب آدما حرف میزنن میگن یه مقاومتی توی زندان ها وجود داره، هر هفته درسه شنبه نو اعدامو داریم میبینیم. حالا برای اینکه من خودم سوالو نپیچونم و اینکه خب بگم مثلا چشم انداز چیه، ولی خیلی ساده فکر میکنی که وزنه غالب به سمت کدوم بره، به سمت سرکوب هست یا به سمت مقاومت؟
1: ببینید خب این یک واقعیتی که نمیشه انکارش کرد که سرکوب به شکل اوریان‌تر و بی‌رحمانه‌تر داره به روی جامعه اعمال میشه. مثلا در همین ماه شهریور که یعنی فقط دو هفته اول شهریور 45 نفر رو تو زندان‌های مختلف رژیم اعدام کرده. بنابراین سرکوب ادامه داره. اما شما اگه پس همین خبرها و تحولات یک هفته و دو هفته اخیر رو از زندان‌ها ببینید، به نظر من اشعه‌ای که از زندان به بیرون تابانده میشه اشعه‌ای مقاومت و ایستادگی هست. بله. این به نظر من مهمترین وجه. من طی همین مدت یک هفته و ده روز اخیر تمام پیام‌هایی که زندانیان سیاسی از زندان به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین منتشر کردن رو خوندم، همشون دقیقا انگوش کردم. بعضی از این زندانیان همبندان سابق من بودن و بعضیاشون خب دورادور میشناختم. من به اون کسی که خودم سالها تو زندان بودم و با دوستان و یارانی بودم که خودشون سر موضع بودن و سمبل ایستادگی و مقاومت، میخوام به یک چیز شهادت بدم که این سطح و این مدار از ایستادگی و سر موضع بودن و گردن فرازی در مقابل ظلم و سرکوب اویان تو زندان واقعا بی سابقه است. یعنی نمیشه چنین سطحی از مقاومت رو در زندان ها عادی تلقی کرد. و این سطح در من عامل دو وجه داره. یه وجه خب مدار دیگه از مقاومتی که خب در پرتو مقاومت سراسری در زندان ها تابیده شده و این زندان ها، این زندانیان آینه این مقاومت هستند. خب این یه وجهش. ولی وجه دیگه پوسیدگی و زوال رژیم هست. ببین رژیمی که در سال 67 30,000 نفر رو صرفا به دلیل سر موضع بودن اعدام کرد با این امید که من مجاهدین سر موضع رو نسل کشی میکنم تا هرگز مجاهد سر موضع دیگه پیدا نشه. اما میبینیم تمام زندان ها، الان تمام زندانیان سیاسی، زندانیان سر موضعشون، حتی زندانیان عادی. ببین زندانیان قزل‌حصار، بند دو زندان قزل‌حصار، 2,000 نفر زندانی عادی زیر حکم اعدامن و در مقابل اعدامش وایستادن. این مقاومت هم ناشی از مقاومت زندانیان سیاسی،
0: یعنی نترسیدن از ایجاد جو رعب و وحشت با اعدام نه تنها زندانیان سیاسی، بلکه الان تبدیل شده به یک سنتی که بین همه زندانی ها وجود داره.
1: و به همین دلیل هم هست که به نظر من رژیم از زندان به شدت میترسه، واهمه داره و حق هم داره. ببین رژیمی که نتونه، چون تنها ابزار سرکوبش اعدام هست تو زندان، چیزی که خب هر دو حربه ازش داره گرفته میشه، نه کسی از اعدام میترسه نه کسی از زندان. وقتی از زندان چنین فریادهای منم بیرون زده میشه، وقتی چنین فریادهای سر موضع بیرون زده میشه، خب چه کسی باشه از زندان بترسه؟ بنابراین خود رژیم باید بترسه. بنابراین من در پاسخ به سوال شما بگم که وجه غالبش اتفاقا مقاومت هست و ایستادگی است.
0: دوستی برام نوشته که در ایران تحت حاکمیت ملاها اعدام و سرکوب سیاسی فقط مجازات فردی نیست، ابزار ارعاب اجتماعی هم هست، که البته الان با توضیحی که دادی مشخصه که به مراتب از دستش در اومده. حالا نمیتونیم قطعی بگیم کامل، ولی خب به میزان بسیار زیادی دیگه اون کارهای قبلی رو نداره و به اون هدفی که میخواد رژیم نرسیده. بله، با تشکر از شما اسدالله نووی عزیز و خاطر اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتیم و ما رو در استودیو همراهی کردیم.
1: ممنون، سپاسگزارم.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب های شورانگیزه، جهش های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتشه. استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایته. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کند.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی‌ترین شکل خودش به دو شیوه صورت می‌گیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دلبخواهی نیست، همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص می‌کنه کدوم راهبرد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی‌تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیایم همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خنثی کردن. حالا چجوری اومدن خنثی کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان، عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده.
2: با این به مجلس کاندیدا معرفی کردن. چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب،

0: در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجاعی این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردند، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحث، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
1: 30 خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. 30 خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود. رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود. رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
2: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی 30 خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردند و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم این که توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردند و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه‌ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران، به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دو روی یک سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.
2: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدند به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارند. قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونسته و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبت‌هایی که خواهر مریم در رابطه با کانون‌های شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانون‌های شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمامی مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
3: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
4: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده، رفته نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. برحال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باش. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گزانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز. تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار
0: دادید. آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلس اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس به نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم دو پارلمان تاریخ هستیم بهتر عمل میکند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبره؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: بله. چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی رقی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسیست که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ و فرمان فرما بود در کرمانشاه. به سر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله رو اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید نان خالی محتاج بود تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود. به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد قبل از رسیدن به سلطنتش. همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد که شما اگه تاریخ مطالعه فرموده باشید قیام الله خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش می‌ذاشت روی شانش، می‌گفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو می‌گرفت و زندان می‌انداخت، شبش باش پوکر به دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر مو چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم چه سفمی اونجا در زندان بید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا حالی در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور میفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور از کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانه که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان بربرخصانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند. توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب، یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت دوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید؟ به معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی قوام سلطنه، این رجال انگلوفیل یهو متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذایی که با قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سیتی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند.
0: خیلی
1: از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقرش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا خان رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویبنامه تصویبنامه‌ای میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه. به این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان. به این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجدداً برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی. میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدا برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضا خان، رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن. قربان، من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن. برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید، اگر نمیدارم چیز اینا
0: همه دارم میگم. وقتی یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا هم احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشد 4 کیلو چای، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چای خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود، تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما باعثی خاطرات سفیب درخشانی رو بخوانید، سفیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، و چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستن، البته کاری نتونستن بکنن، پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه، و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه،
1: قرارن براش صورت حساب فرستاده میشد. اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
0: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده، بله میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت، مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود، آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه به عتیقه‌هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از این که پزشک احمدی را آورد، توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود، آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو خاندان پهلوی چون آیرون بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیرونلو، از برادر چیز آیرون برادر زادش بود. اونها اینا سعی میکنن خودشون به آیرون نچسبونن. بله، این آیرونلو آیرون بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منطقه خاندان پهلوی سعی میکنن آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرونلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته. حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیرونلو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: بین جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیرونلو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن. مثلا رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیرونلو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیرونلو که
0: خب آقای سید رئیسی، این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرن هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس، و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. اینا متأسفانه تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن مثلا بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار، و همین پولیست، مجموع پولاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. از خودش، چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سید رئیسی، این خیلی عجیبه، در طول تاریخ این دیکتاتورها و پادشاه ها که نمی توزیدن به خصوص زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضاشاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن. واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای امیر احمدی، معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این یعنی افتاد تا بود ظاهرن، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سیدرز، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، اینا انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضش خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اون کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورتسازی هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی هایی که از زیر شتل العرب نفت می دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران می داد اونم نصیب ایشون می شد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحب شد؟
1: اون چه که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرم، پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه،
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه، ولی با کودتا از سال 1299
0: آره. بعد اون موقع میگه که بعد این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش، شاید هم بیشتر، که 300,000 دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300,000 دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده
0: درو... میگرده به 60-70 سال پیش شایدم بیشتر که 300,000 دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300,000 دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا

0: تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران،
1: آره اونو خیلی میترسی شنیدم،
0: سالین اگه چنگش به یقه میفتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
1: درسته درسته،
0: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
1: درست.
0: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
1: درست.
0: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونا هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. خب قیام ملت هم سر جاش بود، این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
1: آره آره درست.
0: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود، اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
1: درست.
0: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام ادارات بنده خلاف واقع، سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود، این دیگه کسی نمیتونه از این کار بکنه، و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت، مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
1: دقیقا اون موقع در سال
0: بله، بله، بله.
1: موقع شما میتونستی
0: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
1: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
0: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
1: دقیقاً
0: خیال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم، خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
1: دقیقاً زمان محمد رضا شاه هم ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه می لرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا می تونستن مردم رو کتک بزنن. درست؟
0: قربانت کردم تقصیر نداشتن، کسی که 2,000 حقوق می گیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم، بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسمان 5,000 میگیره، گفت من زن دارم بچه دارم مادرم دارم در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم؟ جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود اداره تجارت، آقا 5,000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روز یه همچه خانواده ایست. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبه بعد هم که سریع موضوع دیگه بازداشت آقای جهانبانی خودش داد

0: مفصلی که جناب علی و CIA شام من رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
1: درسته. پس آقای سید جیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
0: اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
1: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، گفت به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیده لحشه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانی ها برای من چی کردن، بذار برن ایرانی ها گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
0: اون داستان و عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
1: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه چیزی
0: گیر و اینا رو
1: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نبایدی همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
0: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
1: نه خواهش میکنم،
0: در چیز بودیم لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
1: درست.
0: یک دفعه گفتم که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
1: همین داره والا حضرت فاطمه.
0: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملق میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که برای امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
1: دقیقا
0: نمیشونه بجا کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید، ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن، همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده، شما 10,000 دلار میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
1: واقعا
0: ما این که آقای مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، بهشون هم همون قیمت فروخت، با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد تا دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
1: بله درست.
0: نمیدونم رئیس دانشگاه، نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب، یه سری کتاباشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌شو از جیب خودش پرداخت.
1: درست. خانم خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر هم که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب بگی اینا هر چقدر هم دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه، همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
0: من چند تا مورد بخواه خدمتا خواهد که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه افشا نمی کنه.
1: آه نمیذاره
0: وجه. اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا می کنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگه رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال، اگه ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
1: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
0: بله اون موقع بوده. وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
1: بله درست.
0: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لرد نفت می دزدیدن.
1: بله اون تو مسلمه درست.
0: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم اشاعر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از اشاعر خالی بکنه، چون اشاعر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات به آتاتورک کادو بده. اتفاقات آرارات مال ما بود، های نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضی ها نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات. 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جز اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد. تایباد مرکز خراسان. همون موقع هیئت افغان‌ها آمدن موسی‌آباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غل و غم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدن همین هیئت که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون مساوات هم جزء خاک افغانستان قرار داد، به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتند در خاک ایران اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود یه خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی به ایران گفت شما بدید اینو. بله قربانت کردم.
1: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
0: بله البته اونا انگلستان گرفته بود زمینه خاکش کرده بود که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
1: درست.
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چی فرستاده بود؟ خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت مثل که کویت میگن. در کویت به دستش رسیده بود. اونجا اسمش رو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی هم میدونن
0: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارم قحطی بزرگ که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن. درست. به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. در آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
0: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
1: خواهش میکنم. بسیار استفاده بردیم، سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما. روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پولهایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تی وی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهداری شما باد.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته، دسترسی‌هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی، یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه‌ای تا اینکه خامنه‌ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه‌ای خواستیم مجموعه شرکت‌ها، کارتل‌ها و هلدینگ‌های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا می‌پردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی‌ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه‌ای هست. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه‌های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیایی رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه‌ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک‌های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردن که ثبت کنن سرمایه برای خودشون. و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا میشد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد، بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه‌ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت‌ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت می‌گیره و به طور معمول هم در گزارش‌هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت میکنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش صفات آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه، یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای، نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده، که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل می کنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضاییه معین می شود.
2: این دادگاهی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه، ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابرهولدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیروی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ایم رسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان سازوکار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323، حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضاخان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 ابلاغ کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک خوشوهرای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین هجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
1: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم
2: چین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
1: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده

0: از نظر روانشناسی این کار درست نیست. املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
1: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینها خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه‌ای می‌زنند.
2: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی می‌کنیم. متن نامه به این شرح است:
0: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
2: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخوانیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
0: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلارستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلارساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زار محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که میبایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
2: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کرده. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک

0: پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
1: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات یک قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ گنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1000 تومان بابت تتمه 2000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولا قیمت املاک بنده متجاوز از 1.5 میلیون تومان است نه 6000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جات بود 400 ده خالص خریداری کرد. اکنون می توان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جات چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارای وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی، نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه، که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان، معادل 25 میلیون دلار، به خارج ارسال می‌شد.
3: نمیشه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران اولش اومد، یه چیزی نداشت. که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشت چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون، اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بود. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه، که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
1: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه، در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
3: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکوندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
1: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه های از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

0: 17 شهریور سال روز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن یادآور قتل عام آبان 1398 به حکم ولی فقیه ارتجاع. 17 شهریور یادآور جمعه سیاه تهران و قتل عام مردم بیدفاع در تظاهرات مسالمت آمیز در میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همگیر شد. 17 شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود دست به کشتار توده های بی سلاح و بی دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌ای گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد. اما کشتار 17 شهریور خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و پاسبان رهبری قیام و به طور مشخص خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف با پایداری و فداکاری بیشتر شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم شکسته شدن طلسم اختناق حتی کنترل خود را بر مجلس رژیم از دست داد، به طوری که نمایندگانش رنگ عوض کرده و مدعی دولت شریف امامی شدند که شاه بعد از جمشید آموزگار آن را مأمور اصلاحات و انعطاف کرده بود. اما مردم تهران و سراسر ایران از 17 شهریور تا 22 بهمن 1357 که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است، با قیام‌های پیوسته خود به سرعت تومار دیکتاتوری سلطنتی را در هم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند.
1: یاد شهیدان قتل عام 17 شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضد سلطنتی میدان شهدا نام گرفت گرامی باد. همچنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل عام آبان 1398 و شهیدان قیام 1401 و شهیدان قیام 1404 در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.
2: هموطنان عزیز، مردم آگاه و آزاد ایران، سال روز کشتار خونین 17 شهریور بار دیگر یادآور نهایت آمادگی خلق قهرمان است که برای پایان دادن به اختناق و اسارت سوگند خورده است. چون که می‌دانید در این روز هزاران هزار زنان و مردان غیور ما در برابر ارتش شاه سینه سپر کرده و خونبهای آزادی را به اعلی درجه پرداختند. اگرچه مرتجعین زبون و بزدلی که بعداً به قدرت خزیده و هنوز نیز تلاش می‌کنند تا این روز تاریخی را به نام خود به ثبت دهند، پیشا پیش هر گونه تظاهرات در 17 شهریور 1357 را ممنوع اعلام کرده بودند. اما به هر حال مقاومت انقلابی و فداکاری درخشان توده‌های مردم ما در این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که وقتی خلقی اراده کند بر زنجیر هاست که پاره شوند و بر شب است که پایان پذیرد.
3: که در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56 چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56 و چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه تهران 17 شهریور 57 هر کجا که رژیم شاه خونریزی و کشتار می کرد و شدت عمل نشان می داد خمینی جا می زد و سکوت می کرد. از پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 22 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
4: خب حالا می رسیم به روزگار سربرداشتن و فرصت طلبی. در آبان سال 1355 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. سیاست جدید آمریکا این بود که تحولات انفجاری رو تا اونجا که میتونه در کشورهای مختلف جهان هدایت بکنه به مسیر انتقال مسالمت‌آمیز. به همین مناسبت شاه هم زیر فشار کارتر مجبور شد که حربه شلاق و اعدام رو کنار بگذاره. و در اون زمان یهو دیدیم که زندانها رو باز کرد شاه به روی بازدید صلیب سرخ. اما همین که شلاق و اعدام کنار رفت، یک فضای باز سیاسی به صورت تدریجی جانشین شد. بعد خود شاه مجبور شد در نیمه مرداد 1356 هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری به عنوان اولین قربانی کنار بگذاره. 13 سال نخست وزیری هویدا شاخص ثبات رژیم بود. تا این موقع خمینی ساکت بود و مترصد این که ببینه اوضاع به چه سمتی خواهد رفت. 5 ماه دیگه هم گذشت از زمان کنار رفتن هویدا و وقتی که خمینی کاملا مطمئن شد که سیاست جدید امریکا ادامه پیدا میکنه و وقتی که دید طبقات و اقشار مختلف مردم بیرون ریختن، تو خیابونها ترس ریخته، طلسم اختناق تا حدود زیادی در هم شکسته، در دی ماه سال 56 در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش آخوندها رو فرا خوند به اینکه بیان و از اوضاع بهره برداری کنن، بیان از فرجه ای که ایجاد شده استفاده بکنن. عیناً از روی کتابی که خود رژیم چاپ کرده به نام صحیفه نور از اون میخونن. در دی ماه 56 بعد از 6 سال که گفتم فقط چه موضع‌گیری هایی داشت. امروز یک فرجه‌ای پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان. بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش می برید و من خوفان دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم یک سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون ها. میگه که اشکال کردند و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند، اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گور گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه، یک بار هم نشد که خمینی پیشا پیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در اون زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پای اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست های چپنما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش و قداره کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چنان که خود خمینی گفت تنها شبکه‌ای بود که شاه کاری به کارش نداشت، چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد، یعنی دستگاهش رو کاملا آببندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادگی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.

0: دست یکمین سال تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین مبارک، سازمانی که در تاریخ ایران نظیر نداشته برای آزادی مردمش و استقلال کشورش از همه چیزشون تمام اعضا مایه گذاشتن. درود بر تک تک هواداران و تمام خانونهای شورشی و مجاهدین. خواهر میمنت به شما هم تبریک عرض میکنیم که آغاز 62 سال رو عنوان مسئول سازمان مجاهدین شدید.
1: نوادگان آذرخشان، آزادگان، آنان کاکل خورشید بی غروب بارون دادن، خنک‌های ترنم بارانهای شیرین بهاری، در رگان حقیقت نصاب نفسهای خیابانها و میدانهای بیدار، در قامت شهودناک شورش استان، در آتشکده های شبانه عملیات جاری و شانه های یگانه تن واحد، تازگی انسانی که سقل جهان است در گستره بی آغاز و بی پایان زمان. همگان نیک و رهایی گزنوشی جرعی زین گدازان سرخ چشمه عشق، اینجا همین مستانه و دلداره رقصید باید، رقص بیقرار رهایی، رقص
2: عاشقانه آزاد. ما انتخاب میکنیم که همگی با هم در حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی گام برداریم و پیام ما روشن و خدشه ناپذیر است: نه به دیکتاتوری شاه، نه به فاشیسم مذهبی آخوندها، نه به جنگ و نه به مماشات، آری به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، مبتنی بر برابری و غیر هسته‌ای.
3: Sostenendo il piano in 10 punti della signora Maria Bradale, il nostro messaggio è chiaro e indistruttibile: non alla dittatura dello Shah.
4: پیام تبریک سازمان خبات کردستان ایران به مناسبت آغاز 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، مسئولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. سازمان خبات کردستان ایران فرا رسیدن آغاز 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی، اعضا و رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران، هواداران و خانواده های شهدای راه آزادی صمیمانه تبریک و تهنیت می گوید. این مناسبت یادآور بیش از 6 دهه مبارزه و ایستادگی در برابر استبداد و تلاش برای دستیابی مردم ایران به آزادی، دموکراسی و عدالت است. مبارزه‌ای که در طول این سالها هزینه های سنگینی در پی داشته و خون بسیاری از مبارزان راه آزادی در راه تحقق این آرمان‌ها نثار شده است. سازمان خبات کردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از 3 دهه سابقه همپیمانی و همکاری در مبارزه علیه استبداد آخوندی و تلاش برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران دارند. این همپیمانی بر پایه باور مشترک به نفی هر دو دیکتاتوری سلطنتی و آخوندی و ضرورت استقرار حاکمیت مردم استوار بوده است. حاکمیتی که در آن مردم کرد و دیگر ملیت‌های ایران از حقوق برابر و حق خودمختاری در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک برخوردار باشند. همچنین حمایت سازمان مجاهدین خلق ایران از همپیمانی سیاسی احزاب کردستان ایران در راستای تأمین حقوق ملیت‌های ایران نمونه ای از این باور و همکاری مشترک و احترام به حقوق ملیت‌های ایران است. سازمان خبات کردستان ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی بر تداوم این همپیمانی و همکاری در مسیر تحقق ایرانی آزاد، دموکراتیک و برخوردار از عدالت و حقوق برابر برای همه مردم و ملیت‌های ایران تأکید می‌کند. با آرزوی سربلندی و پیروزی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و همه مبارزان راه آزادی، سازمان خبات کردستان ایران 13 شهریور 1405.
5: سایت حکومتی رویداد 24 17 شهریور 1405. فرمانده فروغ جاویدان مسئول اول مجاهدین خلق شد. رسانه حکومتی رویداد 24 روز 17 شهریور با عنوان مهناز میمنت کیست؟ فرمانده فروغ جاویدان مسئول اول مجاهدین خلق شد نوشت: با انتخاب مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق، یکی از چهره‌های قدیمی این تشکیلات به بالاترین جایگاه اجرایی پس از مریم رجوی رسید. روز یکشنبه خبری کوتاه منتشر شد که در آغاز 62 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، دبیر کل این سازمان طی 3 دوره رأی‌گیری پیاپی در 7 کشور انتخاب شد. طبق روایت خود سازمان مجاهدین خلق، این سازمان در گردهمایی بزرگ خود که در تاریخ 6 سپتامبر 2026 به طور همزمان در 7 کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، سوئیس، هلند و آلبانی برگزار شد، مهناز میمنت را به عنوان دبیر کل جدید سازمان انتخاب کرد. بعد از برگزاری این انتخابات، مریم رجوی به عنوان مهمترین و نماد سازمان مجاهدین خلق در پیامی مهناز میمنت دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق را اینگونه توصیف کرد: اما مسئول اول جدید مهناز میمنت از آن زنان وارسته انقلابی است که شوق و پویایی و شورشگری را با تعهد و مسئولیت پذیری 100 چندان برای آزادی خلق و میهن اسیر درآمیخته و آن را در خود و با خود یکی و یگانه کرده است. این انتخاب فرخنده که توسط شورای مرکزی مجاهدین و همه مسئولان و اعضای در دسترس این سازمان صورت گرفته، آستاب استحکام و استواری و شکوفایی آن است. پیام مریم رجوی نشان می‌دهد این انتخاب حداقل برای خود سازمان مجاهدین خلق انتخاب بسیار مهمی است و معانی متعددی دارد. مسئول اول در ساختار سازمان مجاهدین خلق معادل دبیر کل در احزاب و سازمان‌های سیاسی دیگر است که این به معنای بالاترین مسئولیت اجرایی و تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق است.
6: از سال 1368 که مریم رجوی به این سمت رسید، این سمت در ساختار سازمان مجاهدین خلق اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. با نگاهی به تاریخچه و اسناد سازمان مجاهدین خلق متوجه می‌شویم که این مقام مسئولیت هدایت و پیشبرد امور سازمان را بر عهده دارد و به لحاظ نمادین هم انتخابات مهمی است، چرا که بنابر عرف سازمان یک زن در این سمت قرار می گیرد که باید سازمان را در بالاترین سطح اجرایی اداره کند. در ساختار سازمان مجاهدین خلق تنها شورای مرکزی بالاتر از مسئول اول حضور دارد و مسئول اول تنها در برابر این شورا پاسخگوست. مهناز میمنت هم پس از انتخاب بدری پورتباخ و نرگس ازدانلو را به عنوان معاونان ارشد خود معرفی کرد. اما پس از تشریح چرایی اهمیت این جایگاه، سؤال مهم این است که مهناز میمنت کیست و انتخاب او به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق چه معنایی دارد؟ سازمانی که او سالهاست عضو آن بوده و یکی از ویژگی‌های مهم آن رازآلود بودن است.
5: سایت حکومتی رویداد 24 سپس زیر تیتر مهناز میمنت کیست می نویسد: مهناز میمنت متولد سال 1338 در تهران است. آنطور که در سوابق میمنت آمده است، او در دوران دانشجویی با سازمان مجاهدین خلق آشنا و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت این سازمان درآمد. میمنت از سال 1368 به عضویت کمیته اجرایی سازمان مجاهدین خلق درآمد و در سال 1370 مسئولیت دفتر مرکزی این سازمان را بر عهده گرفت. در سال 1372 به عنوان یکی از شورای رهبری سازمان منصوب شد. در سال 1393 به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق انتخاب شد و در سال 1400 به سمت دبیر کل مشترک ارتقا پیدا کرد. خانواده مهناز میمنت همگی سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را دارند. مادر او اختر مولوی زمانی که به سازمان مجاهدین خلق پیوست معلم بود. او در سال 1367 کشته شد. یکی دیگر از برادران مهناز میمنت به نام مسعود که عضو سازمان مجاهدین خلق بود در سال 1361 دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. برادر دیگر میمنت محمود هم که دانشجوی رشته معماری و عضو سازمان مجاهدین خلق بود در سال 1367 اعدام شد و برادر دیگر او هم به دلیل حفظ ارتباط با مهناز به 4 سال حبس و تبعید محکوم شد. پدر مهناز میمنت، عبدالله میمنت، در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قاضی دادگاه بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد. این سوابق نشان می دهد مهناز میمنت نه یک عضو تازه نفس بلکه یکی از آن چهره هایی است که سال هاست در سازمان مجاهدین خلق سابقه فعالیت دارد و یکی از چهره های قدیمی این سازمان به حساب می آید. ساختار رهبری سازمان مجاهدین خلق بسیار پیچیده و تو در توست. این پیچیدگی به قدری زیاد است که سازمان را بیشتر شبیه یک دژ تسخیر ناپذیر می کند. زنی که از سالها پیش یکی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق بوده و همین موضوع انتخاب او را می توان یک چرخش قدرت در ساختار درونی سازمان مجاهدین خلق دانست.
6: سایت حکومتی رویداد 24 در پاسخ به این سوال که نقش مهناز میمنت در عملیات فروغ جاویدان چه بود می نویسند؟ آنچه در اسناد خود سازمان مجاهدین خلق موجود است می گوید مهناز میمنت از سال 1365 به مناطق مرزی اعزام شده و در همان دوره مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشته است. برخی منابع نشان می دهد او در سطوح بالای فرماندهی سازمان مجاهدین خلق حضور داشته و به خاطر همین حضور فعال مدال و نشان جاودان فروغ‌ها را کسب کرده است. اما چیزی که حضور او به عنوان یک فرمانده ارشد نظامی در عملیات فروغ جاویدان را مسجل می کند، کشته شدن مادر و همسر میمنت در این عملیات است.
5: سایت حکومتی رویداد 24 زیر عنوان دادگاه حمید نوری حضور آشکار مهناز میمنت در سطح بین المللی می افزاید شاید مهمترین اتفاقی که باعث شد مهناز میمنت از خلوت به جلوت بیاید حضور او به عنوان شاکی در پرونده حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه در دهه 60 بود. در 22 مهر 1400 مهناز میمنت به صورت ویدئویی از آلبانی در دادگاه استکهلم حاضر شد. حضور او نه صرفاً به عنوان یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق که به عنوان خواهر محمود میمنت و شاکی پرونده بود. زندانی سیاسی که در حوادث سال 1367 اعدام شده بود. اهمیت حضور مهناز میمنت در این دادگاه این است که او این بار مستقیماً و خارج از چارچوب‌های رسمی و روایت سازمان مجاهدین خلق در یک مراسم رسمی حاضر شد و در برابر دادگاه شکایت خود را مطرح کرد و از گذشته خانوادگی و سیاسیش حرف زد. مهناز میمنت در جلسه دادگاه داستان برادرش را اینگونه روایت کرد. محمود میمنت در سال 57 دانشجوی معماری دانشگاه ملی بود و از همان سال فعالیتهایش را با سازمان مجاهدین آغاز کرد و فردی شناخته شده بود. در سال 61 او در خیابان توسط پاسداران شناسایی و دستگیر می شود. او را به زندان اوین می برند و در نهایت 4 سال حکم می گیرد. او در نهایت سال 1365 آزاد شد. کمتر از 2 ماه نزد پدرم بود و بعد قصد خروج از کشور را داشت به منظور پیوستن به مجاهدین. در همین رابطه پدرم برایم تعریف کرده که یک صبح بیدار شد و دید که محمود یک نامه خداحافظی گذاشته و نوشته که می رود. او نوشته بوده بعد از پیوستنم به سازمان مجاهدین به شما زنگ می زنم. وقتی خبری نمی شود، پدرم پیگیری می کند و متوجه می شود که او باز دستگیر شده است و یک نوبت به ملاقات او می رود. هلوهوش بهمن 66 او را از زندان اوین به زندان گوهردشت می برند. حضور مهناز میمنت در دادگاه حمید نوری یک اعلام حضور رسمی و علنی برای یکی از رهبران رده بالای سازمان مجاهدین خلق بود که پیش از این بیشتر پشت درهای بسته و در سایه حضور داشت.

0: سه‌شنبه 17 شهریور 1405
1: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام هفته 137 در 62 زندان کشور. بیانیه سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه 17 شهریور 1405 انتشار یافت و اعلام کرد در هفته‌ای که گذشت ماشین سرکوب و اعدام حکومت با شتابی بی‌وقفه به کشتار زندانیان ادامه داد و دست کم 11 تن را به دار آویخت. آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای شهریور ماه تا کنون بالغ بر 45 زندانی اعدام شدند. بیانیه در ادامه به مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی به نام عرفان میرزایی در زندان دستگرد اصفهان اشاره می‌کند و ضمن برشمردن احکام اعدام و احکام سنگین زندان که به منظور تشدید سرکوب و ارعاب عمومی توسط قضائیه جلادان صادر شده است می‌افزاید شدت گرفتن این سرکوب‌ها و اعدام‌ها به صورت انفرادی و جمعی بازتاب هراس حاکمیت از اعتراضات سراسری و قیام‌های پیش روست. وخامت روزافزون بحران اقتصادی، تورم سه‌رقمی، جهش نرخ دلار به 230 هزار تومان، آغاز گران شدن رسمی بنزین از روز سه‌شنبه و کوچکتر شدن روزمره سفره کارگران و زحمتکشان بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم می‌کند. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام روز سه‌شنبه 17 شهریور 1405 در 137مین هفته متوالی این حرکت اعتراضی در 62 زندان دست به اعتصاب قضا زدند.

0: کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اجرایی شدن بنزین 10,000 تومانی، اعتراض و خشم مردم.
1: گفتم بنزین صرف میگیرن مردم کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10,000 تومان میکنه که مثلا دیگه صفا کنن برداشتم شد. باز از همه مهمتر این مردم چقدر بدبختن که برای صف 15,000 تومانی آمدن امروز بزنن که فردا خب فردا رو میخواید چی کار کنن؟ امشب 15 تومانی هست، خدا شاهد اما همه با بدبخته.
2: ای خب بنزین شد 10,000 تومان، ما فکر میکرم 23 همیشه که دروغ میگو الان هم داره دروغ میگه. ای خب بنزین شد 10,000 تومان، فردا قطعه میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش بده کرده، هم روغن ماشین هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. می رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خب بنزین اصلا گیرون شو. تو به کی اجازه گرفتی؟ تو هیچ چه کاری حضرت عباسی ما بریم با گیرونی بجنگیم؟ همه چیز شده 100 برابر، اما بنزین بیاره پایین قیمتشه.
3: سر کیفیت آشغال بنزین شما این بلا سر این هموطن اومده. آقا ماشینا همه افتاده به ناک زدن و ترتر کردن، پیستون داره ضربه میزنه، هوا بالا خورد میکنه، باعث میشه موتور نابود بشه، همه ماشینا داره داغون میشه. آقا اینم یه نمونهش، اول که زده سلسله داغون کرده اون پیستون. آقا این شاتونه ماشین وایفون پیشم تمیز بوده، نگه خاطر کیفیت روغن بوده. اینا وضعیت سیلند این ماشین، آقا سیلند ترکیده، اصلا قابل تعمیر نبوده، ارزش تعمیر کردن نداشته، بنده خدا رفته یه سیلند دیگه گرفته آورده.
4: عارف معاون اول پزشکیان: اصلاح قیمت بنزین مرحله ای انجام می شود. وقتی بنزین را با قیمت 70 سنت وارد می کنیم نمی توانیم آن را با قیمت 2 یا 3 سنت بفروشیم. عارف معاون اول پزشکیان گفت دولت 14 برنامه راهبردی و بلند مدت برای اصلاح ساختار بنزین تدوین کرده است تا این اصلاحات به صورت تدریجی و بدون حذف یک باره یارانه ها انجام شود. اصلاح قیمت بنزین مرحله ای انجام می شود. این تغییر قیمت را باید نخستین مرحله از اصلاح ساختار بنزین دانست که در همین چارچوب اجرا شد و قرار بود مرحله بعدی نیز در اسفند ماه سال گذشته دنبال شود. اما به دلیل شرایط جنگ رمضان اجرای آن به تعویق افتاد. وی همچنین با اشاره به این که میزان تولید بنزین در کشور

عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد گفت وقتی بنزین را با قیمت 70 سنت وارد می کنیم نمی توانیم آن را با قیمت 2 یا 3 سنت بفروشیم. بنزین وارداتی به صورت تدریجی و با اصلاح قیمت آزادسازی خواهد شد. حتی قیمت سوم بنزین با نرخ 10,000 تومان نیز فاصله زیادی با هزینه واقعی واردات دارد. چرا که هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت حدود 70,000 تومان است.

0: مسعود رجوی 25 مرداد 1405 راه کار چهارم برای بنزین پیشنهاد به کینگ مشتبه و شمس وزیر پزشکیان برای خروج از بحران روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه از بسیج از اطلاعات و از انتظامی کم کنید جمعاً می شود 20 میلیون لیتر دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون لیتر هم اضافه می آورید و الا بدانید که آتش قیام خلق و سرنگونی نظام در پیش است
1: جنگ گرگ‌ها در تجمعات شبانه رژیم بر سر جنگ و مذاکره و تفاهم نامه با آمریکا.
2: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتون رو خورد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز داره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌ش میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن مردم رو دل سرد میکنن اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه ولی فقیه خط قرمز ماست جرأت داریم بیاین کف خیابان ببین مردم چجور برخورد میکنن فراری هستی کنج اتاق نشستیم 10 نفر واسندی نظری پردازی میکنی همین مردم کف خیابان کشور رو نگه داشتن حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه دیروز بلغور کرده من اخلاقی دارم از کسی هم ترس بگیم ندارم خوام بگم آقای حسن روحانی این 47 سال انقلاب 7-8-10 سالش دست انقلابی ها بود 30 و خورده سال کشور دست شماها بوده یکی از کسانی که باید جواب بده خودتی 11 تن اورانیوم ما رو به باد دادی الان واسه 400 کیلو آمریکا داره سرکله میشه راکتور ما رو توی نامرد کثیف آوردی سیمان ریختی خون احمدی روشنها و تمام دکتران هسته‌ای ما رو همه رو به باد دادی فتنه بنزین را انداختی یک کاری کردی حرف زدی عمل نکردی گفتی آنچنان رونق ایجاد میکنن تو صد روزه یک کاری کردی مردمی که به این لباس احترام میذاشتن در دولت کثیف تو به ما بی احترامی کردن کسانی الان دارن اظهار نظر میکنن به مردم کف خیابان بی حرمتی میکنن میگم آقای حسن روحانی و دار دستتون جرأت داریم بیاین تو کوچه خیابونا بچرخیم ببینیم مردم با شما چطور برخورد میکنن بعد میایم به آیت الله رئیسی بی حرمتی میکنین نمیدونم مسئول قوه قضاییه آقای جی چرا با اینا برخورد نمیکنه مگر اینا ناحق نیستن مگر اینا خون به دل مردم نکردن مگر اینا نگفتن جمعه خودمون متوجه شدیم تو بنزین هم وطنا رو تو جون هم انداختن این همه کشته و شهید دادن برای چی مرتضی ابراهیمی ها شهید شدن کی با جوابتون بده کسب باش دهانی
1: پاسدار سرتیپ صفار هرندی خطاب به روحانی مردم از شما فاصله گرفتند و شما را دور ریختند
3: کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد بجنگید برید از مردم بپرسید این مردم هم با شما موافقن خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیر همین چیزا بودید مردم از شما فاصله گرفتن شما رو دور ریختن به یه نوعی چرا 2 مرتبه باز همون حرفا رو تکرار میکنید و یا کسانی که گمانشون این است که توی قاموس ما یه حرکت خطی سیخکی فقط وجود داره یعنی اینکه ما فقط حمله میکنیم مستقیم میریم هیچ انعطافی هم این بر اون بر نداریم
4: آقای روحانی نگر
5: دوستان حسن روحانی درباره همه چیز حرف میزنن میگوید باید برای پایان جنگ با مردم حرف بزنن
6: این مردم قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ بیرون اگر مردم گفتن ما قبول داریم
7: اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند
6: ما نمیخواییم بپذیریم.
7: گفتم سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه،
6: به شرط این که زندگی مردم هم به چرخه، کارخونهای دیگر هم به چرخه، صنعت هم به چرخه و این کار شدنی.
5: سال 97 در حالی که قرار بود با برجام مشکل آب خوردن مردم هم حل شود، دولت اول دونالد ترامپ با یک امضا به راحتی از اون خارج شد. حالا ما مانده بودیم و تعهدات انجام شده در برجام، در حالی که طرف مقابل به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده بود. اما تاریک ترین نقطه کارنامه اقتصادی دولت روحانی، شوک درمانی عجیب و غریب در گرانسازی بنزین در آبان ماه سال 98 بود. قیمت بنزین به یک باره و بدون صحبت با مردم صبح جمعه 24 آبان ماه افزایش پیدا کرد. تصمیمی که هزینه های زیادی برای کشور به دنبال داشت و میتوان گفت ضربه کاری به سرمایه اجتماعی بود. اما رئیس دولت 12 با ریشخند به اون واکنش نشون داد.
8: صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم.
9: حسین شریعت‌مداری نماینده ولایت در کیهان 17 شهریور نوشت اظهارات محمد خاتمی در پوشش صلح شرافتمندانه و تاکید حسن روحانی در پوشش پایان عزتمندانه جنگ دقیقاً همان خواسته بر زمین مانده و آرزوی برباد رفته آمریکا و اسرائیل است و مفهوم واقعی آن تسلیم بی‌شرفانه و ذلیلانه است. این همخوانی با خواسته های رسماً اعلام شده ی آمریکا نمیتواند تصادفی باشد و مراکز قضایی و امنیتی نباید از کنار آن به آسانی عبور کنند، چرا که خطا وقتی به تکرار می نشیند خط است و نه خطا.
10: خبرگزاری سپاه پاسداران 16 شهریور نوشت حسن روحانی به تازگی در اظهاراتی گفته تنگه هرمز نباید تنگه جنگ باشد. ما که نمیخواهیم همش بجنگیم. تنگه هرمز باید تنگه پر رونق باشد. اگر رونق نداشته باشد آن را میخواهیم چه کنیم؟ این اظهارات با واکنش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مواجه شد. او گفت چرا باید کسی در این شرایط بگوید تنگه هرمز تنگه جنگ نباید باشد؟ این تنگه ابزار وادار کردن دشمن به پذیرش حقوق ملت ایران است. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود یک کارشناس در این باره میگوید حرفای روحانی ترجمه آبرومندانه تسلیم است.
9: مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم خطاب به آخوند حسن روحانی نوشت ای روحانی بی انصاف، آیا یک ملیگرای با غیرتی در جمع کارگزاران سابقت نبود تا به تو بگوید اگر تجاوز دشمن 20 سال هم طول بکشد نباید تسلیمش شد؟ و افسود ای بی انصاف، من به فرمان شرعی و عقلی رهبرم مجتبی حرمت فرمانش در وحدت را پاس می دارم و خائنت نمی خوانم، اما حتما پیام تو بازکننده دالان هوایی و زمینی و دریایی برای خونخاران و متجاوزین است.
11: سردشکیم اژه‌ای، اگر امروز کسی به گونه‌ای حرف بزند که دشمن خوشحال بشود، آیا این خیانت نیست؟ این جرم نیست؟
12: ما خیلی مسئولیتمون سنگینه و اگر امروز هر کسی واقعا به هر نحوی، به هر شکلی، از هر طیفی، از هر جریان سیاسی، گذشته، حال، مسئول، غیر مسئول، کلامی و سخنی به زبان بیاره، عملی رو انجام بده که این چیزی که در نظر اونا الان از این انسجام، از این وحدت، از این سادگی، از این استقامت در مقابل یک مستکبر قلدر جنایتکار اینجوری ایستادگی کرده، اینو خدای نکرده تضعیف کنه، این انسجام رو به هم بزنه، به گونه عمل کنه که اون دشمن خبیث خوشحال بشه، به گونه حرف بزنه که اون خوشحال بشه، متدینی ناراحت بشه، این خیانت نیست؟ این گناه نیست؟ این جرم نیست؟ بی انصافی نیست؟
13: پزشکیان، چرا با هم دعوا کنیم؟ لزومی ندارد با هم اختلاف کنیم.
14: به هر رشته‌ای بخواید برید اگر بر اساس شواهد و حرف درست تصمیم بگیرید مملکتمون رو آباد میکنیم.
15: بهترین رو و درستترین رو و منطقی ترین رو عمل میکنیم و این لزومی نداره ما با هم اختلاف کنیم. شواهد نشون میده این راه غلطه و این راه درسته. چرا باید با هم دعوا کنیم؟
10: روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 17 شهریور درباره حملات باند رقیب به پزشکیان نوشت: در روزهای اخیر سمپاشی علیه رئیس جمهور و تعدادی از مسئولین سابق و کنونی به بهانه‌ها و شکل‌های مختلف به اوج رسیده، به طوری که حتی بعضی تجمعات شبانه را هم تحت سیطره خود درآورده است. این عملکرد سلبی‌ها قطعاً از ضربه‌ای که صلیبی‌ها در جنگ‌های طولانی به مسلمین وارد کردن خطرناک‌تر است.
9: خبر آنلاین رژیم 17 شهریور نیز درباره حملات اعضای کابینه رئیسی به روحانی زیر عنوان حملات چهره‌های دولت 13 به حسن روحانی نوشت: معاون پیگیری‌های ویژه دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 13 گفت حسن روحانی به عنوان نامحبوب‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایران شناخته می‌شود که کمترین میزان مقبولیت را در بین مردم دارد و از سوی مردم طرد شده است. دوره مدیریتی او از سوی خامنه‌ای به عنوان دهه عبرت نامگذاری شد و سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری او رقم خورد. امروز او در انزوای سیاسی به سر می‌برد و گاه برای دیده شدن و جلب توجه سیاسی لب به سخن می‌گشاید. هدف از این اظهارات تولید شکاف و دو قطبی سازی در جامعه است.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا: تحریم تمام خطوط هوایی باقی‌مانده رژیم ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 36 هدف مرتبط با بخش هوانوردی ایران را تحریم کرد. این اقدام شامل تحریم همه خطوط هوایی باقی‌مانده رژیم ایران است که از آن برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. 27 خط هوایی تحریم شده عبارتند از ایر شیراز، آساجد ایرلاین، آتا ایرلاینز، اطلس اوشن گروپ، آوا ایرلاینز، چابهار ایرلاینز، ایروان ایرلاین، فلای کیش ایرلاینز، فلای پرشیا ایرلاینز، ایران ایر تور، ایران آسمان ایرلاینز، جی اسکای ایرلاینز، کیش ایرلاینز، کارون ایرلاینز، لاد ایرویز، مهر ایرویز، نسیم ایر، پارس اقیانوس کیش، قشم ایر، رایمون ایرویز، ساها ایرلاینز، سپهران ایرلاینز، سروش ایر، تابان ایرلاینز، توس ایرلاینز، وارش ایرلاینز و زاکروس ایرلاینز. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری اعلام کرد: ما وعده دادیم کسانی که خطوط مالی رژیم ایران را تامین می‌کنند با پیامدهای شدید روبرو شوند. امروز با تحریم شرکت‌هایی که همچنان از ماهان ایر حمایت می‌کنند به این وعده عمل کردیم. این هشداری است به هر کسی که با خطوط هوایی باقی‌مانده ایران تجارت می‌کند. آنها در معرض قطع ارتباط با سیستم مالی جهانی قرار دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همزمان 3 مجوز عمومی مرتبط با پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران را به حالت تعلیق درآورد. همچنین شرکت‌های واسطه در امارات، ترکیه، مالزی و قزاقستان که در تابستان 2026 حداقل 3 فروند بوئینگ 777 به ماهان ایر منتقل کرده و خدمات پشتیبانی ارائه دادند، تحریم شدند. این اقدامات بر اساس فرمانهای اجرایی ضد تروریسم انجام شده و بخشی از تلاش گسترده برای قطع تمام منابع مالی رژیم و سپاه پاسداران از جمله بخش هوانوردی است. نهاد مبارزه با جرائم مالی و تامین مالی تروریسم نیز هشداری به مؤسسات مالی درباره تامین قطعات هواپیما برای ایران صادر کرده است.

0: همزمان با اقدامات و موضع‌گیری های کانادا و اتحادیه اروپا در هماهنگی با کمپین خزانه‌داری آمریکا برای طرد اقتصادی رژیم ایران، رویترز گزارش داد انگلستان روز سه‌شنبه مقررات جدیدی را منتشر کرد که زمینه اعمال تحریم های سختگیرانه تر علیه رژیم ایران را فراهم می‌کند. این مقررات شامل گسترش محدودیت های تجاری و هدف قرار دادن کشتی هاست. دولت انگلستان اعلام کرد این تدابیر دسترسی ایران به سیستم مالی انگلستان را محدود می کند. ممنوعیت های تجاری را به کالاها، فناوری ها و خدمات بیشتری گسترش می دهد و فرود هواپیماهای ایرانی در انگلستان را مگر در موارد استثناء ممنوع می سازد.
1: رویترز افزود این لایحه بخشی از برنامه‌هایی است که دولت انگلستان سال گذشته پس از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم استاپک اعلام کرده بود. استفن داتی، معاون وزیر امور خارجه انگلستان، در یک بیانیه کتبی گفت این قانون اقدامات ما برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را دوچندان می‌کند و کمک می‌کند این رژیم هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. معاون وزیر خارجه انگلستان اعلام کرد ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% انباشته و تنها کشور بدون سلاح هسته‌ای است که به این سطح رسیده است.
0: دولت کانادا در بیانیه‌ای که در سایت وزارت این کشور منتشر شده اعلام کرد وزیر خارجه و وزیر دارایی کانادا اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران در خاورمیانه را محکوم کرده و از این رژیم خواستند فوراً به این فعالیت‌ها از جمله تهدید علیه کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند پایان دهد. همچنین پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای را که علیه صلح و امنیت جهانی است پایان دهد. وزرای خارجه و دارایی کانادا در بیانیه خود افزودند کانادا در حال همکاری نزدیک با شرکای خود از جمله در گروه 7 برای حفظ فشار بر ایران است. این همکاری شامل حمایت از تلاش‌های آمریکا، فرانسه و انگلستان برای بازگشایی تنگه هرمز و تحریم‌های اعلام شده در کمپین طرد اقتصادی به رهبری ایالات متحده است. کانادا همچنین به حمایت از تلاش‌های هدفمند برای مختل کردن توانایی ایران در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی ادامه می‌دهد. در ادامه بیانیه وزیران کانادایی آمده است کانادا به دنبال کردن اقدامات بیشتری در هماهنگی با شرکای خود برای پیشبرد صلح و امنیت در منطقه و حفظ فشار بر ایران برای پایان دادن به رفتارهای مخربش ادامه خواهد داد. در واکنش به بیانیه کانادا، بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش غیظ‌آلود گفت بیانیه کانادا در حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران همدستی در قانون شکنی است.
1: رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 17 شهریور در تروس سوشال نوشت وقتی ما در جنگ با ایران پیروز شویم قیمت نفت به سرعت کاهش خواهد یافت. 3 دلار در هر گالون، اما در نهایت زیر 2 دلار در هر گالون. سایر کالاها نیز قیمتشان کاهش می‌یابد. همه اینها به سرعت اتفاق خواهد افتاد و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام تا روز دوشنبه 7 سپتامبر 16 شهریور در اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران 94 کشتی را تغییر مسیر دادند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی در اجرای محاصره دریایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کردند.
1: پاسور رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در حساب ایکس خود نوشت واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است. به افزود جنگ اقتصادی با ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره پاسخ داده خواهد شد. موضع عملیاتی علیه کشتی‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
0: محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در مورد محدوده‌های عملیاتی نیروی دریایی سپاه در محدوده تنگه هرمز گفت تمامی کشتی‌هایی که قصد عبور ایمن از تنگه هرمز را دارند باید از کریدور تعیین شده از سوی ایران که ثبت در سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز می باشد استفاده کنند. این کشتی‌ها باید ترتیبات ایرانی اعلام شده برای تردد در این مسیر را رعایت نمایند. در غیر این صورت به عنوان شناور متخلف شناسایی شده و با آنها برخورد خواهد شد. به افسود از زمان تاریک شدن هوا تا روشنایی صبح عبور ایمن از کریدور آمریکایی در جنوب تنگه عملاً امکان پذیر نیست و شناوری که وارد این کریدور شود پس از رسیدن به محدوده خصب عمان دیگر از خطر اصابت مصون نخواهد بود. هرچند تا پیش از رسیدن به این نقطه نیز در رصد کامل نیروی دریایی سپاه هستند.
1: عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم گفت جمهوری اسلامی برگ‌های رونشده زیادی دارد. همانطور که در عرصه نظامی دوران بزن و در رو تمام شده، در عرصه اقتصادی نیز اگر به ایران ضربه بزنند پاسخ دریافت خواهند کرد. به افزود اگر کشتی‌های ایران امکان تردد نداشته باشند هیچ کشتی دیگری نیز تردد نخواهد کرد و اگر قرار باشد اقتصاد ایران آسیب ببیند اقتصاد طرف مقابل آسیب بیشتری خواهد دید.
0: رویترز 17 شهریور گزارش داد قیمت نفت روز سه‌شنبه با افزایش خطرات درگیری طولانی مدت در خاورمیانه افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت با 49 سنت افزایش به 97 دلار و 49 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس آمریکا با 1 دلار و 44 سنت افزایش به 92 دلار و 92 سنت در هر بشکه افزایش یافت.
1: مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های رژیم گفت 27 فرودگاه در جریان جنگ آسیب دیدند. به افزود در این فرودگاه‌ها بخش‌های مختلفی از جمله سطوح پروازی، باندها، تاکسی وی‌ها، آپرون و پارکینگ هواپیماها، ساختمان‌های ایمنی و آتش‌نشانی هدف تهاجم قرار گرفتند.
0: ادامه خبرها. به گزارش رویترز، انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی گفت امارات در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی و تجارت است تا اطمینان حاصل کند که این مسیرها توسط جنگ جاری با ایران گروگان گرفته نمی شوند. قرقاش افزود امارات در حال گسترش ظرفیت بندری در امتداد ساحل شرقی خود و همچنین خطوط لوله نفت، راه آهن و مسیرهای تجاری برای ایجاد کریدورهای جایگزین است.
1: به گزارش رویترز، ائتلاف به رهبری عربستان در یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد حداقل 73 نفر در حملات حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به نهادهای غیر نظامی و اقتصادی در چندین شهر عربستان زخمی شدند. سخنگوی ائتلاف گفت تمام اقدامات عملیاتی لازم برای جلوگیری از حملات حوثی‌ها انجام خواهد شد. رویترز افزود روز دوشنبه روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان در حملات جدید حوثی‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات در حال ارزیابی است.
2: Leaving 73 people injured, including women and children. Several energy facilities were hit.
0: به گزارش العربیه درگیری‌های شدید در جبهه‌های جنوب حدیده در یمن جریان دارد. نیروهای مسلح دولت یمن تمام ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب حدیده را تصرف کردند. آنها همچنین وارد منطقه اجراهی که تحت کنترل حوثی ها بودند شدند.
1: آسوشیتد پرس 17 شهریور به نقل از وزارت بهداشت لبنان نوشت روز دوشنبه بر اثر دو حمله نیروی هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان 12 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. این حملات چند روز پس از اعلام کنترل عملیاتی تپه استراتژیک علی طاهر توسط ارتش اسرائیل صورت گرفت. تپه علی طاهر در یک موقعیت استراتژیک مشرف به چندین روستا و جاده‌های منتهی به شهر نبتیه قرار دارد. آسوشیتد پرس افزود به گفته ارتش اسرائیل این حملات در تلافی دو حمله پهپادی حزب الله صورت گرفت که روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی را هدف قرار دادند.
0: به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از حضور همگی شما خداحافظی می‌کنیم.
1: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: خب در روزهای اخیر چند تحول مهم در رابطه با ایران اتفاق افتاد. اگه بخوایم جنبه بین‌المللیش رو کمی دربارش صحبت بکنیم، توی خلیج فارس درگیری که بین نیروهای رژیم آمریکا بود ادامه داشته و ادامه داره. داده‌های کشتیرانی که این مدت هم منتشر شدن نشون داد که عبور کشتی از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح خودش در ماه‌های اخیر رسیده. از طرفی باید بگیم که آمریکا و همینطور متحدانش در اروپا و کانادا هم فشار اقتصادی و سیاسی رو تشدید کردن. کانادا از ادامه فشار علیه رژیم هم صحبت کرد. مهمترین موضوعی که البته به بهانه اون شروع شده بود، موضوع پرونده هسته‌ای بود که رافائل گروسی هم دبیرکل آژانس بین‌المللی گفته که این آژانس بیشتر از یک سال هستش که اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته‌ای رژیم دریافت نکرد. حالا همه اینها روی وضعیت داخلی رژیم هم اثر گذاشته، چون تقابل بین دوتا باند زیاد بود، زیادتر هم شده و هر روز شدتش بیشتر شده. این روزها میبینیم که خب سر از رسانه های رژیم هم در میاره. حالا این مجموعه تحولات رو اگر در کنار هم قرار بدیم، چه تصویری از موقعیت کنونی رژیم به ما میده؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: من خدمت شما و همراهان خوب عرض ادب و احترام دارم.
0: آقای پرتوی، من زیاد طولانی نکنم سر این موضوع کشتیرانی، محدود شدن تردد کشتی ها که در تقریبا بی سابقه بوده، یک خبر بود. از طرفی هم دیدیم که حملات متقابل موشک پرونی آمریکا و سپاه به همدیگه ادامه داره، یعنی درگیری ها اصلا خاموش نشده. از طرفی هم خب خود محسن رضایی هم گفتش که دنبال این هستیم که یک منطقه ممنوعه جدید رو ما ایجاد بکنیم. وقتی اینا رو در کنار هم میگذاریم، شما چه تابلویی میبینید از وضعیت کنونی ایران؟
1: ببینید، این مسئله تنگه هرمز رو در واقع ما دو تا تصویر در تمام رسانه ها داره میبینیم. یکیش در واقع امپراتوری دروغ رژیمه، امپراتوری فریب رژیمه که واقعا میتونم بگم در بعضی مواقع 100% و در بهترین حالتش کمتر از 10% واقعیات تنگه هرمز رو رژیم منعکس میکنه، که خود این دروغ گفتن و تبلیغات پر صدا و پر هیاهو و بدور از واقعیت نشون میده که واقعیات تنگه هرمز به نفع رژیم رقم نمیخوره. ساعت تنگه هرمز به نفع رژیم تیک تاک نمی کنه. بنابراین این ادعاهای تبلیغی رژیم درباره بسته بودن کامل تنگه رو و این واقعیتی که تردد کشتی ها ادامه داره، همین دیشب رو ما داشتیم که خب خود سنتکام هم نیروهای آمریکایی متمرکز در خلیج فارس میگن تعدادی از این کشتی ها تردد میکنن، منتها رادارها رو خاموش میکنن، خاموش حرکت میکنن بدون موقعیت جی پی اس و اینا، و تعدادی را ما اسکورت میکنیم و دارن از بخش جنوبی تنگه هرمز حرکت میکنن. دلیل اثباتی این بحث گزارشیه که بلومبرگ داده. بلومبرگ داره میگه که انتظار بازار این نبود که در اوج درگیری ها و بعد از مدت زمان تقریبا طولانی برای این که تنگه هرمز باشه، ولی نفت هنوز در 92 و 93 دلار داره نوسان میکنه، در صورتی که پاسدار شریعت مداری و سران ریز و درشت رژیم، کارشناسانش در رسانه های رژیم همه از بالای 200 دلار داشتن صحبت میکردن. یعنی این نشون میده که واقعیت چیز دیگری اگه بخوایم شاخص ها رو فقط ببینیم. و از یه طرف دیگه کاهش شدید عبور کشتی های رژیمه. طبق آخرین گزارشی که بنده قبل از اینکه خدمت شما بیام مطالعه کردم، تا کنون مسیر 92 کشتی که عازم بنادر ایران بودن تغییر کرده و این خودش 92 کشتی که اکثرا کشتی های غول‌پیکر حامل مسائل تجاری و اقتصادی و اینا هستن، برای رژیم ضربه بسیار بسیار سنگینیه و این بخش از رویارویی برای رژیم تحملش بسیار سخته. از اون طرف اعمال این دیوار فولادین به قول آقای ترامپ یا محاصره دریایی، اعمال اون برای طرف مقابل آسان‌تره، کم هزینه‌تره و با برنامه‌تر و به شکل یک روتینی در اومده. ولی از یک طرف دیگه که رژیم باشه، تحمل این مسئله، تحمل این محاصره دریایی، تحمل اینی که این کشتی ها مسیراشون تغییر پیدا میکنه، اینها برای رژیم بسیار بسیار هزینه سنگین تری داره. در گزارش رویترز هم در همین زمینه داشتیم که مشخص میکنه، میگه این محاصره توان رژیم رو، توان اقتصادی رژیم رو و به طریق اولا توان نظامی رژیم رو به شدت کاهش خواهد داد. اتفاقا یکی از دلایل این چیزی که شما بهش اشاره فرمودین، این دعوای هرچه شدیدتر گورکا روز به روز دعواشون شدت بیشتری پیدا میکنه، واقعیت کف میدانه، صرف نظر از این که رژیم در امپراتوری دروغ خودش چی میگه.
0: آقای پرتابی، رژیم سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده بود قبلا روی اختلافات سیاسی و استراتژیک، احیانا اگر بین آمریکا و اروپا سابقا وجود داشت، ولی خب این روزها میبینیم که مثلا انگلیس اعلام کرد، گفتش که همکاری به همکاریش ادامه میده با آمریکا در فشار اقتصادی که روی علیه رژیم دارن. بعد مثلا کانادا یک بیانیه داد علیه رژیم، محکوم که فعالیت های مخربش رو. خود آمریکا هم که هر هفته داره این سیاست طرد اقتصادی رو تشدید میکنه و خب داریم این که یه شکافی هم بسته میشه. آیا میتونیم بگیم که یک هماهنگی در سطح جهانی علیه رژیم داره شکل میگیره؟
1: به طور قطع این شرایط، جواب سوال شما مثبته. یعنی این اقدامات نشون میده که یک همپیمانی جدیتر و بازگشت اتحادی قدرتمند برای اعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران در جریانه.
0: چی شد کار به اینجا رسید؟
1: اتخاذ سیاست، عرض میکنم خدمتتون. ببین، این اتحاد سیاست طرد اقتصادی از سوی واشنگتن همراه با مواضع قاطع بریتانیا و کانادا و چند تا محور کلیدی داره. یکی این که اجماع بین‌المللی بر سر تهدیدات مشترک، در جواب سوال مشخص شما، ببینید ابراز نگرانی همزمان این کشورها درباره پرونده هسته‌ای، امنیت دریانوردی در خلیج فارس، گروه‌های نیابتی نشون میده که غرب پرونده‌های امنیتی و اقتصادی تهران رو یک کل غیر قابل تفکیک میدونه. برخلاف این که رژیم میگه تنگه هرمز ربطی به هسته‌ای نداره، هسته‌ای ربطی به موشکی نداره، موشکی مسائل داخلی ماست و از این لاتایلاتی که میگه. و اتفاقا بحث اصلی همینجاست، عواملی که برای رژیم قرار بود عوامل بازدارنده باشن، هر کدام الان به یک بحران عمیق تبدیل شدن. ببینید، در مؤلفه دوم ما تکمیل زنجیره تحریم ها رو داریم. بیانیه ها و موضع‌گیری های سیاسی به تدریج در حال تبدیل شدن به مکانیزم عملیاتی مشترک، مانند بستن منافذ، دور زدن تحریما و انسداد شبکه‌های مالی وابسته به رژیم هستند. نکته بعدی اینه که سخت‌تر شدن شرایط موضع‌گیری برای سایر بازیگران، شما اینجا بخوان چین، بخوان روسیه و سایری. این اهرم طرد اقتصادی باعث افزایش هزینه همکاری‌های تجاری با ایران برای کشورها و شرکت کننده های سالس هم میشه، همونطور که هفته گذشته خدمتون در مورد تحریم های سالسی هم عرض کردم، تحریم های ثانوی. بنابراین اگرچه چالش نظیر نوع همراهی اتحادیه اروپا با واکنش قدرت های شرقی مانند چین وجود داره، این چالش ها واقعیه، نمیشه اینا رو نادیده گرفت، ولی سیگنال های فعلی قطعا از ورود غرب به فاز تازه ای از فشارهای ساختاری و هماهنگ خبر میده به نظر بنده.
0: بله، ببخشید، یه دوستی برامون نوشتن در رابطه با همون سوال قبلی که ازتون پرسیده بودم، البته گفتن تنگه هرمز میتواند برای رژیم به یک تنگنای راهبردی برای خودش تبدیل شود، هرچه تهدید مختل کردن مسیر انرژی جدی تر شود، هزینه بین المللی آن بالاتر میرود و دامنه ائتلاف و فشار علیه رژیم گسترده تر میشود. آقای پرتوبی، رژیم همیشه مدعی بوده که توی موضوع پرونده هسته‌ایش کاملا شفافه. به طور خاص بعد از این داستان مثلا از بین بردن نتنز و فلان و بمبارون اینا گفته من همه اطلاعاتو دادم، ولی رافائل گروسی گزارشی داده گفته اصلا توی یک سال اخیر هیچ اطلاعات شفافی از سمت رژیم دریافت نکرده. از طرفی همین باعث فعال شدن اروپا و آمریکا هم شده تو آژانس، یعنی این موضوع رو دنبال می‌کنن. فکر می‌کنید که این گزارش و وضعیتی که الان حاکم هست در آژانس موقعیت رژیم رو در چه نقطه‌ای قرار میده؟
1: ببینید، من اینجا خدمت شما و هموطنانم عرض بکنم، به این سخنان گروسی، آقای رافائل گروسی، بسیار بسیار باید اهمیت داد. تا اونجایی که بنده قبل از اینکه خدمت شما بیام در مورد صحبت‌های آقای گروسی این بر اون بر تحقیق کردم و مطالعه کردم، خیلی خیلی بهش اهمیت دادن. کارشناسان در این مورد میگن که یک تأسیسات هسته‌ای که تحت نظر آژانس بین‌المللیه، این باید با مدت زمانهای معین و بسیار کوتاه تحت بازرسی‌های مختلف در لایه‌ها و در سطوح مختلف قرار بگیره، آن هم برای کشورهایی مثلا کره جنوبی، برای سوئد، نمیدونم کشورهایی که از انرژی اتمی استفاده میکنن که بسیار شفاف هستن. وای به حال یک حکومت به هر حال تروریسم دولتی و تا کنون هم امتحان خودشو پس داده که یک کلمه راست در مورد هسته‌ای از زبانش در نیامده، و این پرونده هسته‌ایش هم که به اینجا کشیده شد، به هر حال به نظر بنده ما مردم ایران مدیون مقاومت سازمان یافته و شورای ملی مقاومت و افشاگری های سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم که تونستی پرونده رو روی میز افکار عمومی و میز جامعه جهانی بذاره. بنابراین این صحبت ها آقای گروسی بسیار بسیار مهمه و درست به همین دلیل هم هستش که هم آمریکا و هم ترویکای اروپایی خودشون رو برای این حاضر کردن که پرتنامه آژانس دیگه جواب نمیده، بلکه پرونده رو به شورای امنیت ببرن. دلیل جیغ بنفش رژیم هم، شما اگه صحبت‌های پاسدار بقایی رو در واکنش به صحبت‌های آقای گروسی گوش کرده باشی و یا خونده باشی متوجه میشی که چه جیغ بنفشی میکشه. چرا؟ چون اونام به خوبی خطر این قضیه رو میفهمن. بنابراین این که ادامه نداشتن بازرسی‌ها برای رژیم بخواد یک وسیله چانه‌زنی بشه، اتفاقا کاملا برعکس، به یک وسیله تبدیل میشه که فشار مضاعفی برش بیارن و مجبور بشه عقب نشینی بکنه. و اینجا یکی از اون بن‌بست‌های بسیار جدیه که رژیم هم در گروه بندی ها و دسته بندی های داخل حکومت و هم در ارتباط با نیروهای نیابتیش و هم در ارتباط با نیروهای حکومتی و نیروهای سرکوبگرش بسیار بسیار براش مهمه که از این مسئله هسته‌ای نمیتونه عقب نشینی بکنه، ولی اینجا در یک چاله ای افتاده که به نظر بنده نه راه پس داره نه راه پیش.
0: بخشی از حرفای این محسن رضایی رو درباره تنگه هرمز بشنویم آقای پرتوبی، چون سوال بعدیم در ارتباط با همین است، بعد برگردیم.
2: تنگه هرمز کاملا بسته است، این دروغ بزرگیه. چرا؟ چون قبل از بستن تنگه هرمز و اصلا قبل از این جنگ ها روزانه بالای 100 فروند کشتی از اینجا عبور میکرد، بیش از 100 خورده میلیون تن کالا خارج میشد از این منطقه، میلیاردها دلار از تنگه هرمز عبور میشد. خب امروز تنگه هرمز حتی اکثر روزی 7 تا 8 تا کشتی مون هم اکثرش مواد غذایی و کالای اساسی است که خود ما وارد میکنیم.
0: بله، قبل از اینکه سوالو بپرسم، دوستی نوشتن که هرچه دسترسی آژانس محدودتر و ابهام درباره فعالیت‌ها و ذخایر هسته‌ای بیشتر شود، فضای مانور رژیم کمتر و فشار بین‌المللی بیشتر می‌شود. اما سوال خودم، آقای پرتوی، محمد رضا با هنر در رابطه با این موضوع جنگ گفته که تداوم ابدی جنگ خطای راهبردی است و بعد هم باید گفته که بعد از موضع قدرت بریم خلاصه مذاکره بکنیم. محسن رضایی هم که خب الان شنیدیم چی گفتش، که بعدن تهدید و نمیدونم زدن کشتی‌ها و اینا، رسانه‌های نزدیک به سپاه هم مواضع خودشونو در قبال این دارن. اون حسن روحانی هم بهش گفتن که تهدیدش کردن و بهش حمله کردن که چرا داری در رابطه با مذاکره و پایان جنگ صحبت می‌کنی. می‌خواستم بپرسم این میزان از اختلاف رو در بین سران این حکومت از هر دو باند چطور میشه تفسیر و ارزیابی کرد؟
1: ببینید مسئله اصلی برای رژیم تا کنون وضعیتی که اکنون رژیم توش افتاده اینه که تا کنون بحران‌ها یکی پس از دیگری و یا هر کدوم به شکل دورانی یک دوره‌ای بیشتر برجسته‌تر بود و رژیم میتونست تلاش بکنه اینو مدیریت بکنه، چون بنده عمیقا اعتقاد دارم رژیم آخوندی هیچ موقع هیچ بحران سیاسی اجتماعی رو حل ریشه‌ای نتونسته بکنه به علت فلسفه وجودیش، اساسا یه حکومت غیر متعارف تابون و استخوان فاصل و چپاولگر و جنایتکار. ولی مسئله اینجا فرقی که این دوران کرده که تعدادی از سران رژیم به نظر بنده اینو فهمیدن، فرقی که این دوران کرده تجمیع بحران هاست. این بحران ها الان همگی در یک ظرف جمع شده. دیگه اینکه تهدید و مقاومت و ادامه فشار نظامی و اینها، اونی که گروه اصلیش با این رهبر مقبایی ناپیداش روش حساب میکنن واقعا جواب نمیده، چون در عمل ما دیدیم که مردم ایران دیدن، خود نیروهای رژیم را دیدن، در عمل توانایی ادامه این رو نداره. گرچه همونطور که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم این فشار اقتصادی هر روز این توانایی رو کمتر و کمتر میکنه و امکان انفجار توده‌ای رو بیشتر و بیشتر هم میکنه. بنابراین این که یک جریان هنوز روی تهدید و مقاومت و ادامه فشار نظامی حساب میکنه و جریان دیگه نگران هزینه های اقتصادی و اجتماعی ادامه جنگ، در واقع مسئله اینه که اینها از این بحران میخوان عبور بکنن. برای شیوه عبور از این بحران که محوری ترین بحرانشون بحران مشروعیت و مسئله بقاست، برای این راه حل های مختلفی دارن. ولی به طور واقع هر دو طرف به نظر بنده در صحبتاشون میشه کاملا فهمید که در بخشایی حق به این یکی طرفه، در بخشایی حق به آن یکی طرفه. ولی واقعیت امر اینه که بقای این رژیم در گروه حل این بحران ها نیست. بقای این رژیم با موجودیتش و با یک انفجار توده‌ای گره خورده که هیچ گریزی از اون نیست به طور واقعی.
0: بله. من یه سوال دیگه دارم، هموطنم یک سوال پرسیده، خواهشم بود که آقای پرتابی خیلی کوتاه اگر امکانش هست پاسخش رو بدین. گفتن که اگر رژیم واقعا هرمز را به عنوان اهرم بازدارندگی در اختیار دارد، خط قرمز عملی او کجاست و در چه شرایطی حاضر است از تهدید به اقدام واقعی عبور کند؟
1: دقیقا جواب سوال در خود سواله. اگه واقعا تنگه هرمز رو در اختیار داره، ببینید به طور واقعی هنگام بستن تنگه هرمز جامعه جهانی و نیروهای سنتکام و بازار اقتصاد جهان و مخصوصا بازار انرژی دنیا تا حدودی غافلگیر شد. ما دیدیم که قیمت نفت به بالای 130 و در مقاطعی در ساعاتی از روز حتی به بالای 135 دلار در بشکه رسید. منتها الان ما میدونیم از 92-93 تجاوز نمی کنه. چرا؟ چون واقعیت میدانی اینو نشون میده که رژیم کنترل تنگه هرمز رو نداره. حتی در جواب مشخص سوال این دوست موبایل بگم با اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته در دریای سرخ و تنگه بادل‌مندب هم افتاده، اونجا هم تنگه بابل‌مندب هم داره از دست حوثی‌ها مزدوران رژیم خارج میشه و این یک طرح وسیع‌تر از اینه. کما اینکه اکثر کشورهای تولید کننده نفت به فکر برنامه‌هایی هستن که دیگه حتی در آینده هم به تنگه هرمز نیازی نداشته باشن. فراموش نکنیم که بیش از 8 میلیون بشکه نفت از طریق لوله‌ها داره صادر میشه و همینه که قیمت نفت رو از دست قیمت نفت زیاد تغییر نکرده. کما اینکه در جواب سوال دوم خدمتتون عرض کردم پاسدار شریعت مداری و اکثر تحلیلگران ریز و درشت رژیم در رسانه‌های رژیم بالای 200 دلار رو در برای یک بشکه نفت پیش بینی کرده بودن. این یک اشتباه محاسباتی بود و بعد از مذاکرات اسلام آباد و اون چند روزی که تنگه باز شد به طور واقعی رژیم کنترل تنگه رو هر روز بیشتر از روز قبل داره از دست میده. این واقعیت میدانیه.
0: خب بریم سر سوالی که آقای پرتوی شاید در ذهن خیلی ها این روزها شکل میگیره و میپرسن از هم دیگه، اون هم این که اگر که این فشارهای اقتصادی روی رژیم واقعی هست که هست، اگر همین فشار اقتصادی رو کنار اختلافات درونیش هم بذاریم که الان به بخشش پرداختیم، بعد موضوع تنگه هرمز و ناتوانیش روی بستن تنگه هرمز رو بذاریم کنار این، خلاصه همه اینها رو در یک قاب بذاریم، برآورد شما از وضعیت کنونی رژیم اول اینکه چی است؟ فکر میکنین که تو چه نقطه ای از قدرت و حکمرانی قرار داره؟ و ثانیاً اینکه با توجه به جوابی که میدید فکر میکنین که آیا این میتونه فرصتی رو ایجاد بکنه برای مردم و مقاومت یا خیر؟
1: ببینید از بخشی از صحبتهای آقای حبیبی شروع بکنیم. آقای حبیب گودرزی ببخشید، از بخشی از صحبتهای آقای حبیب گودرزی شروع بکنیم که همین افزایش قیمت بنزین که روی چه مؤلفه‌های رژیم اومد این قیمت رو دو برابر کرد و چه آینده ای میشه برای وضعیت سفره‌های مردم تصور کرد. این یه بخش از قضیه، در واقع این فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی که الان روی مردم ایران هست واقعا غیر قابل تصوره. با وصف این که ما خیلی مقالات رو میخونیم، خیلی مصاحبه ها رو گوش میدیم، ارتباطاتی که با عزیزانمون در داخل ایران داریم، میدونیم که چه شرایط سخت و غیر قابل تحملیه، ولی به طور واقعی عمق فاجعه رو خود مردم ایران بیشتر و بهتر درک میکنن. اینی که فشار اقتصادی که مستقیماً به زندگی مردم میاد به طور واقعی مخرج مشترک نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران اینه که این مقصر سیاست‌های رژیمه. سیاست‌های رژیم باعث شده که این مملکت به این فقر و فلاکت و گرانی و بیچارگی بیفته. حتی برای نمونه برای اثبات صحبتام خدمتتون عرض می‌کنم، فکرشو بکنید مستمری بگیران و بازنشستگان میان برای مسئله معوقه خودشون یا اضافه مستمری تظاهرات میکنن، ولی در حین تظاهرات شعارشون اینه که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. یک شعاری که به هست و نیست رژیم واقعا مربوطه و یا سایر اقشار دیگر مردم. بنابراین این شکاف درون رژیم از یک طرف، فرسودگی نیروهای سرکوبگرش از طرف دیگه و مردمی که واقعا کارت به استخوانشان رسیده در هر زمینه، در زمینه بهداشت و سلامتی، در زمینه مسکن، در زمینه کار، در زمینه آموزش و پرورش. وضع آموزش و پرورش در سال گذشته افتضاح ترین سال تاریخ آموزش و پرورش تاریخ ایران رو داشته از 1282 به این وقت. بنابراین همه اینها جمع میشه و هیچ اغراقی در این نیست که مردم ایران یک مردم

0: و دارای انگیزه های متعددی هستن که بنده تلگرافی به 4 مؤلفش اشاره کردم. بعد یک طرف دیگه مقاومت سازمان یافته‌ای که در درون این نارضایتی ها، در درون این جامعه، در قلب این جامعه نیروی آگاه منسجم و سازمان یافته‌ای داره. وجود این کانون‌های شورشی، وجود این یکان‌های ارتش آزادی و همه اینها، وجود این نیروهایی که نیروهای آگاهی که کاملا اعتقاد دارن بدون سرنگونی رژیم آخوندی واقعا امکان زندگی در این جامعه نیست، وجود اینها آن روزی به درد میخوره و آن روزی به کار خواهد آمد که جرقه‌ای زده بشه و این کانون‌های شورشی و یکان‌های ارتش هستن که در واقع ارتش آزادی بخش هستن که این جرقه رو به حریق‌های بسیار بسیار بزرگی تبدیل میکنن. بنابراین یک مردم مترصد، یک حکومت ناتوان در ضعیفترین نقطه حیات منحوس خودش با کلکسیونی از بحران‌های لاینحل و فشار مضاعفی که وجود داره، همگی اینها به نظر بنده چشم‌اندازی رو که میده اینه که واقعا یک قیام آتشین سراسری در سرنوشت این رژیم، در توانایی و در ید قدرت مردم ایران هست و مقاومت سازمان یافته‌ای که تاکنون 61 سال تمام هست و نیست خودش رو برای آزادی این مردم گذاشته و کوچکترین دریغی نخواهد کرد و از همه مهمتر دارای تشکیلات سازمان یافته در درون این جامعه مستعد و مجرب.
1: بله بسیار عالی. یادم از چند ماه قبل از شروع اون جنگ اول ما یک بار با هم دیگه صحبت می‌کردیم، اگه خاطرتون باشه شما گفتین که به احتمال خیلی زیاد بیش از 70-80% این درگیری و جنگ رو خواهد داد که خب به هر حال دیدیم نمونهشو و زدن مراکز اتمی. الان هم امیدوارم که این پیش بینی که میکنید هر چه سریعتر محقق بشه و خب به هر حال زمینه برای قیام هرچند آماده است، ولی خب ببینیم جرقه اون قیام رو، قیام نهایی که مردم بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. بسیار از حضورتون سپاسگزارم آقای پرتوی و ممنون از شما.
0: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما.
1: خدا نگهدار.

0: سلام، بنزین از بامداد امروز برای مصرف مازاد لیتری 10,000 تومان شده. اما خب ماجرا فقط اون عددی نیست که روی تابلو پمپ بنزین عوض میشه، یعنی اون زیاد مهم نیست، بلکه اون نگرانی اصلی که به وجود میاد این هستش که این افزایش قیمت، این دو برابری به کجای زندگی مردم ضربه زده و خب چرا اصلا اگر زیاد به قول خودشون زیاد مهم نیست و زیاد اهمیتی نداشته، همزمان با گرون شدن اومدن اطراف بعضی جایگاه های سوخت رو فضای امنیتی برش حاکم کردن. در برنامه امشب ابتدا با حبیب گودرزی آخرین وضعیت و شرایط کنونی بعد از گرونی بنزین رو کمی مورد بررسی قرار دیم. در ادامه همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی و پاسخ این سوال رو از ایشون میشنویم که آیا تنگه هرمز هنوز هم اهرم فشار رژیم هست یا اینکه خودش تبدیل شده به تنگنای تازه‌ای برای حاکمیت. در ادامه گزارش می‌بینیم که در اون می‌خوایم بررسی کنیم و ببینیم که هزینه ادامه این جنگ در زندگی مردم چطور الان داره پرداخت میشه. گفتگوی بعدی با آقای اسدالله نبوی خواهد بود و در اون به وضعیت نقض حقوق بشر، اعدام‌ها و البته مقاومتی که الان در زندان‌ها جریان داره می‌پردازیم. در پایان هم در روایت مردم از دو زندگی میگیم، یکی برای رفتن پول نداره و اون یکی برای درمان. با ما همراه باشید. خب مستقیم بریم سراغ اولین موضوع، یعنی بنزین 10,000 تومانی از بامداد امروز بنزین نرخ سوم دو برابر شد، یعنی از 5,000 تومان رسید به 10,000 تومان. چند ساعت از این جریان نگذشته که عارف معاون پزشکیان اومد گفت اصلا همین 10,000 تومان هم ارزونه و قیمت واقعی اگه بخوایم بگیم بدیم و بنزین وارداتی بر اساس اون تعیین میشه بیش از 70,000 تومان برای دولت تموم شده. ولی خب حرف مردم چیز دیگه است.
1: ای خب بنزین شد 10,000 تومان، ما فکر میکردم 23 همیشه که دروغ میگو الان هم داره دروغ میگه. ای خب بنزین شد 10,000 تومان، فردا قطعه هم میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش بده کرده، هم روغن ماشین هنو بنزین تازه شده 10,000 تومان. به رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خب بنزین اصلا گیرون شو. تو به کی اجازه گرفتی؟ خب این چه کاری حضرت عباسی؟ ما بریم با گیرونی بجنگیم؟
0: بله متاسفانه این طنز تلخ به شیوه های مختلف حالا میشه در حرفایی که مردم میزنن در رابطه با موضوعات متفاوت از هزینه های زندگی هم دید. به خاطر همین مسئله فقط الان گرون شدن بنزین نیستش. تجربه در آبان 98 به حاکمیت نشون داد که این موضوع میتونه جرقه ای باشه بر باروت نارضایتی مردم که از چند سال قبل انباشته شده. سوال، چرا توی چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی حساسی که خود حاکمیت هم میدونه ولی خب دست زد به افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اون چه چیزی میتونه باشه؟ همراه هستیم با حبیب گودرزی تا بیشتر ازش بشنویم. سلام میکنم به شما حبیب. چرا رژیم درست توی این موقعیت اومد بنزین رو دو برابر کرد؟
2: ببین علی، ضمن سلام به تو، واقعیت اینه که رژیم تبلیغاتی که میکنه میخواد بگه مصرف بنزین مردم به طور ناگهانی بالا رفته، اما مسئله این نیست. مسئله اینه که
0: یعنی میخواد بگه کمبود بنزین بوده که ما این کارو کردیم.
2: آره دقیقاً. اشکال مسئله چیه؟ مشکل اصلا اینه که تولید بنزین از رشد مصرف عقب مونده. حالا رژیم میخواد چیکار بکنه؟ هزینه این ناترازی به قول خودشون از جیب مردم در بیاره. این که گفتم مصرف زیاد شده، نگاه کن مثلا 10 سال پیش مصرف روزانه بنزین توی ایران 75 میلیون لیتر بوده، امسال شده حدود بین 130 تا 145 میلیون لیتر. در مقابل این افزایش اما ظرفیت تولید متناسب با این رشد به اصطلاح بالا نرفته، در نتیجه دولت پزشکیان یعنی کل رژیم اساساً دچار کسری به اصطلاح بنزین مواجه شدن باش. حالا چرا مصرف بالا رفته؟ رژیم هر به مردم حرف چیه؟ میگه کمتر رانندگی کنید. اما نمیگه که ایران با ناوگان خودروی فرسوده و قدیمی پر مصرف داره. حمل و نقلی که حمل و نقل عمومی که الان هست تو ایران پاسخگوی مردم نیست، اینا رو حل نکردن. بخش بزرگی از مردم هم اصلا اشتغالشون به همین رفت آمدها وابسته است. در مقابل سالیانه که هیچ سرمایه گذاری درست حسابی توی پالایشگاه انجام پالایشگاه و همینطور زیرساخت‌ها انجام نشده. حالا رژیم اومده برای راه حل ساده ترین راه حل انتخاب کرده که اونم گرون کردن مصرف مازاد. دقیقاً همینطوریه. بنابراین باید گفتش که بحران به اصطلاح مصرف مربوط به مردم نیستش، بحرانی که وجوده بحران مدیریت، بیکفایتی و بیکفایتی رژیم از زیرساخت است. بنابراین حالا اینا میخوان چیکار کنن؟ اومدن صورت حساب سالها ناترازی رو گذاشتن جلوی مردم، ناترازی عقب موندگی خودشونو گذاشتن جلوی مردم که بپردازه.
0: تو همین 24 ساعت، نزدیک 24 ساعت یه گذشته، چند ساعت دیگه میشه 24 ساعت، انبوه ویدیوهایی هست که مردم خودشون پر کردن تو شبکه اجتماعی گذاشتن. ببینیم یه نمونهشو از بروجن بعد برنامه رو ادامه
2: بدیم. بله.
3: 16.645 شهرستان بروجن، خلوت شدن جایگاه صفحه موتورسیکلت هم کاهش دادن. الان جایگاه خودش کارت سوخت نمیده، صفحه موتورسیکلت هم بوده روزی 10 لیتر کردنش 7 لیتر. الان پمپ بنزین همیشه شلوغ بوده ولی الان چند خلوته.
0: این سر موضوع بنزین، اینا کاملا حساب شده کار کردن دیگه. بنزین 78000 تومانی رو دادن، یه شوکی رو گرفتن، بعد 10000 تومانش. یعنی منظورم اینه که هر موضع‌گیری که اینا در رابطه با بنزین کردن و الان هم دارن میکنن کاملا حساب شده است با توجه به همین وضعیت انفجاری مردم و خب ترسی که ازش دارن میکنن. حالا چرا اینو میگم؟ چون این عارف اومد بعد از اینکه بنزین شد 10000 تومان، چند ساعت بعد گفتش که آقا جان اصلا اینم ارزونه، ما بنزین 70000 تومان داریم میخریم. یعنی زمین سازی دارن میکنن که حالا یا دوباره بخوان شوک اینو بگیرن یا زمین سازی کنن بیشتر. فکر میکنه چرا اومد این حرفو زد وقتی که هنوز خود این 10000 تومانی هم پذیرش از سمت مردم رو حواس.
2: ببین همونطور که گفتی، حرف امروز عارف به نظرم خیلی مهمتر از همین گرون کردنه، چون نشون داد که 10000 تومان کردن بنزین آخر مسیر نیست. حتی گفت
0: اینا آماده میکنن که دوباره گرونترش بکنن.
2: دقیقاً همینطوریه. نکن امروز گفتش که با وقاحت میگفتش که کسی که هر هفته میره شمال باید پول بنزینش مثلا با گرون قیمت بده. این حرفو زد. بعدش هم گفتش که قیمت بنزین وارداتی 70000 تومانه، به اضافه اینکه گفت آزادسازی بنزین وارداتی هم تدریجی خواهد بود. این همه حرفو زد تو صحبتاش. بنابراین جهت سیاسی رژیم، جهتگیریش کاملا روشنه برای همه مردم ایران که رژیم میخواد سهم بیشتری از هزینه سوخت رو از مصرف کننده یعنی از مردم بگیره. حالا تو نقطه مقابل نگرانی مردم چیه؟ نگرانی مردم فقط همین 10000 تومان نیست که اضافه شده. نگرانش اینه که این 10000 تومان تازه شروع یه مسیره و نه پایان اون. حرف مردم اینه، چون میدونن، مردم میدونن آخر راننده اسنپ، تاکسی ها، حمل و نقل به اضافه خدمات بسیاری از مشاغل اصلا وابسته است به همین سوخت. بنابراین نگرانی مردم الان اینه که بعد از این حتما موج گرانی بیشتری رو شاهد خواهم بود.
0: الان موضوعش اینه که از زمانی که این اعلام شد فضای اطراف جایگاه ها امنیتی بود. بعضی میگفتن اصلا خیابون های دور و برش رو نیرو چیدن یا چی دارن. فکر میکنی رژیم به طور واقعی نگران چیه؟ این که همه آماده سازی هاشو کرد، همه شوکا رو گرفت، ولی چه از چی نگران بود که این کارو کرده؟
2: ببین گرون کردن بنزین یه تصمیم صرفا اقتصادی نیست. و یعنی اگه اینطوری بود که خب رژیم نمیاد کنار پمپ بنزین نیروی امنیتی بچینه. گزارشی هم داشتم که با کلاش ماموری خودشو بچینه. پس موضوع اقتصادی نیستش. حساسیت رژیم و نگرانیش هم به نظر من درسته، چون تجربه آبان 98 داره. آبان 98 هم اگه یاد باشه با افزایش قیمت بنزین شروع شد اعتراضات، اما تو رو قیمت بنزین دیگه رو بنزین نموند.
0: بنزین به سرعت رفت اهرم بود، یعنی بهانه‌ای بود واسه اینکه مردم بریزن
2: تو. آره که به سرعت رفت گسترش پیدا کرد تو 100 شهر. اون بنزین‌ها آتیش زدن، بانک‌ها رو آتیش زدن، ساختمان‌های دولتی آتیش زدن و نهایتاً هم خود رژیم، من یادم آخوندام اعتراف کردن که تا مرز سرنگونی رفتن. بنابراین رژیم حق داره نگران باشه. برای حالا این حساسیت و نگرانی امنیت رژیم هم خب نشون میده که اتفاقا همین تصمیم گیران این دولت خیلی خوب خطر واکنش اجتماعی رو جدی گرفتن.
0: یعنی به خاطر اینکه شوکو بگیرن، شوکو گرفته باشن و بعدم هر گونه تدبیری که میتونن اعمال بکنن که یه موقعی خیابون رو سرشون آوار نشه همونطور که شد. بله حبیب، تشکر میکنم از شما به خاطر حضور در استودیو.
2: خواهش میکنم.
4: امروز کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام با اعتصاب قضای زندانیان در 62 زندان کشور 137مین هفته خودش رو ادامه داد. همراه هستیم با خانم آزاده صبور تا این کارزار رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنیم خدمت شما خانم صبور.
5: سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
4: خانم صبور، سه‌شنبه های نبه اعدام در این هفته از نظر شما چه تفاوتی با هفته قبل داشت؟
5: اجازه بدین در ابتدا درود بفرستم به زندانیان سر موضعی که 137 هفته است به اعتصاب قضای خودشون در 62 زندان ادامه دادن. پیشروی و ادامه این اعتصاب قضا هر هفته به نظر من خودش یک پیشروی در مقابل رژیمیه که میخواد اختناق رو به هر قیمت به جامعه تحمیل کنه. اما اونچه که باعث استمرار این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام شده مقاومت زندانیان در زندان هاست، به طوری که زندانیان در بیانیه خودشون که امروز منتشر کردن تأکید کردن که شدت گرفتن سرکوب ها و اعدام ها به صورت انفرادی و جمعی، بازتاب هراس حاکمیت از اعتراضات سراسری و قیام‌های پیش روست. وخامت روزافزون بحران اقتصادی، تورم سه‌رقمی، جهش دلار به 230 هزار تومان، آغاز گران شدن رسمی بنزین از روز سه‌شنبه و کوچکتر شدن روزمره سفره کارگران و زحمتکشان، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم می‌کند. در این شرایط بحرانی ضرورت استمرار کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام علی‌رغم تمام مخاطرات و محدودیت ها در درون زندان دوچندان شده. خب وقتی زندانی ها از درون زندان این بیانیه رو میدن و تاکید میکنن علی‌رغم فشار و سرکوبی که در زندان وجود داره اما این کارزار رو باید ادامه داد، نشون دهنده پیشروی مقاومت در مقابل اختناق است. همچنین اون چیزی که متمایز کرده مقاومت این هفته زندانیان رو از سایر هفته های قبل، پیام های تبریک زندانیان از زندان به مناسبت تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایرانه. زندانیان زیر حکم اعدام مثل محمد جواد وفایی ثانی یا ارغوان فلاحی که زیر حکم اعدام به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان پیام تبریک میفرستند و اصرار میکنن به پخش پیام هاشون از رسانه های مقاومت. خب این زندانیان به حکم اعدام بیا بیا میگن. یا پیام های سایر زندانیان مثل برادر مجاهدم علی معزی که در همین برنامه قسمت هایی از پیامش پخش شد، یا خواهر عزیزم پریسا کمالی در زندان یزد که در پیام خودش تأکید کرده چه با شکوه و پربرکت است این روز، روز تأسیس سازمانی انسانساز که بر صداقت و فداکاری استوار است، سازمانی که طی 61 سال مبارزه با پایداری در برابر اشکال گوناگون دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه چه دیکتاتوری آخوندها، مسیری ستاره نشان و آغشته به خون و فداکاری را به سوی آزادی و برقراری عدالت و آبادانی گشود. این پیام وقتی زندانیان در زندان این پیام رو میدن، پیشاپیش هر گونه شکنجه و ابتلایی رو برای خودشون میخرن و این رو مطمئنن که این پیام از زندانها عبور میکنه و یک سیلی به گوش اختناق حاکم بر جامعه است. خب این پیام ها به همین جا محدود نیست. این پیام ها بذر امید و مقاومت رو در جامعه رویان میکنه و به مردم این نوید رو میده که کانون شورشی عزم جزم کرده برای آزادی هر قیمتی رو بده، حتی اگر این قیمت جونش باشه.
4: بله، شما به برخی از این نامه ها اشاره کردید. در واقع سوالم اینه که چطور این نامه ها رو نامه های زندانیان رو ارزیابی میکنید؟ اون هم در چنین شرایطی؟
5: واقعیت اینه که این نامه ها از زندان یک جنگ بازتاب جنگی هست که در جامعه هم میشه اون رو دید. وقتی زندانیان در زندان این پیام امید و مقاومت رو به بیرون میفرستند، در بیرون از زندان هم تأثیرات خودش رو داره. به طور مثال الان که در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی هستیم و 30,000 زندانی سر موضع در همین ماها سربدار شدند، یا اینکه رژیم در سال گذشته با برپایی دادگاه‌های علناً اعلام کرد هر گونه ارتباط و همکاری با مجاهدین حکم اعدام داره، توی این شرایط این نامه ها یک اعلام سر موضع بر مجاهد بودن و استمرار این مبارزه است، به طوری که رژیم در این سالیان هر توطئه‌ای کرد و هر شگردی رو به کار برد برای در هم شکستن اراده تغییر در جامعه. اما کانون شورشی با عملیات‌های خودش، با فداکاری و از جان گذشتگی نشون داد که این اراده تغییر در جامعه ادامه داره. خب تأثیراتش رو هم در جامعه می‌بینیم. مردمی که می‌بینن کانون‌های شورشی با چه ریسک پذیری در سیاه‌ترین دوران سرکوب و خفقان میرن عملیات می‌کنن. در همین سالگرد تأسیس سازمان 61 عملیات آتشین کانون‌های شورشی و بیش از 150 پراتیک انقلابی که دست کمی از عملیات نداره. خب اینها پیام واضح و روشنی به جامعه میده. در کنار این عملیات ها پیام زندانیان از داخل زندان که نوید بخش آزادی و رهایی، حتی این زندانیان در پیام هاشون تاکید کردن در فردای آزادی چه باشن چه نباشن. خب همه اینها نشون میده اون چیزی که رژیم میخواست با سرکوب و افزایش اعدام بهش برسه با شکست مواجه شد. و این نشون دهنده پیشی گرفتن مقاومت بر سرکوب و اختناق هست.
4: بله، تشکر میکنیم خانم سبو از توضیحاتی که دادید. با آرزوی موفقیت برای شما از حضورتون خداحافظی میکنیم.
5: با تشکر از شما، خدا نگهدار. بله.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61 سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

هموطنان عزیز، مجاهدین خلق ایران، در آغاز 62 سال حیات پربار و پر افتخار مجاهدین، با ادای احترام به بنیانگذاران کبیر محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بلیزادگان، انتخاب خواهر عزیزم مجاهد خلق مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک میگویم. ابتدا باید مثل همه مجاهدین از زحمات و مجاهدت طاقت فرسا و شبانه روزی زهرای عزیز و از خدمات درخشان و به یاد ماندنی او به عنوان مسئول اول در این سالها قدردانی کنم که در یک کلام در شرایط بقرنج ارزش‌های آرمانی و انسانی را در تشکیلات مجاهدین جهش داد. به راستی همان سردار صبر و ظفر که آن سالها مسعود درباره او گفته بود. اما مسئول اول جدید مهناز میمنت از آن زنان وارسته انقلابی است که شوق و پویایی و شورشگری را با تعهد و مسئولیت پذیری 100 چندان برای سرنگونی و آزادی خلق و میهن اسیر درآمیخته و آن را در خود و با خود یکی و یگانه کرده است. این انتخاب فرخنده که توسط شورای مرکزی مجاهدین و همه مسئولان و اعضای در دسترس این سازمان صورت گرفته، بازتاب استحکام و استواری و شکوفایی آن است. 61 سال نبرد خونبار و بیوقفه و بی امان با شاه و شیخ، یعنی مظاهر استبداد و وابستگی، بدون یک روز تعطیل و مرخصی یا بسنده کردن به مبارزات موسمی و تجربه ها، دستاورد ها، ضربات پیاپی، رنج و خون جاری اعضا و هواداران و بیش از 100,000 شهید آزادی تا بیشمار زندانی سیاسی شکنجه شده، بله همه اینها تار و پود این سازمان را ساخته و آن را به مهمترین سرمایه متشکل آزادی و استقلال ایران تبدیل کرده است. برای اطلاع خواهرانم مخصوصا در داخل ایران باید بگویم در تاریخ ایران این تنها سازمانی است که از دی ماه سال 1370 هژمونی و رهبری زن زی صلاح انقلابی مجاهد خلق را پذیرفته و آن را در عمل به اجرا گذاشته و به جریان انداخته است. و خوشا برادران مجاهد که در این مسیر برای آزادی خلق و میهن و رهایی زن و مرد آن و مخصوصاً رهایی ایدئولوژیک خودشان از دنیای جنسیت و فردیت خودخواهانه آن را داوطلبانه پذیرفتند و بسیار هم استقبال کردند. بر یکایک چنین کوه مردانی درود. شورای مرکزی سازمان که 12 سال پیش در سال 1393 با 1,000 زن قهرمان در رزمگاه لیبرتی در عراق بعد از قتل عام مجاهدین در اشرف در شهریور 1392 تشکیل شد، اکنون با این انتخاب شایسته باز هم هویت و طینت زن انقلابی مجاهد خلق را همرزم و همراه برادرانش نشان داد. از جمله نشان داد که در انتخابهایش در هر گام رهایی زن ایرانی را که لازمه رهایی کل جامعه ایران اعم از زن و مرد است پیشارو و مد نظر خود دارد. این انتخاب نوید بخش جامعی بر اساس آزادی و برابری و برادری و رهایی و رهایی زن ایرانی از زنجیر شریعت آخوندی و همه ستمهای مرد سالارانه و استثماری است.
زنی که دیگر مترادف مفهوم انسان درجه دونیست. اکنون مجاهدین در انتخاب مسئول اول خود عزم جزم خود را برای سرنگونی و نبرد صد برابر برای جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات ابراز می کنند. بله، این رأی یک پارچه به جنگ جنگ ها و خطیرترین آزمایش هاست. وقایع بزرگ یک سال گذشته، کرنج ها و تلخی های بسیار برای مردم ما به همراه داشت، اثبات کرد که تغییر رژیم در ایران نه از هوا بلکه از زمین و بر روی زمین با مقاومت سازمانی یافته صورت میگیرد. درخواست بقایای شاه برای بمباران شهرهای ایران، اون هم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه، فقط انزجار مردم ایران از دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را برمی انگیزد. سرنگونی اما نسلی سربدار و سر موضع می خواهد، با پیشتازی کانون شورشی و ارتش آزادی و با مرزبندی تاریخی نشا و نشیخ که در آن شکافی روانی است، زیرا هر شکافی عقب گرد و ارتجاعی است. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین تجلی آرمان ها و توانمندی ها و صلاحیت این جنبش و پشتوانه تاریخی و اجتماعی آن برای جهش و پرتاب به آینده است. آینده‌ای با آزادی و صلح و یک جمهوری دموکراتیک. مجاهدان سربداری که در ماه‌های اخیر تا آخرین دقیقه حیات و در پای چوبه دار از مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی دفاع کردند، گواه شعله ور شدن و فراگیر شدن شورشگری و کانونهای شورشی است و از شور و نیروی بیپایان و ایمان خلل ناپذیر نسلی خبر می دهد که به ارتش آزادی رو آورده و برای نبرد نهایی خیز برداشته است. شورای ملی مقاومت ایران به زحمت کشان انقلاب آزادی در داخل میهن اشغال شده، به اعضا و هواداران جنبش مقاومت در شکنجهگاه ها و زندان های رژیم ولایت فقیه، به دلیران کانون های شورشی و ارتش آزادی و به یاران شورشگر و اشرف نشان در سراسر جهان و از خودگذشتگی آنها درود می‌فرستد. انقلاب دموکراتیک و صلح و آزادی در ایران به پیروزی می‌رسد.

شانزده شهریور سال روز تیرباران و شهادت مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی ایران در سال 1351.

0: هم میهنم. دومین دهه شهریور هر سال برای مردم ما یادآور خاطرات بسیار انگیزنده‌ای در سالهای دور یا نزدیک است که بزرگ داشتهای ویژه خود را می‌طلبد. در 16 شهریور 1351 گل سرخ انقلاب مهدی رضایی پس از تحمل یکی از هولناک‌ترین شکنجه‌های تاریخ ساواک توسط دشقیمان شاه تیرباران شد و قلب عموم هموطنان ما را در هر کجا که بودند در هم فشرد. اما رژیم ضد خلقی شاه با اعدام مهدی جز بر نام و اعتبار مجاهدین و بر بهای دفاعیات جانانه ای که او در بیدادگاه ارائه داد نیفزود. ضمن این که از هر قطره خونش در گوش و کنار این میهن لاله ها سر زد.
1: در بنده اتهامی قید ارتشی مهدی رضایی فرزند خلیل الله.
2: یکی از موارد اتهام من ورود در دسته به زعم شما اشرار مسلحه و من مجبور هستم که این دسته رو معرفی بکنم که بعد معلوم بشه آیا ما شرور هستیم یا نه. برای جواب دادن به این اتهام مجبور هستم که در این مورد توضیحاتی بدم. همونطور که اشاره کردم این افراد در محیط درس و در محیط کار همیشه پیشتاز بودن، کسانی بودن که در مقابل دردها و نابسامانی های جامعه احساس مسئولیت کردن، کسانی بودن که به خودشون اجازه ندادن چشماشون رو ببندن و به یک زندگی بی‌دردسر از نظر خودشون ادامه بدن. ما رو متهم کردن که توتیوار به جهت اخفال افکار عمومی دم از مساوات و برادری و برابری میزنیم و مذهب هم برای ما مستمسکی بیش نیست. ما مسئله مساوات و برادری رو از خودمون شروع کردیم. کسانی از ما بودند که با دریافت 20,000 تومان حقوق ماهیانه وسایل خونشون از 200 تومان تجاوز نمی کرد. کسانی بودند که با دیدن ناراحتی های مردم قضا از گیرشون پایین نمی رفت. خواب راحت نداشتم. من به صراحه اعلام میکنم که ما نه پول میخواهیم، نه مقام، نه شغل. ما فقط سعادت ملت رو میخواهیم. از همه حضار در این دادگاه سوال میکنم که آیا هنگامی که از این خبر مطلع میشوند که در زمستان در سرمای 10 درجه و 15 درجه زیر صفر یک نفر در میدان گمرک در میدان مولوی از شدت سرما یخ میزنه، آیا این برای شما دردآور نیست؟ هنگامی که اخباری که از سیستان و بلوچستان برای ما میرسه و به سمت ما میرسه، آیا بدن هر ایرانی رو که به ملتش و وطنش عشق میورزه نمیلرزونه؟
1: جلسه دادگاه رسمی است. خطاب به منشی دادگاه، کیفرخواست صادره قرار شد. کیفرخواست: مشخصات متهم قید ارتشی مهدی رضایی فرزند خلیل الله متولد 1331 بازداشت از تاریخ 18/2/51 متهم نامبرده بالا متواری به تحت تعقیب مأمورین انتظامی بوده در تاریخ 16/2/51 موقعی که در خیابان خورشید از خانه شماره 355 در حالی که حامل یک ساک دستی بوده خارج می‌گردیده توسط مأمورین محاصره که بلافاصله دست به اسلحه برده و با شلیک اولی مرده.
2: ما کسانی نبودیم که درد ناراحتی مردم رو ببینیم و ساکت بشیم. همچنان که مولای ما علی در خطبه شیخ شقیه هنگامی که خلافت رو به دست میگیرن میفرماید اما اخذ الله علم علماء الله یغاظوا علی کذبت ظالم ولا سقم مظلوم الی آخر. اینکه خداوند از کسانی که به ماهیت این روابط به ماهیت این مسئله آگاهی دارند خداوند پیمان و عهد گرفته که ساکت ننشینند بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه ظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. خداوند خطاب به کسانی که میفهمند، خطاب به کسانی که علم دارند، میفرماید چرا به چه دلیل شما در راه کسانی که از زنان و کودکان و مردان، از ضعیفان، از مردان و زنان و کودکان که میگویند خدایا در این مرز و بوم ما مورد ظلم و ستم قرار گرفته ایم، ما را از اینجا خارج کن، از جانب خودت ولی یه نصیری برای ما بفرست. این سوال با تعجب هرچه تمامتر از کسانی که آگاهی دارند میشه از جانب خداوند که چرا بدین ندای اینها پاسخ نمیگیم. اگر ما اقدام کردیم هیچ هدفی به جز پاسخ گفتن بدین سوال نداشتیم.
3: رئیس صدرکت بقرد
4: به نام نامی علازت عمومی شانشه آیا مهر رئی شماره 106 مورخه 12-6-51 دادگاه تجدید نظر شماره 1 تهران که نتیجتاً با رعایت ماده 2 الاغی با این دادرسی کیفری کیفر اشد اعدام قابل اجراست.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سردیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباتر

راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم

آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بتی که دیگرانش می پرستیدن.

0: من بوسیدمش، گفتم به خدا سپردمت، امیدوارم که خدا حفظت کنه، بتونی تحمل کنی رنج و چیزایی که دیدی. اونم منو بوسید و یه لحظه بود دیگه خداحافظی کرد. دیگه اینقدر شلوغ بود اونجا، همه تمام این خانواده هایی که اومده بودن همه رو کردن تو اتاق با مهدی بودن. دیگه با هر کدوم یه صحبتی میکرد و خیلی رو با روحیه خیلی خوب.
1: در دادگاهی که برای مهدی ترتیب دادن، اون در مقابل یک انتخاب بزرگ بود: تسلیم یا پذیرش مرگ و شهادت، دست برداشتن از موضع مجاهدی یا پذیرش اعدام. و مهدی از قبل تصمیمش رو گرفته بود. با دفاع جانانش دستگاه ساواک رو به هم زد و توی دادگاه علنی بنیانگذار نگفتن به دیکتاتور و قیام به وظیفه تاریخی که در مقابلش قرار گرفته بود شد و بهای اون را هم پرداخت و به 3 بار اعدام محکوم شد.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قبادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

یکی از هنرمندان و روزنامه نگاران آن سالها، ایرج ظهری، در کتاب خاطراتش درباره مهدی رضایی نوشته است: در طول 11 سال جشن هنر، من خود شاهد 4 مورد بودم که هنرمندان بزرگی چون بروک، آرابال، ویلسون، شومن و گارسیا علیه اختناق سیاسی در ایران اعتراض کردند. چند روز پیش از جشن هنر شیراز، آرابال به من گفت: خبر داری که مهدی رضایی به اعدام محکوم شده است و همین روزها می‌خواهند حکم اعدام او را اجرا کنند؟ خبر نداشتم. باید اقرار کنم که تا آن روز از مجاهدین چیزی نمی‌دانستم. به تبع رضایی را هم نمی‌شناختم. من نه روزنامه می‌خواندم و نه به اخبار رادیو تلویزیون گوش می‌دادم. آرابال گفت که او، پیتر بروک، باب ویلسون و ویکتور گارسیا نامه ای نوشتند. میخواهند شبی که ملکه ایران در باغ ارم دعوت کرده است، نامه ای به او بدهند. در این نامه از او خواستن واسطه شود که شاه از اعدام مهدی رضایی چشم بپوشد. 16 شهریور 1351 خورشیدی بود. صبح روی پیشخوان مهمانسرا، روزنامه کیهان را دیدم. به خط درشت آمده بود: امروز سحرگاه مهدی رضایی اعدام شد. با خواندن این خبر بغض گلویم را گرفت. سراغ آرابال را گرفتم. در حالی که بی اختیار اشک می ریختم، خبر را نشانش دادم. گفت: دیکتاتور اگر رحم داشت، دیکتاتور نبود. آرابال، بروک، گارسیا، ویلسون و شومن به میهمانی ملکه پا نگذاشتند و ما روزنامه نگاران جرأت نکردیم این خبر را در جریده های خود منعکس کنیم. سست عنصری بود و بی‌اهمیتی. می دانستیم. آرابال گزارشی درباره جشن هنر را در اشپیگل، مجله پرتیراژ آلمانی چاپ کرد و در پایان آن گزارش به اعدام مهدی رضایی اشاره کرد و نوشته بود: اعدام مهدی رضایی سایه مرگباری بر برنامه فوق‌العاده جشن هنر شیراز در تخت جمشید افکند. روزی که قرار بود رابرت ویلسون طبق معمول جشن هنر برای بحث و گفتگو با تماشاگران با گروه خود به دانشگاه پهلوی بیاید، همکاران ایرانی زیر بازوی او و چند هنرپیشه‌اش را که با پارچه سیاه چشمانشان را بسته بودند گرفتند و به سالن آوردند. ویلسون در تمام گفتگو نوار سیاه به چشم داشت. برخی تماشاگران و روزنامه نویسان شایع کردند که آن هم نوعی تئاتر بوده است. اما آن عده که حقیقت را می دانستند آهسته به دیگران گفتند: ویلسون و یارانش با این حرکت همبستگی خود را با خانواده رضایی و همه ایرانیان آزادی خواه و مبارز اعلام می کنند.

0: هزینه جنگ را چه کسانی می‌پردازند؟ جنگ در میدان یک چیز است و هزینه آن در زندگی مردم جامعه چیز دیگری، اما در ایران فاصله این دو هر روز کمتر می‌شود. در حالی که مقام‌های رژیم بر مقاومت و ادامه جنگ تأکید می‌کنند، اقتصاد و معیشت مردم زیر فشار همزمان جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است. بنا به گزارش تسنیم، اقتصاد کشور با فشارهای جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری روبروست و تأمین نیازهای اساسی به یک چالش تبدیل شده است. اما اثر این وضعیت را باید در زندگی روزمره مردم دید. در روزهای اخیر، نرخ دلار آزاد تا نزدیکی 230,000 تومان پیش رفت. همزمان، مرکز آمار ایران برای مرداد ماه تورم نقطه به نقطه 89% و تورم سالانه 69.9% را اعلام کرده است. یعنی خانوار ایرانی برای همان کالاها و خدمات در فاصله یک سال با افزایش بسیار سنگین هزینه ها روبرو شده است.
1: تو بازارم قیمت ها سرسام‌آور شده. چه اتفاقی قرار بیفته؟ یعنی پارچه‌ای که من می‌خریدم 1 تومن پارسال، سال بعد 3 تومن بخرم. یعنی مگه میشه اصلا؟ چجوری من اصلا تولید کنم اون کارو؟ چجوری میتونم بدم دست مشتریش؟ یه دونه تیشرت میخوام من بخرم، طرف اقساطی میخرم من. خب این چه کار کردنی؟ اصلا چجوری میتونیم کار بکنیم؟ اصلا کار نکنیم بهتره؟ چیکار میتونیم بکنیم با مردم؟ میخوام درش گل بگیریم بره بهتره اینه که بخوام کار بکنیم.
0: یک کاسب همزمانی سقوط ارزش ریال و افزایش اجاره مغازه‌اش را روایت می‌کند. اجاره او از 18 میلیون به 32 میلیون تومان رسیده و در پایان می‌گوید دیگه آخر ماجراست. اما این فقط مشکل یک کاسب نیست. یک فعال بازار پوشاک می‌گوید پارچه‌ای که سال گذشته 1 میلیون تومان می‌خریده امسال 3 میلیون تومان شده و می‌پرسد اصلاً چجوری من تولید کنم؟ او می‌گوید مردم حتی لباس را قسطی می‌خرند.
2: اینجا چهارراه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی می‌شنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی، ببینید خسته شدیم. این دیگه آخر ماجرا هست. این واقعا نظر من
0: فشار جنگ فقط به قیمت‌ها محدود نمی‌شود. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت و فشار بر منابع دولت مستقیماً توان رژیم برای تأمین کالا، پرداخت حمایت‌های معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم را کاهش داده. به طوری که قالیباف در 15 شهریور اصلی‌ترین نبرد کشور را در میدان تولید و معیشت اعلام کرد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت کشور صراحتاً گفته است برخی اقلام اساسی تحت تأثیر جنگ گران شدند. هزینه جنگ فقط موشک و ویرانی نیست، بلکه هر روز از سفره مردم پرداخت می شود. اما این فشار اقتصادی وقتی با گرانی، سقوط ارزش پول و انباشت نارضایتی همراه می شود، فقط فقر تولید نمی کند. خشم و عصیان علیه رژیم و مسببان این وضعیت را هم شعله‌ورتر می‌کند.

0: خب، پرونده حقوق بشر در کشورمان توی ماهی که گذشت متاسفانه یک بار دیگه همراه بود با اعدام‌ها، فشار بر زندانیان و خب برخورد با مخالفان و معترضان، البته خب نه تنها همراه بود بلکه افزایش هم پیدا کرده بود. الان این افزایش اعدام‌های سیاسی تو بالاترین نهاد حقوق بشری ملل متحد هم مورد توجه است. از طرفی هم با وجود ادامه سرکوب، ولی خب میبینیم که صدای اعتراض توی جامعه و همینطور مقاومتی که در زندان‌ها وجود داره تموم نشده و هر روز اونم اتفاقا داره بیشتر میشه. اگر این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، خودشون چه چیزی رو درباره شرایط امروز ایران نشون میدن و در حال وزنه بیشتر قالبه به کدوم طرف و مسیر رو به کدوم طرف میره؟ همراه هستیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی پیشین. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمد.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
0: خواهش میکنم. من اولش یک کلیتی گفتم، یه اشاره، یعنی به طور کلی گفتم، ولی میخواستم اینم اگه ممکنه یک در جزئیات یه خیلی کوتاه بپردازی وضعیت حقوق بشر تو ماه گذشته چطور بود، مهمترین مواردش چی بود؟
1: بله، همونطور که شما هم در مقدمتون اشاره کردید، متاسفانه در ماه گذشته مثل ماه دیگه سال ایران ما شاهد نقض مداوم حقوق بشر بوده. یعنی در ماه گذشته میلادی هم همون مسیری طی شد که طی 5 ماه اخیر طی شده بود. در من اگه بخوام دسته‌بندی بکنم موضوعات که طی ماه گذشته رخ داده، اول باید موضوع اعدام ها شروع بکنم که متاسفانه طی این ماه 82 نفر در زندان های مختلف اعدام شدند. که این 82 نفر، قبل از هر چیز به این نکته اشاره بکنم که آمارهایی که ما اینجا ارائه میکنیم آمارهای حداقلی هست، یعنی چون بسیاری از اعدام ها از طریق رژیم که اعلام نمیشه و این منابعی هم که اعدام ها رو اعلام میکنن خب به هر حال منابع غیر رسمی که به همه اطلاعات دسترسی ندارن، بنابراین این آمارهای حداقلی که اعلام میشه 82 نفر تو زندان‌های مختلف اعدام شدند که از این 82 نفر 6 نفرشون زن بودن، 72 نفر مرد و 4 تا زندانی سیاسی، که از بین این تعداد هم 6 نفر از هموطنان بلوش بودن، 8 نفر از هموطنان کرد و 1 تبع افغانستان هم در بین اعدام شدگان بودن. مهمترین وجه این اعدام ها این بود که از بین این اعدام شدگان 4 نفر زندانی سیاسی بودن، از بازداشت شدگان قیام بودن که به اسامی آروین خیرخواهان و شهرام صادقی، مجید آدینه و آریان حسینی. نکته‌ای که در تا با اعدام سیاسی باشه اشاره بکنم این هست که خب رژیم مدعیه که خب ما تنها کشور اعدام کننده در جهان نیستیم، خیلی کشور هست که هنوز هم توش اعدام جریان داره. نکته قابل توجه اینه که هیچ کشوری توی اعدام سیاسی به مفهوم ایران جریان نداره. مثلا تو آمریکا برخی ایالت‌هاش اعدام وجود داره که اون اعدام مربوط به قاتلایی هستن که به هر حال دست به اقدامات بسیار خشن دادن، اما به هر همین 4 نفری که اعدام شدن تا این ماه گذشته اینا معترضان و قیام کنندگان بودن که فقط فریاد اعتراض بلند کردن نسبت به وضعیت موجود، ولی رژیم بی‌رحمانه دست به اعدامشون داده که این نکته قابل توجهی است که خب مورد توجه مجامع بین‌المللی هم قرار گرفته. محور دومی که باید بهش اشاره بکنم در تا با نقض حقوق بشر در این ماه، محور بازداشت‌ها و دستگیری‌ها هست که بازم طبق آمارهای حداقلی که ما داریم دست کم 152 نفر در تا با فعالیت‌های سیاسی، مدنی و فعالیت در تا با حقوق بشر بازداشت شدند که باز هم بسیار از اینها در تا با هموطنان بلوچ یا هموطنان کرد بودن که با اتهامات مختلفی در نقاط مختلف کشور بازداشت شدن. محور دیگه‌ای که در تا با نقض حقوق بشر توی جنبندی دیده شد این بود، محور قحط‌های خودسرانه بود که تو رژیم یک امر بسیار متداولی هست که بازم در این ماه دست کم 9 نفر بر اثر تیراندازی خودسرانه نیروی سرکوبگر رژیم کشته شدن که از این 9 نفر 4 نفرشون کولبر بودن و 2 نفر سوختبر و 2 نفر هم از شهروندان دیگه. و محور بعدی هم محور شکنجه است که بازم اشاره بکنم که اینم با حداقل اطلاعاتی که داریم این که دست کم 2 نفر از زنانی که در جریان قیام بازداشت شده بودن مجددا بازداشتشون کردن و حکم چله ها در موردشون اجرا کردن که خب یه مجازات بسیار ضد انسانی و مورد نفرت مجامع جهانی و نهادهای حقوق بشری است. بنابراین به طور کلی میشه گفت که ماه اوت هم یکی از ماهای بسیار سنگین در زمین پرونده سنگین رژیم در زمین نقض حقوق بشر این ماه از خودش به جا گذاشت.
0: حالا الان گفتی که هیچ کشوری به اندازه ایران اعدام سیاسی نداره، ولی حتی فکر میکنم که اینی به امکان مطمئنم که اصلا نسبت به جمعیت رتبه اول اعدام ها رو در کل هم رژیم بله، اصلا بطنج. هیچ تفاوتی نمیشه گذاشت بله. این سبوعیت و صدور احکام وحشیانه و بیدر و پیکر واقعا درباره اعدام، من فکر نمی کنم واقعا هیچ کشور دیگه باشه که در تاریخ حداقل معاصر به میزانی که این رژیم در مجمع عمومی ملل متحد محکوم شده باشه. محکوم یعنی نیمه دوم سال 1160 شروع شد دیگه، تقریبا بله. هیچ سالی نبود که این رژیم محکوم نشه. همین فولکرتور کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد اومد اونجا صحبت کرد و بعد اصلا هشدار داد نسبت به اعدام‌های سیاسی و مشخصا تو ایران که چقدر الان گسترش پیدا می‌کنه. حالا فکر می‌کنه که این قبیل موضوعات الان هم مشخصا همین هشداری که فولکرتور داده چه تصویری از وضعیت ایران ارائه میده؟
1: من اتفاقی یک اشاره بکنم به شما چون به آقای ترک اشاره کردید که سخنرانی که آقای ترک کرده در مجمع در شورای حقوق بشر هست که از 7 سپتامبر فعالیتش رو در ژنو شروع کرده و تا 7 اکتبر این جلسه ادامه داره و خب میدونیم این مهمترین جلسه حقوق بشری است که در سطح دنیا برگزار میشه و وضعیت حقوق بشر توی کشورها مختلف مورد بررسی قرار میگیره. خب طبعا رژیم ایران برمان بزرگترین ناقض حقوق بشر در صدر این لیست هست، کما اینکه آقای فولکرتور کمیسر عالی حقوق بشر تو سخنرانی افتتاحیش موضوع ایران رو و نقض حقوق بشر در ایران رو مورد توجه قرار داد و طبعا آماری هم که اشاره کرد معید اون نکته که شما اشاره کردید، گفتش که از ماه مارس 2026 یعنی اسفند 404 تا یعنی از زمانی که مشتبه خامنه‌ای روی کار اومده 59 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدن که باز طبق آمار ارزیابی که خودشون کردن گفتن که این برابری میکنه با کل اعدام های سال 2025، یعنی یک رشد 100% داشته نسبت به پدرش در همین مدت
0: 6 ماه
1: برای 6 ماه. خب این واقعیت ما که مورد توجه جهانمون من نکته که ابتدا اشاره کردم و جالب این که بازم آقای فولکرتور در این سخنرانی به این نکته مهم اشاره میکنه که رژیم از شرایط جنگی داره استفاده میکنه برای تشدید نقض حقوق بشر، جنگ رو در خدمت سرکوب قرار داده برخلاف اون چیزی که میخواد وانمود بکنه که ما مشکل جنگ هست که ما مجبوریم شرط سرکوب را بالا ببریم، درست برعکسه، رژیم از شرط جنگی استفاده میکنه برای سرکوب. این آقای ترک هم بهش اشاره کرده و نکته دیگه هم که واسه در این زمینه اشاره بهش بکنم این که رژیم این طبق همین اظهاراتی که آقای ترک کرده یک نکته بهش اشاره کرده که از رژیم ایران خواسته و همینطور آمریکا که به شرط جنگی پایان بدن و نسبت به جان بیگناهان احساس نگرانی کرده و جالبه که این را هم به یک وجه سرکوبگرانه از اقدامات رژیم هست، چون حتی تو نهادهای حقوق بشری نگران وضعیت مردم و جامعه هستن اما رژیم مثل همین بمبارانی که توی عروسی توی بمباران اخیر آمریکا که یک عروسی بمباران شده، خب رژیم فقط منباب این که علیه آمریکا اظهاراتی کرده باشه این رو علم کرده، ولی واقعا هم رژیم خوشحاله که مردم بمباران بشن تا این یک مستمسکی داشته باشه برای
0: سرکوب،
1: وگرنه رژیم اصلا دلش برای مردم نمی‌سوزه.
0: آخرین سوالم بیشتر سر وضعیت کلی هست، یعنی یک برآوردی بکنیم این که ببین ما الان خب میگیم وجه سرکوب رو گفتیم که رژیم داره چیکار میکنه، میدونم گزارش های خیلی بیشتری هم هست از فشارهایی که بر زندانیان میاد از به مردم میاد اعدام ها، خب ولی از طرف دیگه میبینیم که جامعه تو نمیزنه، یعنی الان میشه خب در هر جای ایران یه سری اعتراضا رو دید رسما و علنا، خب آدما حرف میزنن میگن یه مقاومتی توی زندان ها وجود داره، هر هفته درسه شنبه های نوبه اعدامو داریم میبینیم. حالا برای اینکه من خودم سوالو نپیچونم و اینکه خب بگم مثلا چشم انداز چیه، ولی خیلی ساده فکر میکنی که وزنه غالب به سمت کدوم بره، به سمت سرکوب هست یا به سمت مقاومت؟
1: ببینید خب این یک واقعیتی که نمیشه انکارش کرد که سرکوب به شکل اوریان‌تر و بی‌رحمانه‌تر داره روی جامعه اعمال میشه. مثلا در همین ماه شهریور که یعنی فقط دو هفته اول شهریور 45 نفر رو تو زندان‌های مختلف رژیم اعدام کرده. بنابراین سرکوب ادامه داره. اما شما اگه پس همین خبرها و تحولات یک هفته و دو هفته اخیر رو از زندان‌ها ببینید، به نظر من اشعه‌ای که از زندان به بیرون تابانده میشه اشعه مقاومت و ایستادگی هست. این به نظر من مهمترین وجه. من طی همین مدت یک هفته و ده روز اخیر تمام پیام هایی که زندانیان سیاسی از زندان به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین منتشر کردن رو خوندم، همشون دقیقه انگوش کردم. بعضی از این زندانیان همبندان سابق من بودن و بعضی هاشون خب دورادور میشناختم. من به عنوان کسی که خودم سالها تو زندان بودم و با دوستان و یارانی بودم که خودشون سر موضع بودن و سمبل ایستادگی و مقاومت، میخوام به یک چیز شهادت بدم که این سطح و این مدار از ایستادگی و سر موضع بودن و گردن فرازی در مقابل ظلم و سرکوب اویان تو زندان واقعا بی سابقه است. یعنی نمیشه چنین سطحی از مقاومت رو در زندان ها عادی تلقی کرد. و این سطح به نظر من عامل دو وجه داره. یه وجه خب مدار دیگه از مقاومتی که خب در پرتوی مقاومت سراسری در زندان ها تابیده شده و این زندان ها این زندانیان آینه این مقاومت هستن. خب این یه وجهش. ولی وجه دیگه پوسیدگی و زوال رژیم هست. ببین رژیمی که در سال 67 30,000 نفر رو صرفاً به دلیل سر موضع بودن اعدام کرد با این امید که من مجاهدین سر موضع رو نسل کشی میکنم تا هرگز مجاهد سر موضع دیگه پیدا نشه. اما میبینیم تمام زندان ها الان تمام زندانیان سیاسی زندانیان سر موضعشون، حتی زندانیان عادلی. ببین زندانیان قزل حصار بند دو زندان قزل‌حصار 2000 بیش از 2000 نفر زندانی عادی زیر حکم اعدامن و در مقابل اعدامش وایستادن. این مقاومت هم ناشی از مقاومت زندانی سیاسی،
0: یعنی نترسیدن از ایجاد جو رعب و وحشت با اعدام نه تنها زندانیان سیاسی بلکه الان تبدیل شده به یک سنتی که بین همه زندانی ها وجود داره.
1: و به همین دلیل هم هست که به نظر من رژیم از زندان به شدت میترسه، واهمه داره و حق هم داره. ببین رژیمی که نتونه، چون تنها ابزار سرکوبش اعدام هست تو زندان، چیزی که خب هر دو حربه ازش داره گرفته میشه، نه کسی از اعدام میترسه و نه کسی از زندان. وقتی از زندان چنین فریادهای منم بیرون زده میشه، وقتی چنین فریادهای سر موضع بیرون زده میشه، خب چه کسی باشه از زندان بترسه؟ بنابراین خود رژیم باید بترسه. بنابراین من در پاسخ به سوال شما بگم که وجه غالبش اتفاقا مقاومت هست، مقاومت هست و ایستادگی.
0: دوستی برام نوشته که در ایران تحت حاکمیت ملاها اعدام و سرکوب سیاسی فقط مجازات فردی نیست، ابزار ارعاب اجتماعی هم هست، که البته الان با توضیحی که دادی مشخصه که به مراتب از دستش در اومده. حالا نمیتونیم قطعی بگیم کامل، ولی خب به میزان بسیار زیادی دیگه اون کارهای قبلی رو نداره و به اون هدفی که میخواد رژیم نرسیده. بله، با تشکر از شما اسدالله نووی عزیز و خاطر اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتیم و ما رو در استودیو همراهی کردیم.
1: من سپاسگزارم.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کند.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدن که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیان همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو ادامه بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدن. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرن. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال میکردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن. دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستادن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن اینکه آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا را تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجاعی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجاعی این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجاعی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحث، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه‌ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل
2: برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان

و اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوق‌الجیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردند و خواستار صلح شدند و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که

0: انقلاب اسلامی رو، سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: متشخص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه، نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
2: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن. چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردند و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه‌ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را 1 پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.
2: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدند به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش‌زنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما می‌بینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
3: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببین.
4: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش برادر مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگه ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگه شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید.
0: در حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمان تاریخ هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینا رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانایی بود که رضا.
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت، رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. بسیاره که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود و چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگل‌های همین مازندران همونجا کشت، همونجا دفن کرد که شما اگه تاریخ مطالعه فرموده باشید قیام لاک خان که پسر عموی اینا بود یعنی برادرزاده امیر معید بود در همین زمین صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه هر کسی رو که شما تصور میفرمایید چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش میذاشت روی شانش میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان میانداخت شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیز آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یک فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه ستمی اونجا در زندان دید به این پیرمرد شد. این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت، پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود قربان؟ اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور میفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور از کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نزدی کنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانی که من عرض میکنم اینا همه برای انگلستان گربه رخصانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان رو پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به بینش بکوب، یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن اونا مردم ها رو غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت دوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید؟ به معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی روام سلطنه، این رجال این انگلوفیل یه متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذایی که با قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سیتی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند.
0: خیلی
1: از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقرش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا خان رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه. به این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان. به این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یه کسانی باشه آقای رئیسی. میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدا برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: نه خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضا خان، رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن. قربان، من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن. برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید، اگر نمیدارم چیز اینا.
0: همه دارم میگم وقتی یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا هم احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سر صدا شدن نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی، هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت، با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود، تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما بایستی خاطرات سفیب درخشانی رو بخوانید. سفیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین در ناخونک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولارم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه،
1: قرارن براش صورت حساب فرستاده میشد. اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
0: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بعد میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از اینکه پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک‌های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود. پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو خاندان پهلوی، چون آیروم بسیار بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیراملو، از برادر چیز آیرام برادرزادش بود، متها اینا سعی میکنن خودشون به آیرام نچسبونن. بله، این آیراملو آیرام بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنه این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرانلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیراملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی. به این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیراملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن. مثلا رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیراملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیراملو که
0: خب آقای سید رئیسی این
1: داماد اولش، ببخشید، با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: سید غزاق و اینا که زن نمیداد. بله، بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیس ها بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس، و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. اینا متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران، واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن، معذرت میخوام، نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار، و همین پولیست، مجموع پولهاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه، در طول تاریخ این دیکتاتورها و پادشاه ها که نمی دوزیدن، به خصوص زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم هیچ وقت قدرت نداره. ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضاشاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن. واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده و ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای احمد، امیر احمدی معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این رو هفتت تا بود ظاهرن، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید رئیس، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، نه انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اون کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربان گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم، پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورتسازی هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی هایی که از زیر شط العرب نفت میدزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد، اونم نصیب ایشون میشد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از این که رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبش شد؟
1: اون چی که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده، یعنی من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه،
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه، ولی با کودتا از سال 1299
0: آره. بعد اون موقع میگه که بعد این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش، شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مرد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. بس اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسی شنیدم.
1: استالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونا هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد. با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد. از اینا میترسید. خب قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد. رفت اصفهان نوشت.
0: آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام ادارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه این کار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال
1: بله.
0: شما میتونستی
1: این دیگه یعنی کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
0: دقیقاً
1: خیال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه می‌لرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست؟
1: قربانت کردم تقصیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه می‌لرزیدن، چون ژاندارم

0: 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به حرف منم گوش بده، پاسمان 5000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم. یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روز همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین طبق برخنم که سر یه موضوع دیگه بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
1: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
0: اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، برای هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
1: نه اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده. بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن. گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، گفت به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونم لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودش هم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونو کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن. یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
0: اون داستان و عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگ ها و
1: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
0: چیزی رو...
1: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نبایدی همچه کاری برای یک کشور مسلمان خارجی میاد سگ
0: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
1: نه خواهش میکنم،
0: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500000 دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
1: درست.
0: یک دفعه گفتم که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید.

0: ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
1: همین والا حضرت فاطمه.
0: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شایی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای این که توهینه که شما برای زایمان برید امریکا. هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
1: دقیقاً همینطوره.
0: وجه کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما 10,000 دلار میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
1: واقعا
0: ما این که آقای دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
1: بله درست.
0: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش برداخت. توجه فرمودید؟
1: درست.
0: اون خانم برای اینا
1: خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر هم که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه این دست از مردم قرار گیره. و جالب بگی اینا هر چقدر هم دارن عجیبه هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
0: باید چند تا مورد بخواب خدمت اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط رضا شاره افشا نمی کنه.
1: آه نمیذاره
0: وجه اگر 1,000 سال هم همه کشورها اسناد گزینشی افشا می کنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال انگلستان میره زیر سوال، اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
1: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بود.
0: بله اون موقع وزیر دریاداری بود مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
1: بله درست.
0: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لرد نفت می دزدیدن.
1: بله اون تو مسلمه درست.
0: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یه چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم اشایر، وقتی میگن قلقم معنی قلقم در ارتش یعنی نسخ کشی، وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها رو از اشایر خالی بکنه، چون اشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده، ارتفاعات آرارات مال ما بود،
1: صحیح.
0: آقای نفت خانقین مال ما بود و بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تحرید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزو اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع افغان ها آمدن موساباد 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدن همین هیئتی که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موساباد هم جزو خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تهدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تهدید حدود اون خاک رو برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی به ایران، گفت شما بدید اینو. بله قربانت کردم.
1: که بعدن همه را از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
0: بله بله بله. البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
1: درست.
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چه فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسیک کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمشو گذاشتن کویت. یعنی این مرد سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی‌ها میدونن
0: در اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارم قحطی بزرگ که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارن ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. در آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
0: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
1: خواهش میکنم. بسیار استفاده بردیم، سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما. روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید. که کتاب جدید آقای مجد که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی‌های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول‌هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه‌های یو اس ایران تی وی را دنبال می‌کنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را می‌بینید و می‌شنوید، از شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار نگهدار شما باد.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته، دسترسیهاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی، یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه‌ای تا اینکه خامنه‌ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه‌ای خواستیم مجموعه شرکت‌ها، کارتل‌ها و هلدینگ‌های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا می‌پردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه ای است. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردن که ثبت کنن سرمایه برای خودشون و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا میشد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه‌ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت‌های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت‌ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت می‌گیره و به طور معمول هم در گزارش‌هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینین وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت میکنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه‌ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه‌ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه‌ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش سفارت آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه‌ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حوزور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشمنداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شد.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای نقش اصلی و تعیین کننده را داشته، به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل می کنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضاییه معین می شود.
2: این دادگاهایی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد با سرعت به یک قول که نه ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابرهولدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیرویی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ایم رسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای، یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه ی داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان سازوکار غارت خامنه‌ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه‌ایه.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی 3 اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانکهای خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف می گوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضاخان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 ابلاغ کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک خوشوهرای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومد تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
1: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
3: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
3: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
3: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زار محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، چون در 1310 املاک کلاروساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت.

0: احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که میبایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
1: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
2: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
0: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی‌دانم، بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوزرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوزرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوزرجمهری پس از مطالعه و اخذ گنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
2: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه

0: خالص جاد بود، 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون می توان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن اینکه باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود.
1: روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد:
0: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل این که از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
1: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته میشد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال میشد.
3: نمیشه درباره ثروت‌های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضا شاه و حکومتش برای جمع‌آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه‌هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد؟ چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتاب‌های تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده. یا گذشته چراغ راه آینده، خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت اصلا نوع حکومت رو بگیم، طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل، وقتی که میخواسته بره خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور داده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شانه ایشونه. گدای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همون. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
4: در یکی از زمستان ها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه، در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
5: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
4: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی‌های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره‌هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده، در کوره را آجرچین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند، همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه های از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز

در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً بر نامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که یک سوم سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد. یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.

0: پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، پیوسته در تبعید یا زندان در 40 سال مبارزه علیه استبداد شاه و رضا شاهی از سال 1318.
1: گزیده گزارش روزنامه اطلاعات، مسعود رجوی و موسی خیابانی پس از آزادی از زندان در 30 دی 1357 در اولین دیدار با پدر طالقانی.
0: مسعود رجوی: فرزندان شما بر عقایدشان استوارند. اینها مورد فرصت طلبانه ترین هجوم قرار گرفتند، مورد طعن و لعن و مسخره قرار گرفتند. دچار پیکانهایی شدند که از پیکانهای زهراگین دشمن واقعا کوبنده تر و مسموم تر بود، اما ایستادند.
1: پدر طالقانی: ما به آخر خط رسیده ایم، شما باید تا پایان آن را ادامه دهید. ثمره کوشش ها اکنون دارد رسیده می شود. شاید هم اراده خدا بود که شما بمانید و این راه را طی کنید. این راه دیگر به عهده شماست که به پیمایید.

روزنامه اطلاعات، شنبه 31 شهریور ماه 1358، شماره 15958، صفحه 1. اختصاصی اطلاعات، گفتگوی منتشر نشده ای از پدر طالقانی، صفحه 13.

0: پدر طالقانی در اولین دیدار با رهبران از قید رها شده مجاهدین خلق در منزل رضایی ها: ما به آخر خط رسیده ایم، شما باید تا پایان آن را ادامه دهید. آیت الله طالقانی: وقتی اسم مجاهدین برده می شد، بازجوها و شکنجهگرها کنترلشان را از دست می دادند. در چنگال دشمن باز قدرت شما فائق بود. زنده یاد آیت الله طالقانی و مسعود رجوی در نخستین روز رهایی رهبران سازمان مجاهدین خلق. پدر طالقانی برای دیدار فرزندان مبارز خود به منزل رضایی ها رفته بود. اشاره: پاییز سال پیش وقتی مسعود رجوی و موسی خیابانی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران پس از 7 سال از زندان و شکنجهگاه های رژیم منفور پهلوی آزاد شدند، مجاهد نستوه آیت الله طالقانی در منزل رضایی ها به دیدارشان شتافت و پیشانی فرزندان مجاهد خود را بوسید. در همین جلسه رجوی و خیابانی و سپس آیت الله طالقانی سخنانی ایراد نمودند. ما متن سخنان رجوی و خیابانی و فرمایشات آیت الله طالقانی را در آن جلسه تاریخی از روی نوار پیاده کردیم که به طور اختصاصی در پی می آید.
1: پیکانهای زهراگین. در آغاز مسعود رجوی از رهبران مجاهدین خلق طی سخنانی در محضر آیت الله طالقانی گفت: مدت‌های زیادی بود که فرزندان شما، فرزندان مجاهد شما، اشتیاق دیدار پدر فکری و عقیدتی و مکتبی خودشان را از نزدیک داشتند. این واقعاً یک حقیقت است که اگر ما و برادران ما چه شهید، چه اسیر و چه زنده، ارزشی داریم از اسلام داریم. نخستین بار این شما بودید که این ارزش‌های مثبت را در ارواح ما و قلوب ما کاشتید و بذر پاشیدید. تمام مجاهدین بدون استثناء مبارزه مکتبی و مبارزه مرامی را از شما درس گرفتند و جای تردید نیست که اولین پرتوهای قرآن را، پرتوهای واقعی قرآن را، آن قرآنی که می توانست جوانهای ره گم کرده را در اسلام استوار بدارد، شما به ما دادید. چه نام با مسمایی داشت این مسجد هدایت، هم برای ما و هم بنیانگذاران سازمان، آنهایی که دست نوازش شما همواره بر سرشان بوده است. حضرت آیت الله: پرحرفی به خودی خود کار گناهی است. این گناه وقتی مضاعف می شود که در حضور شما به عمل می آید، به خاطر عزیز بودن وقتتان. اما اگر به اشتیاقمان توجه کنید، ما می بایستی هم گزارش 14 سال سازمانی و هم گزارش 7 سال زندان را ابتدا خدمتتان تقدیم کنیم که در یک کلام گزارش ایستادگی در خدمت ایدئولوژی بود که چنان که گفته شد پیشگامش بودید. ولی من در اینجا قصد ورود به این مطلب را ندارم. یک نکته را واقفید: در حقیقت جوهر همه جنگ ها، جنگ ایدئولوژی ها و جنگ عقاید و جنگ مکاتب، همیشه یک شکست سیاسی یا یک رسوایی اجتماعی، یک بازتاب و تبیین فلسفی و عقیدتی خواهد داشت. قدرت تعیین کننده قدرت ایدئولوژیک است. این آن نیاز مبرمی است که نسل جوان ما میخواست و باز هم میخواهد که در عرصه هماوردی و پیکار مکتبها مکتبی داشته باشیم که نتوانند از آن ایراد بگیرند، مکتبی داشته باشیم که ترقی را، تعالی را، وحدت اجتماعی را، قسط را، تفسیر زیبا و پرمعنای سوره آل عمران، جامعه عمل بپوشانیم. و ما دنبال این بوده و هستیم و طبیعتاً همانطور که برادرم گفت، در هر راهی نشیب و فراز است. ولی تصدیق می‌فرمایید که هیچ وقت گناه خالد بن ولیدها را به پای اسلام و به پای علی نمی‌نویسند. تصدیق می‌فرمایید که هیچ وقت گناه کاتب وحی را که گویا می‌گویند معاویه هم بوده به پای خود وحی نمی‌نویسند. این درست داستانی است که ما گذراندیم و می‌گذرانیم. یک نکته را فقط از گزارش این چند سال باید خدمتتان عرض کنم و آن دین اسلام است. آن کلام که اول بار شما در گوش ما خواندید آزمایشش را داد. آزمایش ایستادگیش را در مقابل سایر مکاتب. گواهش این فرزندانی هستند که امروز از زندان آزاد می شوند. فرزندان شما و بر عقایدشان استوارند. اینها مورد فرصت طلبانه ترین هجوم قرار گرفتند. مورد یورش قرار گرفتند. مورد طعن و لعن و مسخره قرار گرفتند. دوچار پیکانهایی شدند که از پیکانهای زهرآگین دشمن واقعا کوبنده تر و مسموم تر بود. اما ایستادند. شما پایه‌گذار چنین اسلامی بودید. من به شما تبریک میگویم. واقعا جای تبریک دارد. چون فرزندان شما ایستادند و این ایستادگی را حتما ما بایستی در نخستین نشست‌ها و نخستین برخورد از شما تشکرش را بکنیم و به مردممان و خلقمان اعلام بکنیم که در میدان نبرد ایدئولوژی ها ما به آنجایی رسیدیم که از حملات نترسیدیم. گواهش آنهایی است که زیر فشار ایستادند و بر کلمه توحید ایستادند.
2: کاروانی از شهیدان. سپس موسی خیابانی ضمن سپاس از حضور آیت الله طالقانی رشته سخن را به دست گرفت و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم و هو الواحد القهار. در واقع هر آنچه گفتنی بود برادرم مسعود تمامش را گفت. من جدا از آن چیزی ندارم که عرض کنم و بنابراین با التهابی که از دیدار آیت الله طالقانی به من دست داده باعث می شود که نتوانم روان و آسان صحبت کنم. همانطور که مسعود گفت، ما خود را فرزندان شما می دانیم و شما را پدر عقیدتی خود می شناسیم. من یادم هست سالهایی که تازه به تهران آمده بودم، حدود سال 46-47، شما تازه آن موقع از زندان آزاد شده بودید و اولین دفعه ای که به زیارت شما نایل شدم در یکی از شبهای احیای ماه رمضان بود. هنوز یادم هست که در نیمه های شب بعد از سخنان شما چقدر با روحیه سرشاری محضر شما را ترک کردم و باز هم یادم هست که در سالهای بعد در همان شبهای احیا برادر شهیدم محمد حنیف نژاد، احمد رضایی و دیگر برادران شهیدم با سعید محسن با چه روحیه سرشاری محضر شما را در شبهای احیای ماه رمضان ترک می کردیم و با چه امید و آرزویی محضرتان را ترک می کردیم. ما به آن رسیده بودیم که بنا به تعبیری که امام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه در توصیف آنان که به پا می‌خیزند برای اجرای رسالتی، ما چنین فکر می‌کردیم که باید اندیشه و ایدئولوژی قرآن را در این زمان و در این شرایط اجتماعی و تاریخی بر نوک سلاحمان و بر نوک تفنگمان حمل کنیم و این چنین راهمان را باز کنیم. ما فکر می کردیم که در این شرایط اجتماعی و تاریخی راهی جز این برای پیروزی ما و برای اثبات حقانیت این اعتقاد وجود ندارد. ما در دنیای عجیب و غریبی قرار گرفته بودیم و قرار گرفته ایم. مدعیانی بسیار همیشه در کنار ما وجود داشتند، مدعیان افکار و مکاتب دیگر که اگر آنها را ناچیز بشماریم تصور می‌کنیم موجب عقب افتادگی خودمان می‌شود. ما فکر می‌کردیم که با وجود این همه حریف زبردست در میدانی جز آن چه عرض کردم، راهی برای اجرای رسالت قرآن وجود ندارد. ما در این راه قدم برداشتیم، در این راه پیش رفتیم و کاروانی از شهیدان تقدیم کردیم، رضایی ها تقدیم کردیم، حنیف نجات ها تقدیم کردیم، محسن ها تقدیم کردیم و دیگر خواهران و برادران شهید. ما حرکت جوانی بودیم، تجربه جدیدی بودیم و هر حرکت جدید و هر سازمان نوپا، به خصوص سازمانی با ویژگی سازمان ما، در معرض خطرات بسیاری قرار داشت. ما با یک رژیم خوناشام، با یک رژیم دیکتاتور و یک دشمن پرتجربه روبرو بودیم که از همان ابتدا شاید بهتر از خیلی کسان دیگر خطر را درک کرد و آن هم درست اعتقادات ایدئولوژیک ما را در معرض حمله قرار داد. اما به هر حال ما در راه خودمان پیش آمدیم. فراز و نشیبی در هر حرکتی هست و در حرکت ما هم بود. ضرباتی خوردیم، اما ما همچنان به راهی که انتخاب کرده بودیم و به اصولی که بدان پایبند بودیم و به اعتقادات ایدئولوژیک و قرآنی خودمان پایبند بودیم. ما فکر می کردیم که وارث میراثی هستیم که با خون شهیدان آبیاری شد و خودمان را موظف می دانستیم که باید با تمام قدرت از این میراث محافظت کنیم و در این راه کوشش کنیم. من امیدوارم که ما توانسته باشیم و در آینده بیشتر بتوانیم در این راه که عرض کردم همان راه شماست و شما پیشگام این راه هستید و شما به ما الهام بخشیدید، بتوانیم باز هم به وظایف خودمان عمل کنیم.

ثمره کوشش های من. مجاهد کبیر آیت الله طالقانی در پاسخ سخنان رجوی و خیابانی: اگر من کوشش فکری کردم، آرزو همین بود، در این دنیای آشفته و دنیایی که مکتبهایی که از مغز بشرهایی تراوش کرده و دیدیم که مردم متحیر، مردم مظلوم دنیا، مستضعفین دنیا، استعمار شده و استثمار شده دنیا، در واقع همه اینها، همه انقلابات، همه قیام‌های انبیا تا مصلحین بزرگ بشر، از درون و از عمق وجدان یک مطلب بیش نبوده و آن آزادی انسان‌ها بوده، از سرکوفتگی و از تحقیرهایی که به انسان شده است. همه آن حرکت فطری درونی که دست قدرت پروردگار و آن ربوبیت که همیشه قرآن تکیه می کند بر ربکم، ربک میدان برای آن ربوبیت و حرکت ربوبی برای انسان در محیط استراب باز شد. این اصل مطلب است. تجربیاتی که به خصوص در این یکی دو قرن اخیر بشر برای این مسئله، این حقیقت کرده و هنوز هم در راه است. ما هم تجربه ای داشتیم و داریم. من همیشه امیدوار بودم که بتوانم یک نسلی، یک جوانهای مصمم ایمانی در این کشوری که از جهت استعداد و هوش همیشه در عالم نمونه بوده، بتوانیم به دنیا نشان بدهیم و راه جدیدی باز کنیم. خیال می کردم شاید ثمر این کوشش های امثال من، که من هم جزی از این حرکت بودم، برای 50 سال دیگر شده، 100 سال دیگر شده، محصولش را نسل آینده، نسل های آینده ببینند. به حمد الله، به شکر خدا، این نیرویی است که با همه عوارض جسمی و ناتوانی های بدنی که دارم، ما را به حرکت واداشته، هنوز سرپا نگه داشته. میبینم ثمره این کوشش ها اکنون دارد رسیده میشود. این قرآنی که از ابتدا در یک زمانهایی که حتی گفتن تفاسیر قرآن نوعی کفر بود، ما به دست گرفتیم، یک پرتوی از آن که به فکر من میامد ارائه دادیم. ولی این پرتویی است، این ساحلی است. آنهایی که اکنون استعداد فکری و تجربیات، دانشها، نیروی بدنیتان آماده تر است، نیست در همین ساحل قدم بردارند. تا همانطوری که امیرالمؤمنین فرمود، دریایی است که باید غواصهای ماهری باشند که از جواهرات آن، از گوهرهای آن استفاده کنند. همانطوری که گفتید، دنیا ثابت کرده که قدرت سلاح و سپاه در مقابل فکر و عقیده و ایدئولوژی عاجز است. انبیا هم همین را نشان دادند. تاریخ هم همین را نشان داده. شما هم الان همین را میگویید. مشاهده میکنید، میدانید چه قدرت هایی، چه سلاح هایی، چه کارشناس هایی به کار رفت. تولی همه اینها بیت العنکبوت بود در مقابل عقیده، پایداری، و راه را پیمودند و تا پای چوبه دار صدای تکبیرشان فضا را پر کرده بود. اینها ابتدای راه. به شما که ماندید، آنهایی که ماندند و از این سعادت عظما محروم شدید، شاید هم اراده خدا بود که باید بمانید و باید این راه را طی کنید. اگر اشتباهاتی بوده جبران کنید، اگر نقصهایی بوده که تکمیل کنید، و اگر نارساییهایی بوده رساترش کنید، و این راه دیگر به عهده شماست که بپیمایید. در درون زندان یک قدرت قهاری که با کارشناسان خارجی و اسرائیلی و داخلی و این همه سپاه، وقتی که در مقابل این شکنجه چیها و بازجوهایی که خودتان میشناسید و دیدید از نزدیک، و این همه گروه های سیاسی که به اسمهای مختلف چپ و راست در زندان بودند،
وقتی اسم مجاهدین برده می شد، اعصاب اینها به هم می لرزید و کنترلشان را از دست می دادند. با اینکه اغلب در چنگال آنها بودید، این دلیل بر قدرت عقیده و ایمان به حقه. از اسم مسعود رجوی وحشت داشتند، از اسم خیابانی وحشت داشتند. این دلیل بر این است که در همین اوج قدرت دشمن، به حسب ظاهر که همه در چنگال این دشمن گرفتار بودیم، باز قدرت شما فائق بود. این قدرتی است که نباید دست کم گرفت. آنچه من نگرانم و بارها گفتم این است که در این مبارزه حاد که بین قدرتی که مسلح است به سلاح‌های روز و مردمی که هیچ سلاحی در دستشان نیست و اگر هم هست به کار نمیبرند در گرفته و میبینم که باز پیروزی با مردم بی سلاح است. آنچه که من نگران هستم همین است که جوانهای ما، هوشمندان، شما مردان و جوانهای با ایمان که وارث فکر قرآن هستید و ما به آخر خط رسیدیم، شما باید این راه را تکمیل کنید. این مبارزه تمام می شود، به یک جایی می رسد. فرق نمی کند. حالا رفت، یک بتی شکسته شد، اما این کافی نیست. باید همه ی بت‌ها شکسته بشود و رانده بشود و هنوز خیلی بت سر راه داریم. اگر یک مهره از بت را از کشور بیرون راندیم، به صورت‌های دیگری خواهند بود و این کار ابراهیمی است که بتی را به تمام ابعاد فکری و عقیده‌ای و ایدئولوژی، اگر این ایدئولوژی بت شد، خودش مخرب است. همانطور که گفتم، شما اولین کارتان همین است. ما کم و بیش در دسترستان هستیم. امیدوارم بعدها ما از شما درس‌ها و تجربیات جدیدی به دست بیاوریم. ان شاء الله تعالی خداوند تاییدتان کند.

سلام میکنم به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران. امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. ما در این برنامه قصد داریم که بخشی از مسائل مهم میهنمون رو به بحث و بررسی بذاریم و اینها عناوین برنامه های امروز روی خط ایران هستند. تشدید بحران ها در درون باندهای حکومتی در شرایط بحرانی و دلایل اون در گفتگو با آقای احمد افشار. نگاهی به روندی که یارانه در سالیان گذشته طی کرده و بررسی طرح و برنامه های رژیم برای او. گرامی داشته سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و تأثیر سازمان مجاهدین خلق در جوامع ایرانی در گفتگو با خانوم ها زهرا اصل روستا و شهناز فلاح. واکاوی تأثیر بار سنگین هزینه ها بر بهداشت و سلامت. با ما همراه باشید تا این مسائل مهم رو که در میهنمون این روزا داره اتفاق میفته مورد بررسی قرار بدیم و خبرهای مهم این روزها رو با شما به اشتراک بگذاریم.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. در 24 ساعت گذشته درگیری ها و مواضع موضع‌گیری های متناقض بین رژیم ایران و آمریکا شدت گرفت و تهدیدها و تنش ها هم تشدید شدند. بحران در درون رژیم بر سر مذاکرات ادامه داره. زهروند اون عضو مجلس رژیم از باند پایداری گفت الان ترامپ راحت دارد، میگوید که من در این تفاهم‌نامه نیستم، اگر جای رئیس تیم مذاکره کننده باشم برگه را بر می داشتم و پاره می کردم. بر اثر بارش های سیل آسا و طوفان در مازندران و گیلان تا کنون 772 واحد مسکونی آسیب دید. قطع برق، خسارات کشاورزی و خرابی مراکز مخابراتی هم گزارش شده. خانم مریم رجوی در رابطه با سیل در مازندران از جمله گفتند که با صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده در مازندران از همه جوانان غیرتمند می خواهم به حمایت از هموطنانی که در محاصره سیل و طوفان گرفتار شده و خانه هایشان از بین رفته و آسیب دیده بشه تا بند. 100 سال سیاست های چپ و ولگرانه شاه و شیخ مردم ایران را در برابر سیل و زلزله و دیگر مصائب طبیعی بی‌دفاع گذاشته است. چهارشنبه 18 شهریور باز هم کاهش ارزش ریال ادامه داشت و دلار در بازار تهران از مرز 233,000 تومان هم گذشت. امروز خبرهایی از تشدید جنگ باندها در درون رژیم منتشر شد. می محمدی عضو مجلس رژیم خواستار پیگرد قضایی علیه آخوند روحانی شد. نیکزاد نائب رئیس مجلس رژیم در واکنش به نگرانی مردم درباره تبعات افزایش قیمت بنزین در افزایش قیمت سایر کالاها گفت که حرف مردم درست است، چون وقتی سوخت گران می شود حمل و نقل و قیمت تمام شده کالا زیاد می شود و در نهایت روی اقتصاد مردم اثر می گذارد. اما قرار ما با دولت این نبود. نگاهی بود به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه همین بخش نگاهی داریم به درگیری هایی که بین رژیم ایران و آمریکا در منطقه در جریان هست، که در این بخش آقای سیروس امیدی آخرین تحولات و وقایع رو برای ما بازگو میکنه. آقای امیدی سلام میکنم به شما.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. همونطور که اشاره کردید، در 24 ساعت گذشته شاهد تشدید تنش نظامی و اقتصادی بین رژیم ایران و آمریکا بودیم. طبق

0: گزارشاتی که داشتیم دیشب و امروز موجی از اقدامات تهاجمی و تلافی‌جویانه رخ داده که منطقه رو به یک وضعیت فوق‌العاده نزدیک کرده. تو همین رابطه سنکام اعلام کرد که در واکنش به هدفگیری یک کشتی جنگی آمریکایی، نیروهای آمریکا 5 نفتکش مرتبط با نیروی دریایی سپاه رو منهدم کردند. طبق این بیانیه خدمه پیش از اصابت تخلیه شدند و تلفات انسانی گزارش نشده. اما همزمان با اون سپاه پاسداران در چند اطلاعیه اعلام کرد که پایگاه آمریکایی الازرق در اردن و همچنین دو ناوشکن آمریکایی هدف حملات بالستیک و دریایی قرار گرفتن و خسارات سنگینی وارد شده. اردن اما اعلام کرد سامانه‌های دفاع هواییش 18 موشک رو رهگیری کردند. اما از منظر اقتصادی و دیپلماتیک بگم، وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب برنامه عملیات طرد اقتصادی 10 هدف مرتبط با هوانوردی رژیم ایران رو تحریم و محدودیت‌های علیه خطوط هوایی و شرکت‌های واسطه اعلام کرد. انگلستان هم مقررات جدیدی برای تشدید تحریم‌ها منتشر کرده. این تحریم‌ها و حملات دریایی همزمان بازار نفت رو هم تحت تأثیر قرار داده و قیمت نفت افزایش پیدا کرد، به طوری که هر بشکه نفت برنت به $100.69 رسیده الان. از اون طرف در خصوص تردد کشتی‌ها، گزارش‌هایی از کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و حمله پهبادی به یک نفتکش بزرگ داشتیم که نشون میده مسیرهای حیاتی انرژی با ریسک عملیاتی بالاتری مواجه شدند. خب روشنه که این مجموعه رویدادها ریسک گسترش تقابل نظامی و اختلال در بازار انرژی جهانی رو افزایش داده. در مجموع اگه بخوام جمع بزنم، باید بگم وضعیت کنونی ترکیبی از عملیات نظامی محدود، پاسخهای تبلیغاتی و فشارهای اقتصادی که ظرف ساعتهای گذشته شدت پیدا کرده و میتونه به تشدید بیشتر درگیری یا فشارهای بین المللی گسترده تر منجر بشه، که خب خبرها رو باید پی بگیریم و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ میده و تبعات اونها چی هستش.
1: بسیار عالی، خیلی خیلی تشکر میکنم از شما آقای امیدی به خاطر گزارش هایی که در اینجا ارائه کردید از آخرین تحولات منطقه و درگیری. بیانگر عزیز با ما همراه باشید.

0: نداره، شاید ما داشته باشم، خیلی ها نداره. بنزین بشه 10,000 تومان، کرایه 10,000 تومان بشه 20,000 تومان، 20,000 تومان بشه 40,000 تومان، فقط کوسیش مردم ندارم. گفتم بنزین صف میگیرن مردم، کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10,000 تومان بکنه که مثلا دیگه صفا کلا برداشته بشه. باز از همه مهمتر، این مردم چقدر بدبختن که برای صف 15,000 تومانی آمدن امروز بزنن که فردا. خب فردا رو ما چی کار کنیم؟ امشب 15 تومانی، خدا شاهد، اما همه ما بدبخته.
1: مسعود رجوی، 17 شهریور 1405. شرم بر من و نکرده هایم، سوختم این راز نهفتن تا کی. شرح پریشانی، دم پنهانی و قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. ای دریغ که هموطنی از خلق ستم دیده، از گرانی بنزین آنچنان به سطوح آمده که بر سر خود خاک می پاشد. کاش چنین روزی را نمی دیدم. فدایت شوم اگر از من بپذیری خاک را بر سراپای دشمن ضد بشر بریز و خود بپاخیز. سر بلند دار و سلاح بردار، زحمت کشان مسلح شوید.

0: بپردازیم به یک موضوع مهم. تعارضات و کشمکش های بانک های درونی رژیم هر روز به مراحل به نوعی خطیرتری کشیده میشه و حالا تا درخواست اعدام همدیگه هم پیش روی کرده. میخواییم نگاهی داشته باشیم به همین وضعیت، به همین جنگ و دعوا در رأس رژیم آخوندی و این صحنه رو با هم بیشتر بشکافیم. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای احمد افشار که لطف کردن در این بخش با ما همراه هستیم. آقای افشار سلام می‌کنم به شما.
1: من سلام می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه دعوت کردید و اجازه می‌خوام در ابتدای برنامه به همه بینندگان سیمای آزادی هموطنانم سلام عرض کنم.
0: بسیار عالی. ممنونم. آقای افشار فهم کنم اون چیزی که این روزها داریم می‌بینیم به اسم جنگ و دعوا، حالا هر ترمی رو که استفاده کنیم، ولی خب پدیده ایست جدید در درون رژیم، حتی در دوره‌های قبلی هم نبوده. اگه شما موافق باشین از بدید که صحبت‌های از پزشکان رو اول بشنویم با هم، بعد من سوالات رو مطرح میکنم.
1: بله خواهش.
2: وقتی ما با هم بحث میکنیم داده نشون بده این حرفی که ما میزنیم کجاش درسته کجاش غلطه، دیگه دعوا نمیخواد. ما زمانی با هم اختلاف میکنیم که من تصور میکنم من بهتر دارم حرف میزنم، طرف مقابل تصور میکنه حق با اونه. من و شما چرا باید با هم دعوا کنیم؟
0: بله، حرفای پزشکی همون که خودشم مشخصا از دعوا، از واژه دعوا و ترم دعوا استفاده میکنه برای اون چی که الان در رأس این حکومت داره اتفاق میفته. جریان چیه و چرا پزشکیان این لحن دعوا نکنیم رو دوباره داره تکرار میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟
1: خب آنچه که الان ما شاهدش هستیم و شما هم اشاره کردید و الان هم با همین لحظه کوتاه یا دقایق کوتاهی که پخش کردید نشون میدین، این وضعیت نشون میده. خب دعوا یا اختلاف درون باندی یه چیز جدیدی نیست، اما تفاوتی که الان در صحنه فوق جوشان جامعه ما شاهدش هستیم، قبل از هر چیز، قبل از اختلاف ثقیل سلیقه بین دو باند یا حتی به قول خودشون شکل حکمرانی، بازتاب بحران‌های لاعلاجی هست و بن‌بستیه که رژیم در بیرون خود باش مواجهه.
0: درسته،
1: این بازتاب اونه. بنابراین هم به همین دلیل هم هست که علی‌رغم پیام‌های پی در پی این ولی فقیه وراثتی مجتبی خامنه‌ای که آی انسجام حفظ کنید و نمیدونم این در خط دشمنه و به آب با آسیاب دشمن می‌ریزه، اینا کارساز نیست. چرا که از اختلافات بین خودشون شروع نمیشه موضوع، انعکاسی است که از بیرون و از این لاعلاجی هست در جنگ و مذاکره. بالاخره ببینید شما، رژیم دنبال مذاکره هست یا جنگ؟
0: دقیقاً
1: این بارز نیست. الان خب پزشکیان و دم و دستگاه خودش و
0: قالیباف
1: و اینا همه میگن بازگشت به تفاهم.
0: درست.
1: تو مجلس میگن آقا تفاهمی در کار نیست، اون پاره کرده. منم زهروند میگه من اگه بودم پاره میکردم. تفاهمی در کار نیست، جنگ الان بالا گرفته. یعنی پس ببینید یک سردرگمی از جهت اینکه چه خطی در پیش بگیرن هست. میایم به مسائل دیگه سر خود خط مذاکره. بالاخره توی مذاکره میخوان عقب بشینن، میخوان نشینن. بعد میایم به جامعه فوق انفجاری جامعه. الان خود همین پزشکیان که داره میگه در حال نداریم صحبت از افزایش و اعلام کردن افزایش 10000 تومانی بنزین رو.
0: خب
1: خود همینا میدونن و خودش هم میدونه، همه هم میدونن که این مسئله موجی از نارضایتی رو میاره. خب چرا بهش میاد؟ چرا باز بهش اقدام میکنن؟ به خاطر اینکه خود پزشکیان میگه اگه نکنی فردا دیره، الان یه کاری بکنیم که اگر بتونیم یه خود مهار کنیم به اصطلاح. ولی اوضاع واقعیت بیرون رژیم، واقعیت جامعه، واقعیت منطقه، واقعیت جهان به نقطه ای رسیده که حالا حتی به اصطلاح چاره جویی های رژیم هم فقط نفت ریختن روی آتش بیشتر.
0: درسته.
1: در نتیجه من خواستم
0: چیزی که شما اینجا روش در واقع انگشت میذارید یا به اون ناپیدایی که شما بهش اشاره میکنید، میگید که از کنترل اینها خارجه که با هم دعوا نکنن.
1: بله.
0: نمیتونن با هم دعوا نکنن.
1: و این اون واقعیتی که داره خودشو تحمیل میکنه با اینها، به اینها و به اینجا رسیده. من خواستم این نقطه رو مشخصا بگم که تشدید جنگ باندهای درونی بر سر رژیم، از جمله مثلا همین جنگ مسئله مذاکره، الان یکی از صحنه‌های مهمش شده تجمعات شبانه.
0: درسته.
1: همین تجمعات شبانه صحبت از اعدام روحانی و الان هم که شما در اخبارتون گفتید مراجعه به سلاب، این که در دستگاه قضاییه باید ورود کنه اینو ببره به سلاب محاکمه کنه، به این نقاط رسیده. یعنی دیگه از در واقع اینم که میگه چرا دعوا کنیم، حرفش چیه؟ میگه که چون اونا ظاهرن روحانی رو خطاب قرار میدن، ولی در واقع به قوله معروف اون ضرب المثله ایرانی که میگه به در بگو دیوار تو گوش کن، هدفشون خود پزشکیانه. منطقه چون مشتبه گفته به هم نفرین و فلان اسمشو نبرید و پی کنید، داره اینجوری میگه.
0: خب در واقع کاری هم که روحانی کرده، خب به قول معروف
1: بله
0: تک جدی بوده، خیلی هم همچین مثلا چیز نبوده. اگه موافق باشین، چون الان اشاره کردید به این درخواست اعدام و این
1: بله.
0: موضوعات شبانه، بذارید یکی از کلیپ هایی که به همین ویدیویی که به همین موضوع برمیگره، من علوم آخوندیش به نام کلانتری، امام جماعت یک روستاست در اسلام شهر، که این ویدیو در فضای مجازی منتشر شده. بذارید اینو ببینیم تا کمی فضا بیشتر.
1: فقط می‌خواستم اینو بگم که این که پزشکیان قبل از این که پخش کنید، این که پزشکیان میگه چرا دعوا کنیم، یعنی حرفش اینه که چرا وقتی حسن روحانی حرف میزنه شما این حرفا رو بهش میزنید؟
0: چیزی بهش نگید.
1: ببینید چرا؟ چون میدونه که مخاطب خودشه.
0: بفرمایید. این ویدیو رو ببینیم.
3: جرأت داریم بیایم وسط خیابون این مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. وا ولی فقیه خط قرمز واست. جرأت داریم بیایم کف خیابون ببین مردم چجوری برخورد میکنن. فراری هستی، کنج اتاق نشستین 10 نفر واسم دیگه نظری پردازی میکنین. همین مردم کف خیابون کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: بله، که شنیدین حرفای این آخوند کلانتری رو، که دیگه در آخرین جمله حرفش رو کامل زد، گفت این باید اعدامش کنن در اصل توی رژیم حسن روحانی که 5 سال 6 سال پیش رئیس جمهور همین
1: بله.
0: نظام بوده. ببینید سوالم اینه که چرا ارزیابی شما از این وضعیتی که الان درش رژیم در واقع به اینجا رسیده، این نوع از تهدیدهایی که میکنن چه سمت و سوی خواهد گرفت، به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا واقعا این کارها رو خواهند کرد یا مثلا نمیدونم حالا به کجا میرسه اینا؟ ولی از اون برای خب اون حرفی که روحانی زده بود که اساسا یک لگد خیلی خیلی محکم به خود مشتبه خامنه ای بود که میگفت تو چی کاری باید بین از مردم سوال،
1: از مردم با سوال.
0: درسته.
1: بله،
0: من نمیخوام به این موضوع پردازم، ولی میخوام ببینم که ارزیابی شما از صحنه کلی، شما قدری رو گفتین، ولی الان به چه سمتی میره؟
1: این در واقع در ادامه پاسخی که در سوال اول به شما بهتون دادم، این در قلب این جریان قرار گرفته پاسخ به این موضوع.
0: درسته.
1: ببینید شما گفتید 8 سال رئیس جمهور بوده.
0: بله.
1: حسن روحانی میخوام اتفاقا امنیتی ترین رئیس جمهور اینجا من بوده، چون 16 سال در رأس به اصطلاح دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم بوده.
0: بله.
1: فقط یک رئیس جمهور معمول هم نبوده، مثلا فرض کن احمدی نژاد، اینو در خودشون میگفتن امنیتی ترین. خب حالا داره این حرف میزنه. چرا داره این حرف میزنه؟ این اون بحران اساسیه که در رژیم هست. یعنی رژیم ولایت فقیهیه که ولی فقیهش رفته، این یکیش هم وراثتیه، آنچنان معلوم نیست اوضاع چی هست.
0: ایوان.
1: در نتیجه الان
0: ظاهرم که نشده
1: بعد بود و نبود و رژیم بنابراین الان مطرحه. اینا هم که خب خیلی مشخص هست که سپاه به خاطر وجود شرایط جنگی تونست ولی فقیه رو،
0: درسته،
1: اونم نه با اوکی همه افراد شورای نگهبان، بلکه با اون تعدادی که میتونست به سراب به حفظ کنه و به قبولونه این وضعیت. ولی حالا در مورد این سوال مشخص کردیم،
0: بذارید من یه نکته بگم که بله. ببینید این جنگ و دعوا بوده زمانی بله. که خود خامنه ای هم بود
1: بله.
0: وقتی که امین روحانی رئیس جمهورش بود
1: بله.
0: با هم یک بله. در واقع تنش های لفظی داشتن
1: بله.
0: بذارید این سوال رو بکنم. و ما میدونیم که در این نظام با این که این دشمنی ها با این جنگ و دعوا هست، بر سر یک سری موضوعات با هم وحدت دارن
1: بله.
0: آیا این جنگ و دعوایی که دارن میتونه اون وحدت رو کامل بشکنه و بره به سمت نابودی و حذف کامل این به خاطر همین تنش های درونی رسد؟
1: 100%. الان داستان همینه. ببینید آخرین پیامی که مشتبه داد نه به جنگ نه به مذاکره به هیچی اشاره نکرد. درسته که سوال شما رو من نباید به سوال جواب بدم، ولی این سوال مطرحه. خب چرا به اصلی ترین موضوع جامعه جواب نداد؟ آمد گفت چی؟ آقا با هم وحدت کار کنید. و همونجا خاطرتون هست که رهبر مقاومت آقای مسعود رجایی گفت باش ببینیم چی در میاد، چه وحدتی در میاد. خب ببینید این اعلام تقاضای حکم اعدام در اومده از این وحدت. درسته که بین به اصطلاح حکومت حاکمان فعلی نیست، مخاطبش روحانیه که الان مستر کار نیست، ولی کاملا روشنه که به کی داره زده میشه. مخاطب اصلی در داخل حاکمیت چیه؟ خب یه جریانیه که میگه آقا فقط باید بریم پشت جنگ. یه جریانی که پزشکیان و قالیباف و اینا میگه باید مذاکره بشه، و همین یادداشت تفاهم بزرگترین پیروزی ما بوده. این که برای همه روشنه. پس ببینید شما میگید که به کجا میرسه. اتفاقا این همون که خدمتتون عرض کردم، این بنبست، همون که میگن خودشون میگن از مرگ، از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم، این ادامه همونه، این ادامه همون ترس از خودکشیه. چون نمیتونه کلیت رژیم این ظرفیت رو نداره که پای زهرخوران از نوع خامنه‌ای در رابطه با اون چی که میخوان اتمی، بالستیک، موشک های بالستیک و
0: منطقی.
1: این وضعیت شبه نظامیانه وابسته خودشون در منطقه بیان. و الان هم اوضاع رسیده به جنگ دیگه، از اون نقاط گذشته، اوضاع رسیده به جنگ. تنگه هرمز با تنگ تکلیف بشه، نمیتونه ادامه پیدا کنه، اصلا ظرفیت کش دادن نداره. اما اینکه وضعیت جنگ و مذاکره، بنابراین میریخته تو خودشون این وضعیت. همچنان که
0: وضعیت اقتصادی هم هست،
1: وضعیت اقتصادی که خب موضوع اصلی قیامه و قیام در پیشرویی که داره به اصطلاح هر روز علائمش بیشتر روشن میشه. منم اشاره کردم به پیام رهبر مقاومت در رابطه با آخرین پیامی که این مشتبه خامنه‌ای داده بود، که اون پیام هم کاملا این رو توضیح میداد. نمیتونه. و این از همگسیختگی یکی از دلایل همین به اصطلاح سال سرنوشته سالیه که این از همگسیختگی اولین آثارش کجاست؟ اول آثارش رو بدنه رژیمه، رو همون نیروهای پاسدار بسیجی که باید در برابر قیام پیشرو وایسن. این شکاف در بالا انگیزه و توان ایستادن و صد بستن در برابر قیام رو پیشرو رو در این نیروها به شدت روزانه داره کاهش میده. و این اون تضادی که باشه بروس. و همینجا هم اجازه میخوام اشاره بکنم، پیشا پیش این قیامی که خودشون در مثل تمام ارکان رژیم بید بید میلرزن از این وضعیت بنزین، وضعیت به اصطلاح قیامی که در پیشه، پیشا پیش این هنوز که به اصطلاح فراگیر در شهرهای ما به صورت قیامی که مثل قیام دی ماه شاهدش بودیم نشده، شاهدشی هستیم، شاهد این آتش فشانی از عملیات کانونهای شورشی هستیم، شورشگران هستیم، با 61 عملیات مناسبت سالگرده تأسیس سازمان و مجموعاً نزدیک که بیش از 280 پراتیکی که تو همین روزا در امنیتی در این شرایطی که رژیم شب و روز نیروهاش تو خیابون و میدونها و همه جا پراکنده و در صورت و به صورت حاضر نگه داشته. تجمعات شبانه‌اش هم ادامه داره. خب این عملیات هر روز داره انجام میشه با اسم و رسم و آدرس و اینا، هر شب سیمای آزادی داره نشون میده. این تلیعه و نوید دهنده اینه که قیام در تقدیر، قیامی که بی تردید خواهد آمد، این از علائمشه. این عملیات و این عزم جزم شورشگران نشون میده که آنچه که در تقدیر است حتما خواهد بود و این بار بسیار آتشین و بسیار تعیین کننده خواهد بود.
0: بسیار خوب، خیلی خیلی ممنون از حضورتون آقای افشار توی گفتگوی امشب. امیدوارم که در روزهای آینده هم باز در فرصت های دیگه داشته باشیم و بتونیم باز بیشتر بررسی کنیم.
1: در خدمت شما هستم.
0: نه که با ما همراه بودید. بیانگان عزیز، پس از گفتگویی که با آقای احمد افشار داشتیم می‌رسیم به بخش صدای شما. تماس های هموطنان عزیزمون از داخل میهن که با سیمای آزادی تماس میگیرن و نظرات خودشون رو مطرح میکنن. در این قسمت صحبت های هموطن عزیز شهناز از ارومیه رو میشنویم.
4: با سلام و درود به شما. مگه شاه جنایتکار نبود که در روز 17 شهریور راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم را در میدان ژاله به خاک و خون کشید؟ این از شاه جنایتکار و این هم از شیخ پلی خامنه‌ای که چند هزار نفر از جوانان ما را به گلوله بست. این بار دیگه از خشونت پرهیزی و سکوت و اعتراضات مدنی خبری نیست. جواب شما جنایتکاران آتش است و آتش. این بار با قیام سازمان یافته مردم ایران به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم دیگه قیام آفرینان نخواهند گذاشت حق مردم ایران به سرقت بره و قطعا این بار ما مردم ایران به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم پیروز خواهیم شد. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
0: مرداد ماه با ایام یادبود قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میرسه به شهریور ماه. ماه مناسبت های مختلف در سازمان مجاهدین به خصوص 15 شهریور ماه سال روز بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. انسان هم در 61 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین شاهد فعالیت های اشرف نشان ها و حامیان مقاومت ایران، حامیان سازمان مجاهدین و یاران شورشگر در شهرهای مختلف جهان بودیم. تو این بخش از برنامه میخواییم بریم به نروژ همراه با خانم زهرا اصل روستا ببینیم که در آنجا به این منظور و به این مناسبت چه گذشت. سلام میکنم به شما خانم اصل روستا، خیلی خیلی خوشحالم با ما همراه هستید و تبریک میگم این مناسبت رو به شما، به همه یاران در اشرف در نروژ بخشید در نروژ که این مراسم رو گمی داشتن. در حال خوش آمدید.
5: خیلی ممنون. من هم از شما تشکر میکنم. منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان سیمای آزادی.
0: بسیار عالی. من بسیار استاد، من سوالم رو به نوعی در مقدمه گفتم، خیلی دوست داریم از شما بشنویم که در آنجا چه گذشت، گرامی داشت چگونه برگزار شد، حالا هوای آن چی بود و خلاصه شما چی دید. بفرمایید.
5: بله حتما. من در ابتدا میخوام که سلام و درود بفرستم به کانونهای قهرمان شورشی که ما و همه جهان رژه با شکوه اونها رو در شهرمون کرج دیدیم و به اونها افتخار میکنیم و همچنین سلام و درود میفرستم به زندانیان سیاسی که با پیامهای شجاعانشون از داخل زندانها، از داخل قتلگاه رژیم آخوندی نوید آزادی و پیروزی خلق و میهن رو دادن. من هم میخوام 61 سال روز تأسیس سازمان رو و همچنین انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت به عنوان مسئول اول مجاهدین رو تبریک بگم. این نوید پایان زن ستیزی در ایران شاه و شیخ زدمون هستش. پایان زن ستیزی و همچنین پایان دادن به قوانین ضد زن، یعنی آغاز زندگی با کرامت و آزادی و دموکراسی در میهنمون با رهبری زنان به وجود میاد. و اگر من بخوام از فعالیت های اشرف نشان ها در نروژ در این ماه های اخیر بخوام بگم، باید بگم که این ماه مرداد و شهریور برای ما دو ماه به هم پیوسته هستش در مسیر بزرگداشت شهیدان و ادامه راه اونها و مبارزه برای آزادی ایرانه. خب ما در مرداد ماه، من یه مقدار در مورد مرداد ماه اگه بخوام بگم، باید بگم که در مرداد ماه ما به خاطر سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی یک نمایشگاه بزرگی در مقابل پارلمان نروژ داشتیم که ما یاد و نام اونها رو گرامی داشتیم که با فتوای خمینی دجال سربدار شدن اما به آیین سرخم قدغن وفادار موندن و این خیلی استقبال زیادی در موردش در بین شهروندان نروژی داشت. این خیلی برای ما مهم بود به خاطر اینکه ما می‌خواستیم که به مردم نروژ و به شهروندانشون، به شخصیت‌های سیاسی و همچنین حقوق بشری بگیم که این جنایت، این قتل عام یک میتونم بگم پرونده تاریخی بسته شده نیست، بلکه یک بخشی از کارنامه جنایت رژیمی هستش که همچنان برای سرکار موندن و اعدام میکنه. ما همچنین به کارزارهای نه به اعدام اعدام میدیم فعالیت میدیم. ما صدای زندانیان سیاسی رو به جامعه نروژ و به افکار عمومی میرسونیم و از اونها میخواییم که از دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت بکنن، سفارت جاسوسی رژیم آخوندی در اسلو رو ببندن و همچنین مافیای سپاه پاسداران رو به لیست تروریستی ببرن. و ما از مرداد ما به شهریور میریم. 15 شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین هستش که امسال هم با انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت به عنوان مسئول اول مجاهدین و همچنین با پیام راهگشای برادر مسعود مقاومت به اوج رسید و ما اشرف نشانها در نروژ با غرور و افتخار با شور و شوق و شادی 61مین سال روز تأسیس پر افتخار مجاهدین رو جشن گرفتیم و با بنیانگذاران شهید عهد و پیمان بستیم که تا پایان حکومت جنایتکار رژیم آخوندی که همون ادامه حکومت جنایتکار شاه خائن هست لحظه ای از تلاش دست بر نخواهیم داشت و ایرانی آزاد و دموکراتیک رو با کمک کانونهای شورشی و ارتش آزادی در مقام خواهیم آورد.
0: خانم اساتید، ضمن تبریک و همچنین درود به این عزم و ارادهی که را شما گفتید، اون تعهدی که همه یاران به اون متعهد شدن، اون ارزش والای مبارزه برای مردم ایران، اما امسال این گرامی داشت چه فرقی داشت؟ چه به قول معروف چه حال و هوایی داشت؟ شما متوجه چه چیزی شدید در بین یاران، در بین هموطنان؟
5: بله، باید بگم به نظر من یکی از برجسته ترین نکاتی که امسال در جریان این فعالیت ها هم برای من و هم برای دیگه اشرف نشان های نروژ خیلی محسوس و پررنگ بود، اون احساس مسئولیت و همچنین آمادگی فوق العاده ای بود که در میان یاران مقاومت بود. خب باید بگم که خوشبختانه ما یک مقاومتی داریم که سازمان یافته است، ریشه داره، سرفرازه و این مقاومتی که برای آزادی ایران شعار فقط شعار نمیده بلکه یک برنامه و چشم‌انداز مشخصی داره. ما به وجود پربرکت سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی و برنامه 10 ماده ایشون برای ما یک ایران آزاد، یک چشم‌اندازی برای ایران آزاد فردا رو ترسیم کرد. ایرانی آزاد و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، آزادی زنان و مردان و همچنین نه به اعدام، نه به بمب اتمی و احترام به آزادی ها و حقوق مردم و همچنین پیام های برادر مسعود که یک جهت و مسئولیت مشخصی رو برای ما همراه داشته و اینکه یعنی ما سهم خودمون رو در حمایت از مردم و مقاومت ایران و رسوندن صدای مردم به دنیا باید ایفا بکنیم. برای همینه که ما وقتی که یک اکسیونی میذاریم و یا یک برنامه داریم، نمایشگاهی داریم، صرفا فقط برگزاری یک اکسیون و یا نمایشگاه و یا تجمع نیست، بلکه ما یه هدف بزرگ و مشخصی داریم و اون هم اینه که ما صدای مردم ایران، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو نذاریم سانسور بشه، نذاریم سرکوب بشه ما در روز 22 سپتامبر در نیویورک در مقابل سازمان ملل همراه با هزاران آزادی خواه و اشرف نشان در اونجا جمع خواهیم شد تا صدای آزادی خواهی مردم ایران رو به گوش دنیا برسونیم و جهانی رو به حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت برای یک ایران آزاد و صلح در منطقه فرا بخونیم. ما به خاطر همینه که ما امیدوار هستیم، به خاطر اینکه تاریخ نشون داده که مردم توان ایستادن نداره. ما نمونه هاش رو دیدیم، رژیم جنایتکار بشار اسد که چطوری سرنگون شدش. بنابراین هر پروژه‌ای که به ما داده میشه ما با جمع و با جان و دل به میدان میریم، چون ما میدونیم که هر قدمی رو که ما برمیداریم همراه با تلاش‌های هزاران یاران مقاومت به یک نیروی عظیم و تغییر دهنده تبدیل میشه. بنابراین ما تلاش میکنیم که صدای مردم ایران رو به گوش دنیا برسونیم. ما آماده هستیم که برای به مرحله نهایی مبارزه وارد بشیم که همون سرنگونی رژیم آخوندی هستش و آوردن آزادی و دموکراتیک در ایران عزیزمونه. این وظیفه ملی میهنی و تعهد ما به مردم ایران، به شهدای راه آزادی از حنیف کبیر تا وحید بنی عامریان و مهدی خانگی هستش که جان عزیزشون رو فدیه راه آزادی مردم ایران کردن.
0: درود به شما، زنده باشید خانم اسروستا. ممنونم از توضیحات و گزارشی که اینجا ارائه کردید، همچنین اشاره کردید به کارزار بعدی مقاومت ایران و از همینجا هم به نوعی اون رو اعلام و فراخوان هم دادیم برای شرکت درون. در حال تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب و همه این تلاشایی که الان فقط بخشیش رو شما اینجا بهش اشاره کردید. موفق باشید.
5: خواهش میکنم، با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: پیروز باشید، موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که به خانم اسروسا داشتیم توقف کوتاهی داریم، تصاویر میبینیم، برمیگردیم.

0: در 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران شاهد اجتماعات مختلف در شهرهای مختلف بودیم توسط اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت ایران، من جمله در کانادا و شهرهای مختلف. می‌خوام صحبت کنیم در رابطه با اینکه این میزان از شور و عواطف نسبت به سازمان مجاهدین از کجا نشأت می‌گیره. و همین منظور همراه میشیم با مهمان برنامه، خانم شهناز فلا از کانادا. خانم فلا سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، بسیار خوشحالم که با ما همراه هستید به همین منظور به این مناسبت و برنامه روی خط ایران. خوش اومدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت کانونهای شورشی، خدمت مجاهدین و خلق قهرمان ایران و خسته نباشین با این همه کارزارهای بسیار بزرگ و پیشبرنده که واقعا به بهترین نحو هم داره اجرا میشه. در خدمت شما هستم.
0: خانم فلا، شما سالیانه که با جوامع ایرانیان در کانادا در ارتباط هستید، به خصوص جوامع زنان. میخوام از شما سوال بکنم که این بار در رابطه با همین موضوع تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و اون ارتباط اجتماعی که وجود داره، چه چیزهایی رو دیدید و شاهد چه روابطی بودید؟
1: ببینین، این روابط که ساری و جاری هست در همه جا، میدونین، از قعر زندان ها بگیرین، از اونجایی که به قول معروف دلیران دارن پیام میفرستن برای 61 سالگرد سازمان مجاهدین خلق ایران، تا همینجا در دل کانادا، در جاجای کانادا، در شهرهای مختلف، همونجور که شاهد بودین در وینیپگ، دختران جوان شورشی ما حرکت بسیار انقلابی زیبایی انجام دادن، سبا جون و رویا و هلنا، و همچنین در شهر ونکوور و در شهرهای دیگه. ببینین، وقتی که از این روابط صحبت میکنیم، میدونیم که این یک تاریخچه بسیار با ارزش و طولانی داره که همین امروز و یا دیروز به دست نیامده. در کنارش سالیان سال رنج، شکنج و البته پیروزی های خیلی زیاد و پیشرفت های خیلی زیادی در کنار اون بوده که خواهران در واقع در جایگاهی که به لحاظ تاریخی باید قرار می گرفتن قرار گرفتند و به خاطر همین شکوفاتر و شکوفاتر شدن. از خواهر مریم الهام گرفتند، از سربداران الهام گرفتند، از شورای رهبری که زنان هستند، از هزار زن و هزار اشرف، و از همه اونها الهام گرفتند تا اینکه به تضادها اهمیت ندن، یعنی تضادها رو بهش به عنوان یک مجموعه نگاه کنن، به عنوان یک کار نگاه کنن، حلش کنن و از درونش یگانگی بیاد بیرون، از درونش تعهد پذیری بیاد و اینکه ارزش ها رو دریابن. و ما میبینیم که خواهران ما بسیار بسیار با متانت خیلی زیاد، با وقار خیلی زیاد و با پشتکار خیلی زیاد و بدون اینکه خودشون رو در نظر بگیرن، در واقع به جمع، به طرف جمع کار میکنن، با جمع کار میکنن، با جمع قدم برمیدارن، چرا که یک هدف هست و اون هم آزادی مردم ایران هست. دخترانی که در خیابونها هستن فریاد میزنن و به قول معروف مورد ستم قرار میگیرن، ولی شجاعانه وامیستن که در واقع همون مصداق زن، مقاومت، آزادی رو تکثیر میکنن. از ته زندان ها پیام میدن، اعتصاب میکنن و ما هم در کانادا مثل همه کشورهای دیگه الگوها و نمونه های خیلی خوبی داریم که به اصطلاح به اونها نگاه میکنیم، از اونها الهام میگیریم و با اونها حرکت میکنیم و مخصوصا که به اصطلاح به لحاظ تکاملی داریم نگاه میکنیم. وقتی که از زندانها این همه پیام برای سالگرد 61 سالگرد سازمان ما پشت سر هم دیگه همینجور پیام دریافت کردیم و از عمق آگاهی ایدئولوژی که به اصطلاح این تشکیلات در درون سیاه‌چال‌ها ما میبینیم که این پیام ها داره میاد و این نشون میده ارغوان فلاحی و تقی‌پور میدونین با دخترهای دیگه جوان هستن و دنیای آرزو، دنیای به قول معروف آینده، دنیای توانمندی و میان چیکار میکنن؟ از خواهران خودشون دفاع میکنن. اینا همه سرمشقهای ما هستن و ما هم با اونا به قول معروف ذوب میشیم، حل میشیم، دوباره ساخته میشیم، دوباره شکوفا میشیم، همدیگر رو حل میدیم، همدیگر رو به قول معروف به همدیگه عشق میورزیم و با این عشق انقلابیه که هدفمند هست مسلمه که کارها خیلی زیباتر و بهتر هم پیش میره.
0: بسیار خب خانم فلافه، میکنم که خیلی خیلی میشه در این رابطه صحبت کرد، من سوالات دیگه هم دارم البته یک سوال دیگه هم از شما بکنم، ولی قبل از این که من سوال بعدی رو مطرح کنم اگه اجازه بدید یکی از تماس‌های هموطنم از داخل میهن رو بشنویم که این روزا با سیمای آزادی تماس داشتن و در رابطه با همین 61مین سالگرد تأسیس سازمان نکات و نظرات خودشون رو مطرح کردن. این رو بشنویم و بعد من برمیگردیم به همین موضوع. بسیار.
2: سلام علیکم، بر مجری برنامه، من آراس هستم از آمل، خواستم در مطلبی رو بگم. همه باید به مجاهد بگم، به مجاهدین که به خودشون ببالن، مجاهدین به خودشون ببالن که در این چند سالی که دارم مبارزه میکنم بر علیه رژیم، این رژیم دیگه پابگوره. مطمئنن این رژیم هر موقع و هر موقع در مورد انتخاباتم که مورد انتخاب مردمم نیست، مورهایی رو میاره و بر مردم بر علیه مردم سوار میکنه و مجاهدین از این بابت سرفراز هستن. من مطمئن هستم که مردم همه از دل خواهان مجاهدین هستن، چون مجاهدین اول تا آخر حرفشون یکی بود و بر علیه ظلم، بی‌عدالتی، بر علیه زن‌آزاری از اول تا آخر همجور صحبت کردن و من تبریک میگم خواهد به مسئول اول مجاهدین و تبریک میگم به خواهر مریم و برادر مسعود همچنین. با خاطر همین مردم در خواهان سرنگونی هستن و پیشتازانی میخوان که مثل مجاهدین که در کنارشون باشن و اونا رو تسلیم بکنن تا به اون آرزوی دیرینهشون برسن.
0: بسیار عالی. تماس هموطن عزیزم آراز هم شنیدیم از آمل که نزا میدونیم سیل اومده اونجا و شرایط خیلی بدی هست، ولی در حال خیلی خوشحال شدیم صداشون رو در همین موضوع شنیدیم. که آقای پلهی گفتش که مجاهدین باید افتخار بکنن به خودشون و موضوع سربلندی مجاهدین و یارانشون رو اینجا مطرح کردم. فکر می‌کنم حرفای زیادی میشه زد. من می‌خوام یک سوال از شما بکنم، اینی که بازتاب همین واقعه انتخاب مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران، اون هم یک زن انقلاب، یک زن مبارز خانم مهناز میمنت، چه باسابی در فضای رسانه‌ای داشته از نظر شما؟
1: به نظرم من امروز یک مقاله خیلی خوبی رو دیدم توی واشنگتن راجب کانون‌های شورشی نوشته بود و یک مقاله خیلی عالی دیدم، الان یادم نمیاد رسانش، ولی باستابش بسیار بسیار، ببینیم باستاب هر کاری رو که ما میکنیم یکی از چیزهای مهمش اینه، باستابش رو ببینیم رژیم خودش چی میگه، میدونیم رژیم چه عکس العملی به اون نشون میده و ما دیدیم که چه عکس العملی نشون داد که اومدن از به قول معروف از دادگاه نوری و از شهادت ایشون و از تک تک کارهایی که انجام دادن و از خانوادهشون، از پدرشون، از همه اینها. ببینین سازمان مجاهدین خلق ایران در سطح رهبری، با البته با درودها و تبریکات فراوان برای این انتخاب بسیار بسیار شایسته، بسیار میمون، بسیار عالی و پیشبرنده، مخصوصا که در این مقطع زمانی خیلی خیلی مسائل رو خیلی عالی میتونه حل بکنه. اینجوری نیست که تمامی خواهران ما که مجاهدین خلق ایران هستند در درون این تشکیلات وجود دارن، اصلا هر کدومشون دنیایی هستن، یعنی کتاب‌ها باید راجبشون نوشت. ببینین از درون این مجموعه خود خواهران میان سخنرانی میکنن و صحبت میکنن که فقط 45 تاشون تونستن صحبت کنن، همچین به قول معروف گوهر نابی، نابترینی، نمیدونم چجوری بگم، مورد انتخاب قرار میگیره. خود خواهر زهرا چجوری صحبت میکنه، خواهر پرتبا، خواهر به قول معروف از دانلو چجوری صحبت میکنن و چجوری شهر میدن این ماجرا رو، این انتخاب رو، و اینکه این انتخاب چقدر دموکراتیک بوده. و البته که این از وجود خود خواهر مریم در واقع ساری و جاری میشه، از برنامه‌شون، از به قول معروف اشاعه تمامی مسائلی که توی یک جامعه برای زنان باید حل بشه، یک مسئله تاریخی، یعنی فقط اینجا 61 سال نبوده، یک تاریخی از مقاومت زنان هست که میاد وجود مجاهدین خلاصه میشه. اینه که البته که اینجا ما زنانی داریم در سطح سیاسیون که بسیار شخصا به خواهر مریم علاقمند هستن و مسلمن که دنبال این هستن که خواهر میمنت رو بیشتر و بهتر بشناسن و ما بازتابش رو بیشتر و بیشتر خواهیم دید در آینده بسیار بسیار نزدیک، برای اینکه ما در تماس هستیم و مورد یه سری سوالها قرار گرفتیم و تبریک ازشون گرفتیم. و مخصوصا یکی از کسانی که واقعا خواهر مریم رو خیلی دوست داره خود خانم کندیس هستن، خانم جولیوس گرو هستن، خیلی خیلی علاقمند هستن و همیشه هم صحبت میکنن از زنان مجاهدین در یک سطح، در یک به قول معروف در یک مقام بسیار والا ازشون صحبت میکنن که پویاست، پیشبرنده از تکاملیه و جوامع همچین زنانی رو که همه زن مقاومت آزادی رو به پیش میبرن لازم دارن که تا اینکه این دنیا دنیای بهتری بشه از زن ستیزی دست برداره و بتونه به قول معروف رو به پیش بره.
0: بسیار عالی. تمام به نکته جالبی اشاره کردید خانم فلا، موضوعی که این مبارزه‌ای که سازمان مجاهدین پیش میبره، به خصوص قرار دادن زنان در نقش رهبری، فرهنگ و تاریخی رو عوض کردن، فکر میکنم این چیزیست که کمتر در موردش صحبت شده و اهمیتش شاید الان هم به خوبی درست درک نشه، ولی واقعا همونطور که شما هم گفتین فوق‌العاده است این کاری که سازمان مجاهدین و زنان در رهبری سازمان مجاهدین دارن انجام میدن. در حال خیلی خیلی ممنونم، چون میدونم که فرصت کم است، اگه بخوایم صحبت کنیم میشه ساعت‌ها صحبت کرد خانم فلا، ولی خب وقت نیست. ممنونم از شما و همه یاران و شورشگران در کانادا، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنون، ممنون از وقتی که دادین. خدا همه رو صحیح و سلامت نگه داره، مخصوصا کسانی که سیل زده هستن، ما براشون دعا میکنیم و آرزوی سلامتی داریم هم برای اونا و هم برای کانونهای شورشی. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین.
0: زنده باشید، متشکرم. پیروز باشید. پیروان عزیز با ما همراه باشید. توقف کوتاه، برمیگردیم ادامه برنامه.
3: چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادی است، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادی است.

در این قسمت از برنامه میخواییم به یک زخم قدیمی اما همچنان تازه بر پیکر جامعه نگاهی بندازیم. هزینه های درمان، هر قدم در راهروهای بیمارستان، هر توقف در اتاق انتظار، در مطب، چشماندازی پر از نگرانی برای خانواده ها ایجاد میکنه. یک طرف سلامت عضوی از خانواده و در طرف دیگه نسخه هایی که گاه هر کدومش چند برابر حقوق ماهانه یک کارگر هزینه داره، اون هم برای کسانی که سالها حق بیمه از حقوق ناچیزشون کم شده اما الان بیمه ها بیخاصیت یا کم اثر شده. برای خیلی از خانواده ها بیمار شدن دیگه فقط یک درد جسمی نیست، یک بدهی، یک نگرانی مالی بسیار بزرگه و حتی سقوط به زیر خط فقر هستش. بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بود سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت به کمتر از 30% باشه، اما واقعیت جامعه امروز چیز دیگه ای هستش. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم اذعان کرد که مردم بین 55-70% هزینه سلامت رو مستقیما خودشون پرداخت میکنن و هرچه داروها خاص‌تر و هزینه ها سنگین‌تر میشه این درصد بیشتر و بیشتر هم میشه. حالا بیاید نگاهی به شرایط مشابه همین موضوع در خارج از ایران بندازیم. سهم مردم از هزینه درمان چقدر هستش؟ در فرانسه سهم مردم فقط حدود 8-9% هستش. در آلمان بیماران حدود 12-13% از هزینه های سلامت رو پرداخت میکنن. حتی در ترکیه کشور همسایه خودمون این سهم در سال 2023 به حدود 17% رسیده، یا کاهش داشته به اندازه 17%، و در عربستان سعودی حتی این رقم حدود 11% گزارش شده. این تفاوت سهم پرداخت مستقیم مردم ایران از 4-7 برابر بیشتر هزینه مستقیم درمان رو خودشون میپردازن. بیمار شدن اونم یک نفر در خانواده برای خیلی از مردم ایران یعنی سقوط به زیر خط فقر، و اگه زیر خط فقر باشن یعنی ناتوانی در درمان و رنج کشیدن و تشدید بیماری عزیزان که توان پرداخت هزینه های درمان خودشون رو ندارن. اما چرا این شکاف عمیق وجود داره؟ روزنامه حکومتی کیهان می‌نویسه که نظام بیمه کشور با چالش جدی در تامین منابع و پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه هستش. بدهی سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت به نظام سلامت از 184 هزار میلیارد تومان فراتر رفته. این تأخیر در پرداخت‌ها مراکز درمانی رو با بحران نقدینگی رو برو کرده و در نهایت بخشی از هزینه رو مستقیما به بیمار منتقل میکنه. این یک وجه موضوع و مشکل درمان هستش. وجه دیگش پاپس کشیدن بیمارهای درمانی هستند، یعنی اینکه داروهای خاص و گرون رو از فهرست داروهای بیمه حذف میکنن، یا مثلا یک دارو در فهرست بیمه هست ولی این تأخیر در پرداخت‌ها مراکز درمانی رو با بحران نقدینگی رو برو کرده و در نهایت بخشی از هزینه رو مستقیما به بیمار منتقل می‌کنه. این یک وجه موضوع و مشکل درمان هستش. وجه دیگش پاپس کشیدن بیمارهای درمانی هستند،

0: برخونم نسخه کرده بودم بگیرم، گفتش میشه تقریبا 400,000 تومان. خیلی تعجب کردم، گفتم که من دارو رو خودم برای خودم نوشتم، دو تا قلم شربت و قرصه که هر دوشم بی همشون هم بیمن، برای چی باید بشه 400,000 تومان؟ گفت نه خانم تو یکی از اون قرصایی که نوشتین بیمه نداره. بعد خلاصه دیگه حالا این مشاجره به جایی رسید که من سیستم نسخه نویسیم باز کردم، ایشون هم سیستم داروخانه رو باز کرد برام نشونم داد، دیدم دارویی که توی سیستم با عنوان داروی تحت پوشش بیمه سبز رنگی میشه و ما انتخابش میکنیم توی سیستم داروخانه نوشته یارانه دولت برای پوشش این دارو 1 ریاله. بعد یعنی 1 ریال از اون دارو رو پوشش میدن. و از اون روز برای من این سواله که الان سازمان تامین اجتماعی انگیزش از این که وقتی میخواسته 1 ریال بده اسم این دارو رو گذاشته تحت پوشش بیمه چی بوده؟ اصلا بگم اگه شما هم رفتین داروخانه و دیدین داروهاتون گرون شده، خیلی وقتا نه تفسیر من که نسخه نوشتم نه تفسیر داروخانه، چون ما اون دارو تحت عنوان داروی بیمه‌ای محسوب میکنیم که انتخاب میکنیم. پرتقال فروش رو باید یه جای دیگه پیدا کنیم.
1: بله، پرتغال فروش رو باید جای دیگه پیدا کرد. تازه این کلیپ یا این ویدیو مربوط به سال گذشته است، الان که وضع بسیار متفاوت شده. در کنار مشکلات بیمه، افزایش قیمت دارو هم مزید بر علت شده. مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفته که حداقل 2/3 داروها در سال جاری مشمول افزایش قیمت شدند. حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مواد اولیه دارو قیمت‌ها رو بیش از 5 برابر افزایش داده. یعنی اینکه مثلا اگر بیمه 50% هزینه یک دارو رو پرداخت کنه، الان و نسبت به داروی آزاد سال گذشته 2.5 برابر شده. برای داروهایی که بیمه نیستن که اصلا گرونی تا 7 برابر هم گزارش شده که خیلی بیشتر هستش. علی محمد مصدقراد یک کارشناس حکومتی توی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران میگه که افزایش تعرفه‌های تشخیص درمان در سال 1405 حدود 30-40% بوده، اما منابع بیمه ها فقط حدود 20% افزایش داشتن. یعنی باز هم از جیب مردم. واقعیت اینه که مردم ایران با درد درمان مواجه هستند. یعنی درمان به یک درد تبدیل شده. اینه نظام سلامت تو حکومت آخوندی. بینندگان گرامی و همراهان عزیز برنامه روی خط ایران، به پایان این برنامه رسیدیم با امیدی که تونسته باشیم دریچه‌ای به شرایط بغرنج و پیچیده میهنمون باز کنیم و در روشن کردن این شرایط کمی کمک کرده باشیم. برنامه رو به پایان میبریم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.

0: حمید مصدق، شاعر، حقوقدان و استاد دانشگاه. حمید مصدق از چهره‌های ماندگار ادبیات مقاومت و پایداری ایران است. دوره هستی فعالیت‌های ادبی و اجتماعی او از دهه 40 تا 70 شمسی را شامل می‌شود. سالهایی که جامعه ایران زیر سایه اختناق و سرکوب دیکتاتوری می‌سوخت. مصدق با تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی و سپس اخذ مدرک فوق لیسانس حقوق اداری تنها یک شاعر نبود، بلکه دادخواهی بود که از زبان شعر به عنوان سلاحی علیه ظلم و استبداد بهره می‌برد. اثر جاودانه او منظومه درفش کاویانی، بازآفرینی حماسه قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک ماردوش است که به نمادی ماندگار برای نبرد ملت با دیکتاتوری بدل شد. شعر او نه مرثیه‌ای برای شکست، بلکه بانگ بیداری، دعوت به قیام و تجلی اتحاد و همبستگی در برابر حاکمیت سرکوب بود. از اشعار مشهور او: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ جمله زیر نیز از او نقل شده است: ما به آزادی ارادت می‌ورزیم و بر این پیمان خونین ایستاده ایم تا بپاشد بند زنجیر ستم از دست و پای خلق.
1: فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و مبارز اسپانیایی، قربانی دیکتاتوری فرانکو. فدریکو گارسیا لورکا، شاعر، نمایشنامه‌نویس و هنرمند آزادیخواه اسپانیایی که به دلیل دفاع از حقوق محرومان در ابتدای جنگ داخلی اسپانیا توسط جوخه‌های مرگ دیکتاتوری فرانکو به شهادت رسید و به نمادی جهانی از مظلومیت هنر و فرهنگ در برابر جنایات استبداد تبدیل شد. او در مصاحبه معروف با روزنامه السول پیش از ترورش به دست مزدوران استبداد نقل به مضمون گفته بود: در جامعه‌ای که تحت سلطه استبداد و سرکوب است، خفه کردن صدای آزادی خواهان هرگز نمی‌تواند مشعل آزادی را خاموش کند.

0: استثناها همیشه در برابر قاعده ها قرار دارند، اما همه استثناها به یک مقدار ارج و ارزش ندارند. استثناهایی هستند که در برابر قاعده های ضد تکاملی دوران میستند.
1: سلام، بذارین در معرفی این استثنای برنامه امروزمون به یک سوال پاسخ بدیم. خطرناکترین تحمیلات بر یک جامعه چیه؟ محدودیت های پلیسی، حکومت نظامی، اختناق مطلق فاشیستی؟ اگه این سوال برای مردم برخی کشورها نیاز به فکر داشته باشه، اما مردم ما امروز به راحتی به این سوال پاسخ میدن. طالقانی کسی بود که از روزهای نخست به صراحت به این خطرناکترین تحمیل اشاره میکرد.
2: این هدف این پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، یعنی اون چرا که احبار، رهبان و همکاری اونها با طبقات ممتازه بر مردم تحمیل کرده بودن به نام دین. این خطرناکترین تحمیلاته، یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند، حق اعتراض به کسی ندهند، حق انتقاد ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان‌ها و مردم آزاده دنیا ندهند.
0: آیت الله سید محمود طالقانی پس از شهریور 1320 با تشکیل گروه‌های گوناگون سیاسی پا به میدان سیاست گذاشت. او در حمایت از نهضت ملی دکتر مصدق و مخالفت با مواضع مرتجعانی مثل کاشانی فعالیت می‌کرد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 فعالیت‌های او در تجلیل از مصدق و شهدای سی تیر استمرار یافت. در سال 1336 رژیم شاه طالقانی را به خاطر فعالیت‌هایش علیه رژیم کودتا دستگیر و مدت یک سال زندانی کرد و او سپس مسجد محل سخنرانی خود را به مرکزی علیه دیکتاتوری تبدیل کرد. مجاهد شهید احمد رضایی، اولین شهید سازمان مجاهدین، یکی از جوانانی بود که مبارزه سیاسی را از سالهای آخر دهه 30 آغاز کرده بود و پدر طالقانی به او علاقه بسیار داشت. در سالهای 39 بین محمد حنیف نژاد و سعید محسن با پدر طالقانی روابطی به وجود آمد. این روابط در نهضت آزادی بیشتر شد. طالقانی تحت تأثیر اندیشه های این انقلابیون هرچه بیشتر به قرآن به عنوان کتاب راهنمای عمل برای رهایی جامعه از زنجیرهای طبقاتی و استثماری توجه پیدا کرد. به دنبال اوجگیری مبارزات مردم برای کسب آزادی در اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40، شاه برای حفظ قدرت و برای جلوگیری از فوران خشم مردمی به یک اصلاحات فرمایشی دست زد. طالقانی با فرارسیدن رفراندوم موسوم به انقلاب سفید شاه خطابه های خود را به محکومیت این نمایش اختصاص داد. در سال 42 پدر طالقانی به دلیل فعالیت هایش علیه شاه دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. اسارت طالقانی بیش از 4 سال طول نکشید و پدر طالقانی در سال 1346 از زندان آزاد شد. از آن پس پدر طالقانی پس از اطلاع از وجود سازمان مجاهدین که با درک نو از قرآن و اسلام حقیقی به مبارزه می‌پردازند، به حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه برخاست. پدر طالقانی با خلوص و بزرگواری و با آوردن تمثیل قرآنی درباره جوانمردان اصحاب کهف و تشبیه مجاهدین به آنها، به خمینی نوشته بود وظیفه‌ات این است که به حمایت مجاهدین بیایید. بعدها پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، خمینی در سخنرانی 4 تیر سال 1359 به پدر طالقانی طعنه زد که توسط مجاهدین اغفال شده و گفت به من کاغذ نوشته بودند که اینها انهم فتیتون قضیه اصحاب کهف هستند.
1: در آستانه سال 1350 همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، طالقانی دستگیر و به مدت 3 به زابل و 18 ماه به بافت کرمان تبعید شد و در بدترین شرایط به سر برد. پدر طالقانی در سال 1354 بعد از ضربه اپورتونیست‌های چپنما به مجاهدین، در ارتباط با سازمان مجدداً به دست ساواک گرفتار شد و به 10 زندان محکوم شد. او در زندان در حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه مرزبندی روشن و قاطعی با آخوندهای مرتجع داشت. حمایت از اونها رو همواره ابراز می‌کرد.
3: من در زندان اوین با پدر طالقانی با هم یک جا بودیم. صبح ها که می آمد با هم ورزش می کرد و از کنار پنجره اتاق ما عبور می کرد. اوج ضربه اپورتونیستی بود که خیلی پدر طالقانی هوای ما رو داشت، چون مجاهدین زیر اعدامی هم داشتن. وقتی هم ورزش می کرد ما به اون نگاه می کردیم، بهش می گفتیم چریک پیر، چون واقعا در اون سن و سال اون ورزش برای اون عجیب بود. واقعیت اینه که پدر طالقانی رو ساواک بعد از جنایت اپورتونیستی به خاطر بیشترین فشار که بهشون وارد بکنه اورد به بند 1 اوین. اونجا یه سری آخوندهایی مثل رفسنجانی و مهلوی کنی و بعد یه آخوندی به نام احمد سالک و نیز رفیق دوست، همین که جز باندهای سپاه هست، اینا همه اونجا بودن و اینا همش برای فشار بیشتر به پدر طالقانی بود. توی بند، اون بند تقریبا 150 نفر جمعیت بود، از همه گروه های سیاسی بودن، بیشتر سیاسی کارهای مختلف، ولی ما فقط 4 مجاهد رفته بود اونجا پیش پدر طالقانی و وقتی ما رو دید توصیهش به ما این بود که شما یک کمون مستقل مجاهدین تشکیل بدید. منظور از کمون یعنی زندگی جمعی مستقلی تشکیل بدید، که ما چون با ارتباطی با بند 2 که شیر همیشه بیدار و سردار اونجا هستن نداشتیم، سب کردیم و به شکلی به اونا اطلاع دادیم که چین کاری ما میخواییم بکنیم، که اتفاقا موافق بودن و این کمون رو تشکیل دادیم. وقتی کمون تشکیل دادیم، دانشجویی که جدیدن در تظاهرات خیابونی دستگیر میشنن، چون حدود خرداد و تیر 57 بود، این جوانهای دانشجوی میوردن به این زندان، به این بند پیش روحانیون، پیش به اصطلاح آخوندها، که اینا رو به اصطلاح ارشاد بکنن، یعنی رفسنجانی و امثال اینا. اما اونها که اومدن، وقتی مستقیما میومدن دنبال بند کمون مجاهدین و میگفتن که ما دنبال مجاهدین هستیم، و تعداد ما خیلی سریع زیاد شد و رسیدیم به حدود 20 نفر. پدر طالقانی از اول میگفتش که ما چون شک داشتیم که درسته 4 با هم یک کمون تشکیل بدیم در مقابل 150، شک داشتیم. بعد به ما گفتش که شما مجاهدی نیروی بالنده هستید و حتما مطمئن باشید که این کمون شما گسترش پیدا میکنید و زیاد میشید. همینطور هم شد. و در یکی از مناسبات ها که یکی از بچه ها داشت از زندان آزاد میشد، ما پدر طالقانی دعوت کردیم، اومد به بسر برای مناسب خداحافظی اون برادرمون، و از اون به بعد دیگه کمون ما توی بند رسمی شد، به خاطر که پدر طالقانی اومده بود اونجا و به اصطلاح نشست و در مراسم ما شرکت کرد.

0: در طالقانی در سال 56 از زندان آزاد شد. با آزادی آقای طالقانی مرحله حساس و خطیر در زندگیش آغاز شد، مرحله‌ای که او مرز خود را با آخوندهای مرتجع به روشنی ترسیم کرد، دوره‌ای که او در مقابل هیولای دیکتاتوری مذهبی و خصومتی که خمینی و اعوان و انصارش علیه مردم ایران و فرزندان مجاهدشان ابراز می‌کردند به دفاع برخاست.
1: آزادی طالقانی از زندان پشتگرمی بسیاری به مردم داد، به نحوی که امواج قیام پرشورتر شد و مردم با دلگرمی بیشتری تظاهرات را پیش می‌بردند. خانه طالقانی مرکزی از انقلاب شده بود.

اما بعد از زندان در روزهای انقلاب بعد از 17 شهریور 57، در حالی که آخوندها و به خصوص خمینی هیچ موضعی نگرفتن و همه ترسیدن و کنار کشیدن و ساکت شدن، این پدر طالقانی بود که فضای ترس رو شکست. و مهمترین تظاهرات قبل از انقلاب که دوباره مردم رو به جوش و خروش در آورد، از جلوی خانه پدر طالقانی شکل گرفت. از این پس مردم دیگه پدر طالقانی رو به عنوان یک مجاهد نستوه در انقلاب ایران میشناختند.

0: وقتی که در مقابل این شکنجه‌چی ها و آبروهایی که خودتون میشناسید و دیدید از نزدیک، وقتی قسم مجاهدین مرده میشد، اعصاب اینها به هم میلرزید و کنترلشون رو از دست میدادن. این دلیل بر قدرت عقیده و ایمان به حق. از اسم مسعود رجبی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت.
1: طالقانی با پیروزی انقلاب و شروع انحصار طلبی های خمینی و حزب جمهوری به شدت تحت فشار ارتجاع قرار گرفت. اما با شناخت عمیقی که از ارتجاع داشت، در برابر ارتجاع ایستاد.
2: پدر طالقانی با صراحت هشدار میداد که استبداد زیر پرده دین خطرناکترین نوع استبداد است. او در مجلس خبرگان نیز با حرکات و رفتار خود به ارتجاع اعتراض میکرد، از جمله به نشانه مخالفت در جلسات خبرگان بر روی زمین می‌نشست و تا روزی که او در قید حیات بود قانون ولایت فقیه تصویب نشد.
3: پدر طالقانی که بعد از پیروزی انقلاب ریاست شورای انقلاب رو داشت، می‌دید که ارتجاع با سرکوبگریاش قصد ایجاد یک استبداد مذهبی رو داره که به شدت وقتی که این رو می‌دید به خشم می‌آمد. و درست در نقطه مقابل خمینی که میخواست به روش قرون وسطایی حکومت مطلقه ولایت فقیه رو حاکم بکنه، پدر طالقانی به قانون اساسی ناشی از مجلس منتخبان و مردم معتقد بود.
4: اصول اسلام قسط است و عدل است و حق. هر شعار، هر ایده‌ای که هر گروهی بدهند، باز اسلام چند قدم جلوتر. البته اینا باید به تدریج پیاده بشه. بنابراین ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنن، حرفشونه بزنن، بلکه باید از اینا دعوت کنیم. و الا 50 نفر، 60 نفر هم لباس هم فکر که یه جا جمع بشیم همه یه رنگ داریم، چون از اون موازی نمیتوانیم خارج بشیم. مجلس حسیر این است که همه آرا گفته بشه، همه ابعاد مسائل بررسی بشه.
2: طالقانی در اعتراض به دستگیری فرزندش تهران را ترک کرد. او همواره به سرکوبگری‌های حزب جمهوری و حملات و هجوم‌های چماقداران رژیم خمینی اعتراض می‌کرد.
5: اون کسی که اون دسته‌ای که به نام دین به گروهی حمله می‌کنند، به جوامع اونها، محل سخنرانی اونها، کتابخانه‌های بعضی از گروه‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند، اینها تصور نکنن خدمت به دین میکنن. یا مسلمانهای ناآگاه هستند یا آلت دستند و هیچ توجه ندارند.

چند ماه پس از انقلاب، در حالی که خمینی و آخوندها مرتباً علیه مجاهدین دروغ پردازی می کردند، وحدت طالقانی در پیامی به مناسبت 4 خرداد، سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان، ضمن تجلیل از آنها گفت:

0: 항상 용서라 나태스라라는 나한테 다 나가라는 하다.
1: روز 17 شهریور سال 58 پدر طارقانی آخرین خطبه نماز جمعه را در بهشت زهرا برگزار کرد و طی سخنانی آتشین مرتجعین و دار و دسته خمینی را مورد حمله قرار داد. در همان روز بر سر مزار بنیانگذاران مجاهدین حاضر شد و یاد اونها را گرامی داشت.
2: صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدانن که مسئولیت دارن، متکی به شخص رهبر نباشن. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنن در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود، باید، شاید، یا اینکه میتوانم. نه، این اصل اسلامیه، یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنن در کارشون. علی فرمود من سبر در رهیدی حلک، هرکی استبداد کنن در کارهایشون حلاک. من شاور الرجال شاورک همدی و اونه، وقتی من یک دین دارم با یک نفر شما، با دو نفر، با ده نفر، وقتی مشورت میکنم ده دین پیدا میکنم، ده عقل به عقل خودم زمینه میکنم.

0: روز 19 شهریور 1358 پدر طالقانی این روح بزرگ و راستین انقلاب ضد سلطنتی پس از 40 سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پرکشید.
1: میدونین بچه ها ما یکی شدیم، بی پدر، بی زره و بی سپر. حالا معلم، رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده. و به خدا پیوسته. کسی که یک عمر ما رو به ایمان و جهاد، به عقیده و جهاد ندا میداد. ربنا اننا سمعنا منادیا منادی للایمان انا آمنوا بربکم فآمنا. پروردگارا همانا که ما شنیدیم ندا دهنده ای رو که به ایمان ندا میداد و می گفت بگروید به پروردگارتان، بله او ندا دهنده ما بود، منادی ایمان، معلم قرآن. پس تعجبی نیست اگر مردم ما این چنین از شمال تا جنوب در ماتم فرو رفتند و بر سر و سینه می کوبند. بگذارید بگریند، همه بگریند. گریه کن دشت کبیر، گریه کن بحر خزر، گریه کن جنگل سرخ، گریه کن مرد بلوچ. بگذار بگریم، بگذار بگریم، چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. درود بر طالقانی. راستی بچه ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم؟ آقای ما مرده؟ نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره؟ نه، مبادا به بچه ها، به بچه های همسایه ها و به کوچکترها بگین پدر مرده. نه، بگین رفته سفر، بگین مسافرت، بگین برمیگرده. کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذاریم، حاضر و آماده. پدر طالقانی باز میگرده. اگر گفتم سفر پیش کی، بگیم پیش خدا. بگیم یا باز میگرده یا ما میریم پیشش. بله، از سفرش برامون سوغات هم خواهد آورد، سوغات وحدت، سوغات رحمت. اگر کسی پرسید کی میاد، بگین وقت بهار، بگین مهر لاله‌زار، وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند، وقتی جوجه کبوترها و جوجه های پرستو دوباره پرک کشیدند. اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگیم توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی میکنند و خلاف جریان شنا میکنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که می خروشیم می جنگیم و وقتی که می فهمیم

0: Jong Gesichter, hefe Studenten, politische Opposition, Prisonnier, Schwarz-Weiß-Fotoen erinnern nun tausende Menschen, die am Sommer 1988 am Iran hingerichtet kaufen. Mehr auch vorwärts, mehr rezent Fotoen sind zu gesehen.
1: Malgré le fait que le temps a passé, cet régime continue les mêmes stratégies pour exécuter les peuples innocents et les gens qui protestent et manifestent contre le régime et qui sont opposants à cet régime.
0: L'association veut la situation des Menschenrechte am Iran aufmerksam machen. Luxembourg und die Europäische Union müssten mehr Druck auf das Regime ausüben.
1: On attend que les politiciens luxembourgeois arrêtent toutes les complaisances avec ce régime iranien, avec cette dictature, et qui soutient les peuples iraniens, qui reconnaît leurs droits à la liberté et la démocratie.
2: رفتم حسن آباد تهران لیستم رو گذاشتم جلو بنده خدا یه دونه این جعبه یه دونه این جعبه بوکس کامل این تابلو آچار با این مارچ که چند سال داره برای کار میکنه یه دونه مینی سنگ توسان هنوزم داره کار میکنه چند بار فقط زغالش عوض کردم یه دونه جک سوسماری ستون این که دیگه پیر شده ولی هنوز داره کار میکنه دو تا خرک متعادل یه دونه هم این جرثقیل یه تون اون سال خریدم 800,000 تومان حسن آباد تهران البته اینو بگم 800,000 تومان اون موقع واسه خودش پولی بود ولی ارزش داشت راحت هم میتونستی در بیاری ولی همه چی هم میتونستی تقریبا بخری حالا رفتم یه دونه جغجغه خریدم 1,000,000 تومان این جغجغه رو چی باورش میشه اصلا اونم چی ببین دو روزه خراب شد نگاه هیچ
3: به خاطر قطعه رفتیم 400,000,000 موتور بر خریدیم توش باید بنزین بریزیم از صبح در به در اینجا اونجا که قرار امروز برق بره ما یه چیکه بنزین به ما بدن میگم بهش بابا برای موتور برق مجتمع درمانی میخوام جای درمانی میخوام برق بره آی سی یو میره اکسیژن ساز میره مانیتورینگ میره اصلا نمیشه بخش درمانی شما که به ما برق ندادین بذار خودم فراهمش من اینم هزینه کردیم
4: یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم وضعیت مملکت ما اینجا که برای تظاهرات این چیزا جمع میشن برق دارن ما که اینجا کاسبی میکنیم برق نداریم صبح ساعته 9 تا 11 برقمون رفته الان صبح شده 8 تا 10 هم باز برقمون رفته اونها رو ببینیم هیچ کدوم برق نداره نمیدونم ما دردمونو باید به کی بگیم تو اوج کاسبی ما نباید برق داشته باشیم

Obrigada, obrigada.

0: رئیس سازمان پر افتخار مجاهدین. مبارک مبارک.
1: دست یکمین سال تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین مبارک، سازمانی که در تاریخ ایران نظیر نداشته برای آزادی مردمش و استقلال کشورش از همه چیزشون تمام اعضا مایه گذاشتن. درود بر تک تک هواداران و تمام خانونهای شورشی و مجاهدین. خواهر میمنت، به شما هم تبریک عرض میکنیم که آغاز 62 سال رو عنوان مسئول سازمان مجاهدین شدید.
0: مبارک تبریک به مجاهدین.
2: تولد سازمان مبارک، 61 سال ایستادگی، انتخاب خواهر میمنت هم تبریک میگم.
3: 61 سال ایستادگی برای آزادی ایران، انتخاب خواهر میمنت مبارک.
4: جشن یکمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در خلق افغان ایران مبارک.
5: 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک. مبارک مبارک.
6: 61 سال مبارزه برای آزادی مبارک.

0: 21 سال گرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق مبارک باد.
1: 61 سال مقاومت، 61 سال مبارزه، 61 سال نشانه.
0: آرمی منت مبارک، مبارک،
2: مبارک، مبارک.
0: پایدار با سازمان با افتخار.

0: راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدند اما این سازمان همچنان در حال پیشروی؟ حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟
1: موج نو، مبارزه آرمانی، شنبه 17:40 به وقت ایران، 16:10 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
2: سینمای اعتراض، پژواک نبرد انسانها علیه ظلم و استبداد، علیه دیکتاتوری، علیه تبعیض و رسیدن به آزادی بر روی پرده سینماست.

بینندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه روزنگاه در خدمت شما هستیم برای اینکه نگاهی به تحولات میهنمون و به ویژه وضعیت مردم ایران و شرایط دشواری که تحت حاکمیت پلید ولایت فقیه در اون به سر میبرند داشته باشیم و همینطور اخبار مقاومت رو با هم بررسی خواهیم کرد. و البته از همینجا برای تمامی کسانی که دل در گروه آزادی میهن دارند و به ویژه کانونهای قهرمان شورشی که برای رسیدن صبح رهایی مردم ایران شب و روز ندارند، بهترین آرزوها را داریم. با ما در این برنامه همراه باشید.

61 سال نبرد خونبار و بی وقفه و بی امان با شاه و شیخ، یعنی مظاهر استبداد و وابستگی، بدون یک روز تعطیل و مرخصی یا بسنده کردن به مبارزات موسمی و تجربه ها، دستاورد ها، ضربات پیاپی، رنج و خون جاری اعضا و هواداران و بیش از 100,000 شهید آزادی تا بیشمار زندانی سیاسی شکنجه شده. بله، همه اینها تار و پود این سازمان را ساخته و آن را به مهمترین سرمایه متشکل آزادی و استقلال ایران تبدیل کرده است. برای اطلاع خواهرانم، مخصوصا در داخل ایران، باید بگویم در تاریخ ایران این تنها سازمانی است که از دی ماه سال 1370 هژمونی و رهبری زن زی صلاح انقلابی مجاهد خلق را پذیرفته و آن را در عمل به اجرا گذاشته و به جریان انداخته است. و خوشا برادران مجاهد که در این مسیر برای آزادی خلق و میهن و رهایی زن و مرد آن و مخصوصاً رهایی ایدئولوژیک خودشان از دنیای جنسیت و فردیت خودخواهانه، آن را داوطلبانه پذیرفتند و بسیار هم استقبال کردند. بر یکایک چنین کوه مردانی درود. شورای مرکزی سازمان که 12 سال پیش در سال 1393 با 1,000 زن قهرمان در رزمگاه لیبرتی در عراق، بعد از قتل عام مجاهدین در اشرف در شهریور 1392 تشکیل شد، اکنون با این انتخاب شایسته باز هم هویت و تینت زن انقلابی مجاهد خلق را همرزم و همراه برادرانش نشان داد. از جمله نشان داد که در انتخابهایش در هر گام رهایی زن ایرانی را که لازمه رهایی کل جامعه ایران اعم از زن و مرد است، پیشارو و مد نظر خود دارد. این انتخاب نوید بخش جامعی بر اساس آزادی و برابری و برادری و رهایی و رهایی زن ایرانی از زنجیر شریعت آخوندی و همه ستمهای مرد سالارانه و استثماری است. زنی که دیگر مترادف مفهوم انسان درجه دو نیست.

بینندگان گرامی، 137 هفته است که کارزار میهنی نه به اعدام در زندان‌های کشور بی‌وقفه ادامه داره. کارزاری که هر هفته گسترده‌تر شده و به 62 زندان بالغ شده. کارزاری که در صحنه بین‌المللی هم شناخته شده است و البته در شهرهای میهنمون هم پیام این کارزار توسط کانون‌های قهرمان شورشی در همه شهرهای ایران به گوش مردم ایران رسیده و میرسه. تصاویری ببینیم از فعالیت‌های تبلیغی کانون‌های شورشی در حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نبه‌ادام.

امسال در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از قلب زندانها و شکنجهگاه‌های خامنه‌ای ضحاک نامه‌های پرشوری در همبستگی با سازمان محبوبشون ارسال کردند. در اینجا گزیده‌ای از نامه آقای محمد جواد وفای ثانی، قهرمان بوکس، رو از شکنجهگاه وکیل‌آباد مشهد با هم می‌بینیم.

با سلام، با درود و عرض تبریک بابت سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، خدمت تمام مبارزان و مجاهدان و همچنین خلق قهرمان ایران که با تمام وجود خود آزادی را فریاد می‌زنند و بهای آن را با جان و هستی خیش می‌پردازند. در چنین روزهای سختی که این رژیم خونخوار و ضد بشر برای مردم ایران و منطقه به وجود آورده، طبیعتاً شرایط ما هم در زندان مثل تمام مردم این سرزمین سخت و دشوار است. اما این دلیل نمی شود که ما سکوت کنیم. ما وظیفه داریم در همه شرایط صدای خلق ستم دیده خود باشیم و درد و رنج آنها را فریاد بزنیم. هر بار که سر ما را قطع کردند، دوباره و چند باره روییدیم و تکثیر شدیم. مردم ایران و منطقه به وجود آورده، طبیعتاً شرایط ما هم در زندان مثل تمام مردم این سرزمین سخت و دشوار است. اما این دلیل نمی شود که ما سکوت کنیم. ما وظیفه داریم در همه شرایط صدای خلق ستم دیده خود باشیم و درد

زحمتها و مبارزات و صدق و فدای این شجره طیبه را، مردم شریف ایران با آزادی جشن می‌گیرند و ما ستارگان و ماه و خورشید را شاهد می‌گیریم. آن هنگامه که یاران ما را سربدار می‌کردند، دیدند که آنها چگونه خروشیدند و می‌دانند که آنها هم ستارگانی بودند که از پیش ما به آسمان رفتند و در آن روز در کنار مردم ایران و در دلهای آنها می‌درخشند و سرود شادی خواهند خواند. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. سید محمد جواد وفایی ثانی، شهریور 1405، زندان وکیل‌آباد مشهد.

0: بله، از دیروز رژیم آخوندی نرخ سوم 10,000 تومانی برای هر لیتر بنزین رو کلید زد. سخنگوی پزشکیان گفت که 85% از مردم با همین 110 لیتر نیازشان مرتفع خواهد شد. بنابراین فشاری متوجه عموم مردم نیست. بله، برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای احمد ناظم زمردی. آقای زمردی، اگر صدای ما رو بزنید، سلام بر شما. سوال ما از شما این هستش که صحبت‌های این مهره رژیم رو شنیدیم، آیا واقعاً این افزایش قیمت تأثیر چندانی بر زندگی مردم نداره؟
1: سلام به شما و سلام به همه بینندگان سیمای آزادی. خب از نظر من سخنگوی دولت مسئله رو خیلی فانتزی کرده، به قول معروف خیلی مسئله رو تلاش کرده کوچیک جلوه بده. واقعیت اینه که بنزین یک مسئله اساسیه در جامعه ایران، برای حمل و نقل، برای عبور و مرور، حمل و نقل کالاها، خدمات، برای همه چی از بنزین استفاده میشه و در نهایت روی قیمت تمام شده تمام کالاها و خدمات تأثیر خودش رو خواهد داشت. این که بگیم 85% تأثیر نمیپذیرن و اصلا به این سهمیه بنزین نیاز ندارن، خب خیلی ها اصلا خودرو ندارن که بنزین بزنن، ولی واقعیت این مسئله رو در قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهند دید و در زندگی خودشون لمس خواهد کرد. ضمن اینکه در همین مسئله هم دولت پزشکیان و همین سخنگوی

0: دولت پزشکیان دارن جر میزنن. سخنگوی دولت پزشکیان در چهارم شهریور اعلام کرده بود که ما افزایش قیمت تا پایان شهریور نخواهیم داشت. اما تنها 11 روز بعد، یعنی در 15 شهریور گفتش که نه همچین چیزی نیست، در 17 شهریور نرخ سوم 10,000 تومان خواهد شد. پس خلاصه کنم، نه تنها قیمت بنزین، افزایش اون در تمامی کالاها و خدمات و قیمت تمام شده اینها تأثیر خواهد داشت و مردم اون رو لمس خواهند کرد، بلکه مهمتر از اون روندیه که دولت شروع کرده. آیا این پله آخره؟ آیا بعد از این 10,000 تومان قیمت دوباره افزایش پیدا نخواهد کرد؟ اتفاقا عکس، اینها میخوان خیز به خیز و گام به گام قیمت رو افزایش بدن. حالا این خیز بعدی میتونه به حالتهای مختلف باشه، یا قیمت رو افزایش میدن یا اون سهمیه اول و دوم رو کاهش میدن، یعنی مردم میتونن با لیتراژ کمتری از اون قیمت ها استفاده کنن.
1: بله، شما از سیاست خیز به خیز اینجا صحبت کردید که خیز به خیز در واقع قیمت ها رو بالا میبرن، اما بعضی مسئولان و کارشناسان نزدیک دولت هم میگن که 10,000 تومان اساسا درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد نمیکنه و برای حل این مشکل باید قیمت خیلی بالاتر، مثلا 70 یا 80,000 تومان باشه. اگر 10,000 تومان مسئله دولت رو حل نمیکنه، پس چرا از اینجا شروع کردن؟
0: اتفاقا تناقض و بنبست ماجرا هم در همین جاست. در یک کلام پاسخش اینه: شوک بنزینی و تجربه قیام 98. در سال 98 چه اتفاقی افتاد؟ قیمت رو یک شبه بدون مقدمه چینی بردن بالا و قیامی شکل گرفت که حاکمیتشون رو تحت تأثیر قرار داد. و حالا میخوان با افزایش گام به گام و خیز به خیز این شوک رو جلوش رو بگیرن. اما اینجا باز یک موضوع مهم دیگه هم هست که باید بهش اشاره کرد. آیا افزایش خیز به خیز جلوی شوک اجتماعی رو خواهد گرفت؟ یا اینکه نه، در نهایت همین افزایش خیز به خیز و همین افزایش پله‌ای و کم کردن سهمیه ها و اینها در نهایت باز هم روی هم انباشته خواهد شد، خشم و نارضایتی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد و در یک قیام اجتماعی دیگه خودش رو نشون خواهد داد. بسیاری از کارشناسان اجتماعی بر این باورن که این سناریوی دوم، یعنی یک قیام دیگه، قیامی فراتر از قیام 98 و قیامی فراتر از قیام 404 در تقدیر و همون چیزی که رژیم ازش میترسه و به خاطر همین این سیاست خیز به خیز رو پیش گرفته، بر سرش آوار خواهد شد.
1: بله، ما یک سال دیگه بکنیم برای اینکه بتونیم به این مسئله پاسخ بدیم. این که البته مسئله شوک بنزینی درست است، اما از طرف دیگه رژیم میگه که بنزین کم داریم، ناترازیم، یا اینکه مصرف عمومی بالاست. بعد هم میگه که راه حل پس این میشه که گرون کنیم تا کمتر مصرف بشه. شما به این واقعیت چطور پاسخ میدین؟
0: متاسفانه اول باید به این اشاره کنیم که ما در رابطه با کشوری صحبت میکنیم که اسمش هست ایران و به عنوان دومین و سومین منابع بزرگ نفت و گاز جهان رو داره. در این کشور ما داریم میگیم در بنزین ناترازیم. اما در پاسخ به سوال شما، ببینین، این ناترازی محصول کارهایی که مردم کردن یا محصول تصمیمات دولت؟ چرا قیمت این ناترازی رو مردم باید بپردازن؟ واسه چی؟ در طی این 47 سال حاکمیت این رژیم، آیا فرصت این و بودجه کافی برای سرمایه گذاری در پالایشگاه ها، در صنعت نفت، در صنعت گاز وجود نداشته؟ چرا سرمایه گذاری نکردن؟ اگر مصرف بالاست، علت چیه؟ خودروهای فرسوده، علت چیه؟ خودروهای تولید داخل که مصرف بنزین خیلی زیاد دارن، چرا طی این سالیان سرمایه گذاری نشده برای تولید خودروی کم مصرف؟ مافیای تولید خودرو چیکار داره میکنه؟ چه بلایی سر این مردم داره میاره؟ پس ببینین، علت این ناترازی ها خود رژیمه. و بذارین به موضوع دیگه اشاره کنم. اگر روی اینها سرمایه گذاری نشده، جای دیگه سرمایه گذاری شده و اونجا اسمش چی هست؟ بمب اتمی، پروژه اتمی. و در کنار اون طی یک سال گذشته بیشتر متوجه شدیم پروژه موشکی، شهرهای موشکی. پروژه اتمی چقدر هزینه داشته؟ خود کارشناسای رژیم گفتن 2 تریلیون دلار. عدد سرسام‌آوریه. رژیم بالغ بر 30 شهر موشکی داره و البته شاید خیلی بیشتر. هر شهر موشکی حدود 6 میلیارد دلار دست کم هزینه شه از ساختش و تجهیزش. البته خود رژیم هیچ وقت عدد و رقم رو منتشر نکرده و این برآوردهاییه که از این وضعیت میشه. اما کافیه فقط یک شهر موشکی، نه همه اونها، بلکه یک شهر موشکی رو نمی ساختن، هزینش رو می دادن پالایشگاه می ساختن. نه تنها ناترازی بنزین حل می شد، بلکه یک امنیت و آسایشی در جامعه ایجاد می شد به لحاظ سوخت، به لحاظ تأمین سوخت. این صفهای طولانی به وجود نمی اومد، این سنرخی کردن و دونرخی کردن و سهمیه بندی به وجود نمی اومد. اما ببین، ما با رژیمی مواجه هستیم که اولویتهاش رفاه مردم نیست، اولویتهاش صنایع نظامی برای حفظ حاکمیته و ناترازی اصلی هم همینجاست که حاکمیتی داریم که به دنبال به هر قیمت حفظ حاکمیته و نه آسایش مردم. و دلیل کمبود هم وجود همین حاکمیته و مادامی که این حاکمیت با این سیاست ها بر سر کار هست، هیچ چیز عوض نخواهد شد. اما در رابطه با ناترازی ببخشید بنزین، راه حل های ساده و خیلی دم دست هست. اگر بنزین کم دارن، خب سهمیه سپاه پاسداران رو کم کنن، سهمیهش رو قطع کنن، سهمیه نیروی سرکوبگر انتظامی رو قطع کنن، بسیاری از ناترازی ها برطرف میشه. و آیا ناترازی فقط در بنزین هست؟ خیر، در تابستون برق نداریم، ناترازیم، به جاش قطعی برق داریم. در زمستون گاز نداریم، ناترازیم، به جاش علناً گفتن که شما به فکر سوخت جایگزین باشین. پس ناترازی وجود این حاکمیته که تمام چیز رو در دست خودش گرفته فقط برای حفظ حاکمیت.
1: بله، با تشکر از شرکتتون در این برنامه و توضیحاتی که دادید در رابطه با سیاست‌های رژیم برای افزایش قیمت بنزین و اینکه در واقع توجیهاتی که در راستای سیاست‌های جنگ افروزانه رژیم و همونطور که شما گفتید برای حفظ و بقای این حاکمیت است. از شما خداحافظی می‌کنیم.
0: خیلی ممنون.
1: بینندگان گرامی، برنامه را ادامه میدیم.
2: کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اجرایی شدن بنزین 10,000 تومانی، اعتراض و خشم مردم.

0: تومن نداره، شاید ما داشته باشم، خیلی ها نداره. بنزین بشه 10,000 تومن، کرایه 10,000 تومن بشه 20,000 تومن، 20,000 تومن بشه 40,000 تومن، فقط کوسیش مردم ندارم. گفتم بنزین صف میگیرم، مردم کارت سوخ نیست، از فردا مشکل حل است. 10,000 تومن میکنه که مثلا دیگه صفا کلا برداشته بشه. باز از همه مهمتر، این مردم چقدر بدبختن که برای صف 15,000 تومنی آمدن امروز بزنن که فردا. خب فردا رو مخی چی کار کنیم؟ امشب 15,000 تومنی هم خدا شاید اما همه با بدبخته.
1: ای خب بنزین شد 10,000 تومن، ما فکر میکرم 23 همیشه که دروغ میگو، الان هم داره دروغ میگه. ای خب بنزین شد 10,000 تومن، فردا قطع میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش بده کرده، هم روغن ماشین هنو بنزین تازه شده 10,000 تومن. می رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم. تو کجا ما اجازه گرفتی؟ تو خب بنزین اصلا گیرون شد. تو به کی اجازه گرفتی؟ خب این چه کاری حضرت عباسی؟ ما بریم با گیرونی بجنگیم؟ همه چیز شده 100 برابر، اما بنزین بیارید پایین قیمتشه.
2: سر کیفیت آشغال بنزین شما این بلا سر این هموطن اون اومده. آقا ماشینا همه افتاده به ناک زدن و ترتر کردن، پیستون داره ضربه میزنه، آب بالا خورد میکنه، باعث میشه موتور نابود بشه، همه ماشینا داره داغون میشه. آقا اینم یه نمونهش، اول که زده سلسله‌ام رو داغون کرده این پیستون. آقا این شاتون ماشین، ببین اویل پمپش هم تمیز بوده، نگه خاطر کیفیت روغن بودا. اینم وضعیت سیلند این ماشینا، سیلند ترکیده، اصلا قابل تعمیر نبوده، ارزش تعمیر کردن نداشته، بنده خدا رفته یه سیلند دیگه گرفته آورده.

0: بله، در گفتگوی روزمون هم صحبت از ترفندهای رژیم آخوندی برای گرون کردن بنزین کردیم. در همین رابطه به شهر قوچان بریم و صحبت‌های برادرمون صادق از قوچان و ترفندهایی که رژیم باز هم برای گرانتر کردن بنزین به کار می‌گیره رو توضیح دادن که با هم بشنویم.
1: سلام رفیقای گلم، دوستای عزیز، یه خبر خیلی مهم بدم که واقعا دیگه محشره. دوستا توجه کنید، از این به بعد 60 لیتری که به حسابتون میریزن با 1500 تومن، 60 لیتر دیگه هم با 3000 تومن میتونید بزنید، 60 لیتر بعدی که میخواید بزنید 18000 تومنه. یعنی همین الان این خبر از شرکت نفت یکی از آشنا به من خبر داد، گفت یعنی از ماه دیگه این انجام میشه، به صورت آزمایشیه، یکی دو ماه میخوان انجام بدن ببینن مردم چه عکس العملی نشون میدن، اگر مردم صداشون در اومد که فی بها آزاره کمش میکنن، یه چیزی بهش اضافه میکنن، اگه مردم صداشون در نیومد همون 18000 تومنه، به مرور زمانم میکننش 22000 تومن. الان در جریان باشید، 60 لیتر اول 1500 تومن، 60 لیتر دوم 3000 تومن، 60 لیتر بعدی که میخواید